雑なですね、そんなんでええんかなと思いながら、まあでも彼女はこういうふうに言ってたんですね。みんなに話されてる時には眠いのに、当てられて個人的に聞かれてる時には目がパッチリするって。聖書のメッセージも同じです。聖書のメッセージは全人類に対して語られたメッセージですけど、大きすぎるメッセージというのはあまりにも聞き慣れてしまうと流れていってしまう傾向があると思うんですね。でも聖書のメッセージというのは紛れもなくあなたへのメッセージです。最近このテレビの CM で AC っていうのがあるんですが、公共広告機構というのがね、AC 言いながらですね、やってるんですが、はっと私、心打たれた宣伝があったんですね。命は大切って100回言われるより、君のことが大切なんだって1回言ってもらう方が、生きる勇気が湧いてくるって。命は地球よりも重いって100回言われるより、あなたのことが大切なんだって言われる方が命の重みが伝わってくるって言うんですが、私もそうだと思います。聖書のメッセージは全人類へのメッセージですが、同時にあなたのことが大事なんだって、神様の目の前にあなたのことが覚えられているんだ、神様はあなたを愛してらっしゃるんだというメッセージなんですね。この神様は私たちに対して本当に熱烈なる思いで呼びかけてくださっているんですね。ところで皆さん、私たちは対人関係の中においてね、いつもずっと一緒にいて、そしていつでも話をすることができる、いつでも会うことができる人との会話っていうのはですね、あんまり重要なことないんじゃないですか。家族が亡くなった時によく聞くのは、こんなに早く亡くなるんだったら、もっとお父さんのこと聞いておいたらよかった。もっとお母さんのこと聞いておいたらよかった。どういういきさつで結婚したんだろうか。知っておくべきこといっぱいあったなーって、いつでも会えると思うとね、大事な会話しないままに過ぎているんですね。案外家族ってね、本当は話し合っておかなきゃならないことを先送りしてしまって、他人との方が深い話してるかもわかりませんよ。ですから皆さん、今日、お家帰られた時にね、今晩で最後かもわからへんと思ってですね、話したらどうですか、もうお母さんまたガミガミ始まった思ったら、明日死ぬんや思って話聞いてこい。あ、お母さん明日死ぬんか思ってね、涙が出てきたりしてるんですよ、これ。あとどないしたって、お母さん明日死ぬ、そんなん言わんて、そんなん言ったらええことになるんですけど、まあでも、いつまでも会えるんだって言うんじゃなくて、これから、離れ離れになっていってしまうかもわからないと思った時に見えてくるその人の価値ですよね。神様は、人が神様のところから遠くに離れていこうとしている時に、ああ、人を私は大切に思ってるんだ、かき立てるような思いでこのメッセージを語ってくださったんですね。そこで今日、神様との関係回復というポイントでですね、ご一緒にちょっと考えてみたいと思うんですが、使徒の働きの20章です。昨日も少し別の箇所で見たんですが、大事なところですので、もう一度ちょっと見ておきたいと思います。使徒の働きの20章の21節というところを開けていただけますか。247、8ページ。新しい聖書の方は270ページの上の段です。使徒の働き20章の一節というところだけですね、お読みしたいと思います。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのですと言ったんですね。このパウロという人物は命がけでこの神様からのメッセージを伝えていったんですけれども、そのメッセージとは一体何か、人はどのようにして神のもとに帰ることができるか、どのようにして罪許され永遠の命を持ち、単に裁きを受けないだけではなく、神の家族として、子供として迎えられるようになるのか、日本の柱です。第一番目は何か、神に対する悔い改め。第二番目、主イエスに対する信仰。この二つです。どちらかかけてもダメです。悔い改めのない信仰も、信仰のないただの後悔だけの悔い改めも、聖書が言ってる福音を受け入れる態度ではないんですね。神に対する悔い改めと
主イエスに対する信仰って言うんですね。少し解説してみたいと思いますが、その前に神に対する悔い改めと言ってるんですから、この神ってどんな方かということを復習したいと思うんですね。聖書が言ってる神というのは、私たちが作った神ではなくて、私たちを作ってくださった方です。皆さんを神様の思いの通りに作られてる。なぜ私はこんな姿なんでしょうか。両親がの DNA 戻ってるんですよね。神様シャッフルして、あ、こんなだったのかって、そんなじゃないですよ。私という人間を作るために、この父親とこの母親の DNA がいる。全部ご存知の上で、たまたま高原じゃなくてね、紛れもなしに私となるために、神様が深い計画の中で作ってくださったんだって言うんですけれども、この神様は大きな、この大宇宙を作りになった方、同時に私たち一人一人のことを心を止めてですね、覚えていらっしゃる方なんですね。で、以前私はですね、ハワイに行きました時に、家庭集会に出たんですね。で、そこにですね、この何人かの日本人の女性たちが集まりまして、いろいろこう何でも話し合いましょうということになったんですね。で、その中に一人ですね、私神様信じられないんですけど、宇宙人信じれるんですっていう人いたんですよね。皆さんどうですか？ UFO ってあると思います？俺見たよ、昨日コンビニで。それ焼きそばですよね、それね。それじゃなくてですね、未確認飛行物体。UFO。ね？あると思いますが、案外ね、私の高校時代の同級生でもね、授業中ずーっと宇宙と交信してる男がおりましてですね。もうどうなってんのかなと思うんですけどね。もうね、神様信じられへん言う人でもね、宇宙人いてるとか UFO 見たとかね。実は私たちイスラエル行ったんですけどね、UFO 見たいう人が何人か、UFO やで、ガイドがね、私 UFO 見たと言ってね、もうちょっと困ったなと、まあいろいろ思ったりしたんですけれども、ところがですね、それに対してね、明確に反論した人がいるんですね。で、もし宇宙人がいたとしても、絶対に地球人と交信することはないって言い切るんです。で、彼女はですね、ハワイ大学の工学部出てるんですね、もう頭いいんです。で、なぜっていうふうに聞いたらですね、宇宙の中で光よりも速いスピードのものはないそうです。ですから彼に UFO というものがあって、光よりも速いスピードで、なければですね、地球まで来れませんからね。光よりも速いスピードで、ビューッと地球まで来たらどうなるか言うたらね。例えば、新幹線時速300キロで走ってる時に、線路に落ちてた釘を数えることができる人っていませんよね。ヒョーン！信号策かよ。それよりもね、光のスピードで銀河系宇宙横断してるときに地球なんてね、そこに地球人がいて、そんなんありえないいうことで数式でダーッやり始めたんで、もうみんなで調べてくれ。分かれ。止めてって言って、すいません。もう皆さんお疲れのようですので、お茶にしましょう言ってですね、何がお茶にしましょうかと思うんですが、まあそういう話になったんですけど、でも、その彼女も神様信じれないんですよ。宇宙人は信じられへんと。でも神様も信じれない。なんで？全宇宙を作りになった神がおられるとは思うけれども、その大きな大きな神様が人間ごとき誇りのようなものに心を止めてるってね、何を根拠にそんなこと言うんですか。信じられない、考えられない。神が宇宙を作ったということを信ずれば信ずるほど、誇りのような人間一人一人に心を止めてるということはね、同時に信じるのは難しい言うて、しばらくした時に、うわー言うて、ね、誰かから気合出しよ、気合。気合じゃない、悲鳴。その人のお子さんですよね。3歳の女の子だったんですけどね。向こうの家の扉ってこんなんですよ。指詰めたんです。ギャー言うて。で、何々ちゃん泣いてるよーいうことで、その時、へーって血相を変えてですね、そのお子さんの様子をこの、見に行かれたんですけど、まあ、すぐ救急車でですね、運ばれて行ったんですけれども、その時に、お母さん今 UFO と宇宙の関係について話してるからね、泣きなって言いますか？お母さんが今話してるのは、何百億光年の話について話してるんだから、指が骨折関係ないとか、そんな言いませんよね。大きな大きな大きな話題について話してても、自分の子供の小さな怪我や痛みについてはね、別問題でしょう。確かに神様は大きな宇宙を作りになったけれども、誇りのように小さい私たちを愛してらっしゃいますので、私たちの大きな問題を
神の目から見たら小さな問題なんですが、大きな問題としてお考えになってくださる方です。魂の親ですよ。親、お父さん、お母さん、私たちの作り主である方なんですね。ところが、この魂の親である私たちの作り主に対して、すべての人間は現在、悔い改める立場にあるんですよ、って言うんですよ。神を信じるとか信じないとかの前にね、悔い改めるべき立場にいてるんですよ、って言うんですが、この悔い改めっていうのは一体何なのかということなんですけど、これギリシャ語でメタノイアって言うんです。このメタノイアっていうのはですね、三つ意味があると思いますね。まあ三段階分けて考えたいと思いますが、まずメタノイア直訳しますとね、これはね、考えを変えるという意味なんです。変えることです。私たちが今までの人生観の中ですっかり身につけている考え方を180度ひっくり返してもらわなければならないって言うんですよね。私たちが今まで考えてきた人生観って何かと言ったら、神を除外した人生観です。神を除外した人生観って一言で言ったら何かと言いますとね、自己中心なんですね。世界の中心は私。よく言うでしょ。英語で罪のことを sin って言うんです。ね。S、南極と N、北極の間に I、私がある。世界の真ん中、私。高原浩一郎というね、それで来たんですよ。自己中心。この間ですね、皆さんと海外旅行に行きましてですね、途中で、アムステルダムの空港に降りたんですね。そうしましてですね、もうヨーロッパのね、空港ってね、僕はね、嫌い。もう、いやです、あれはもう。何がね、困るか言ったらね、便器のポジションが高いんですよね。この女性の方は、あんまり関係ないと思うんですけどね、男性の場合は、商用を立つときにこう立ってやりますよね。で、その時にね、見慣れてるポジションより、ものすごく高いんですよ。それ見上げるほどやとは言いませんけどね。こんなところまで来てね、惨めさを味わわされるとはなー言いながら、しかも、こう、便器のね、ちょっと、こんな書くほどのことではないんですけど、こう便器の真っ白の陶器製のこの便器、こう立ってこうやるんですよ、こうやってね、これね。やるんですけど、この便器のね、中にね、ハエの絵が描いてあるんです、ここに。ハエの絵が。ほんでね、ハエの絵やー言うて。なんでこんなもんついてねんって言ったら、物知りのある兄弟がですね、いや、実はここに当てると一番雫が飛ばないんですって。で、人間ってね、そういうもん書いてあったらどうしてもね、男性の場合そう当てたろうというし、狙い定めてやったろういう感じでね、そこをやるんやいうことで、それを聞いたまた他の方がですね、8ミリビデオでずっと便器にカボンくっつこんで、撮影してる私ね、仲間になりたくない。彼らとは違う器ですって、もう、言いたくなるようなね。まあ、本当にやじきたをそのままで行くような、感じで、まあ、行ったんですけれども、昔その、ヨーロッパのですね、フランクフルトの空港でね、お話したことがあると思いますけれども、ある方がですね、トランジットって、飛行機の乗り換えでね、5時間ぐらい空港で待たなきゃならなかったんですね。もう5時間も時間どうやって潰そうかということなんですけれども、まあ、そこで彼はですね、大好きなね、このポテトチップスと、それからね、雑誌を買ってね、で、ソファに座りましてですね、次の呼び出し時間までずーっと待って、それをね、パリパリ食べながらね、待ってたんです。ところがですね、隣にごっついドイツ人が座ってね、断りも入れずに、ポテトチップス買って食べるんですよ。で、そのドイツ人の手ってね、もうね、グローブかよっていうような、ショベルカーかよっていうような、こんな手ですよね。それで、ガッと出て、グーって、ダンキシェーンっていう感じですよね。いや、ダンキシェーンって言わないんですよ。で、どういう神経やと。はっとこう、睨み返したら目と目がバチッとあった。その時に彼がですね、なんとも言えないこぼれるような笑顔でニカーッと笑ったんです。笑ったので怒れない。
ポテトチップスぐらいで何よって、そんなちょっとフランクフルトで、それ、くそーと思ったんですけども、まあまあいいと思って呼んでたら、またね、ガッ、ぐーって、バリバリバリバリバリバリバリ。いやらしい人のポテトチップスを、もうこんなもんね、ケタくそ悪いと思ってですね、もうくれてやるよ。で、他のあのソファのところに場所を変えてですね、そして座って、そしてカバン開けて出し取り出して、ふっと見たらポテトチップス入ってたんです。なんとですね、この人は自分のポテトチップスを出したつもりが、さっき自分が食べてたのはね、そのドイツ人のポテトチップスだったんです。でね、彼はね、人のポテトチップスをこんなに正々堂々と食べるなんてね、なんて厚かましいやつだと怒りに満ちて睨み返していたのは、間違った前提に立っていたからなんです。すなわち自分の方が人のものを取ってるということなんですよね。それを、人のものを自分が預かってるのに、それを受けてるのに、あたかもですね、人が自分のものを勝手に取ってるという前提に立っていたので、怒りを覚えたんです。神様と人間との関係を考えていった時ですね、どう生きようが俺の人生は俺の勝手だと思うかもわかりませんが、私の持ち物であると思ってるこの体も時間も人生も地球も太陽も空気も、全部神のポテトチップスでしょ。自分のもんだと思ってるから、神が登場してきた時になんでそんなもん信じないとダメなのと思うんですけども、全部神からの借り物です。本来自分のものでないものをレンタルして使ってるにも過ぎないのにもかかわらずですね、それを自分のもののように思ってるので、神という存在を考えた時に怒りに覚えるんですが、パラダイムシフトが必要ですね。考えを変えなきゃならない。実は私たちはこの自分のものを取られているという前提ではなくて、自分の方こそ神のものを取っていたんだというふうに考えが変わるとですね、自分が今まで生きてきた生き方は違ってたなというふうに気づき出すんですね。私たちはですね、最近はね、とにかくこう社会全体が苛立ってませんか？なんかすぐに怒りませんか？怒りますよ。もう私この間ですね、あるところでちょっとタクシーに乗った時ですね、ちょっとどこどこ行ってくださいって言った時ね、黙ってるんですよ。で、そうやって、こうですね、ちょっと、京都、ね、ある町で行った時ですね、このバタンとしまったんです。何も言えへん。妖怪タクシーだとどうしようかな、妖怪ですよね、これ。ほんで、ずーっと、私ですね、あんまりにも運転手が黙ってるからね、寒いですよね、俺が、なんで客が一生懸命気遣わなあかんねん、思いながら、いやー、京都やっぱり寒いですよね、黙ってるんですよ。やっぱり、盆地だし、京都夏暑くて、冬冷たくて、大変ですよね、黙ってるんですよ。あ、ちょっとなんか気悪さしたんか、思ってね。でも、やっぱり日本の、古都といったら京都ですよねって、なんで俺がそんな、客やないか、こっちはと思いながらね。返事しないですよ。ああ。で、降りて、あ、ね、そこの角で降ろしてくださいって言った時に、ふっと降りて、ドアガチャッと開いたんですよ。で、お金だけ渡して、ありがとうってなんで俺が言わなかったと思う。ほんで、降りてからね、むちゃくちゃ腹立ってきたんですよ。なんで、そんなにこっちが下手に出なあかんねんと。皆さんもさ、言うから悪いかもわかりませんけどね。その、腹が立ってですね、何かにこれをぶつけたいという気持ちですよね。たまたま電柱があって。いたーとか言って。余計腹立ったりなんかしてですね。なんでこんなに怒るっぽいんでしょう、みんな。カリカリカリカリして、ちょっとしたことでね、プンプンプンプン怒ってる。私たちはどういう時に怒りっぽくなるかといったらね、自分の思い通りにならない時です。私の思ってるようなタクシードライバーじゃなかったから私は怒ってるんですよね。そしてそのタクシードライバーもひょっとしたら家出る時に
自分の思ってるような受け答えを奥さんがしてくれなかったので、怒ったままハンドル握ったのかもわかりません。どういう時に私たちは腹を立てるか。自分の思い通りにならない時です。思い通りにならない時になぜ腹が立つかといったら、世の中は私の思い通り、期待通りに応えてくれるべきだという前提に立って生きてるからです。でも、世の中って、私たちが存在するよりも前に存在してますよね。私たちの方が後輩ですよ。この世は、私たちよりも先に存在していました。そして、この世が存在する前から存在しておられた方がいらっしゃいますね。神です。すなわち、この世っていうのはね、私のために存在してるんじゃない。神のために存在しているのがこの世界なんだ。それを私のために存在しているという考えを変えなさいって言うんですね。あなたが中心なんじゃないんだ。その不適切な前提を変えなさい。神が中心であって、あなたは従なんだ。主従の関係は、神が上であなたが下なんだというふうに変えることです。この考え、パラダイムをシフトすることが、悔い改めです。皆さん、私たちは、例えば今持っているものをね、一日にして全部失って、その次の日もう一度取り戻すことができたら、世界の景色が違って見えるんじゃないですか。今、腎臓を、透析してる人はね、透析しないで生活できる人が羨ましくて羨ましくて仕方がないと思います。それはその不便さを味わってるからです。でも腎臓透析していない私たちは、素晴らしい腎臓を与えてるからといって毎日感激したり感謝してるかといったらそうじゃなくてね、腎臓なんか知らんわと、それより僕のスプレーやと言ってですね。私たちはですね、神様の前に、なぜ罪がわからないかと言ったら、自分を神様という前提に立って考えてるからですよ。自分を神様にしてる限り、罪が見えてくるわけがないんですよ。被害者にしかならないんですね。私たちの方が自由です。子供がですね、この、私、まだ幼かった時ですね、ちょっと長い伝道旅行に出かけて帰ってきたんです。まあその時小学校低学年ぐらいだったと思うんですけども、その真ん中の子供はですね、まあ起きて待っててくれたんですけどね、私叱ったんです。なぜかと言ったら、その当時10時消灯、バイブルキャンプみたい。ね。子供は夜更かしすんなーって。ところが、私が行く前まではそれ守ってたのにね、2週間ほど旅行行って帰ってきたらね、もうね、12時ぐらい帰ってきたのに窓起きて、はしゃいで、走り回ってる。鬼の犬馬のなんとかやなと。お父さんいてへんかったらすぐに規律が足るものかと思ってですね、ちょっとこっち来いと。ね。お父さん中心に寝るって言うてやろー言うて。ほな、家内が、こんな顔して、見にくいから。あのね、あの子は今日お父さん帰ってくるから言うてね、眠いのこらえて、起きて待ってたんやと。昨日までちゃんと10時寝てると。そんな頭こなしに言うて、それはよ言え。ところがですね、しまったと思いながらね、なかなか、ああ、お父さんもちょっと早とちりしてすまなかったね、って、謝れないんです。謝れない。なんかね、こう、カナに言われたから余計謝りたくなくなったのかもわかりませんけど、なんか謝れもない。で、実は私はですね、今から10年前までね、ある商社に、営業マンとして勤務してたんです。で、営業マンの仕事ってね、はっきり言ってね、頭下げる仕事ですよ。買ってもらう前は買ってください、買ってもらった後は買ってくれてありがとうございます、買ってもらってしばらくしたらクレームでごめんなさい世の中の営業マン頭下げてばっかりや。で、私はですね、このクレームっていうのはこれね、販路拡張の絶対のチャンスなんです、これは。クレームが来たら、よーしと、しゃ、どうぞ、もう一話して行きますということでね。まあまあもちろん祈りながらこう行くんですけど、ですから私はですね、そのお客様にその頭を下げるということについてはね、そんなに苦じゃない。チャンスです。そしてやっぱり、満足を得ていただきたいという気持ちがありますよね。だから、謝ることができるんです。ところが子供にはね、自分の方に非があったとしても、悪かったねって言えないんですよ。
なぜですか？お客さんは自分より目上だけど、子供は自分よりも下だと思ってるからです。人間はね、自分よりも上の権威の人には簡単に頭下げることできますが、自分よりも下だと思っているものについては、なかなか悪かったっていうことできないんです。そして人がなぜ神様に対して、私は弁解の人のない罪人です、悪かったですと言えないかと言ったら、神よりも上に立ってるからですよ。もし神が本当に偉大な方だというふうになったらね、神がこう言われるのはその一言で十分なんです。なぜ神に対してなんだこうだこうだ考えを変えてね、この考えを変えるということが悔い改めなんです。そして大満面に考えを変えた後でその罪を憎むということなんですね。憎み悲しむ、この罪を憎むということもものすごく大事なことなんですよね。その神を追放した今までの生き方を憎む、厭う、悲しむということです。間違ってはいけないことはね、罪の結果を憎むんじゃないんです。で、罪の結果である地獄は嫌だなっていうのはね、悔い改めるつもりのない人でも思ってることなんです。地獄に行きたいですか？言ったらね、すべての人が行きたくないと言いますよ。でもそれは悔い改めて言わないんです。嫌なところに行きたくないでしょ？行きたくない。それ誰だって言えるんです。悔い改めがなくてもそういうことできるんですよ。でも聖書が言ってるのはね、罪の結果じゃなくて、その罪の生き方そのものを、もうこんな生き方はコリコリだと憎むこと、嫌うこと。そしてその上で、その生き方を決別するという告白をすることなんですね。もう要はね、この罪に対してもうきっぱり背中を向けるという決心なんですよね。これはすごい大事なことなんです。この、私は先日ですね、あるクリスチャンの弁護士の人と話をしたんですけれども、もう借金返済の目処が立たないときに、最終的な手段として、この、自己破産っていうのありますよね。自己破産したら、次10年間は自己破産できません。でも自己破産したら、今までの借金何分あっても全部帳消しになるんですよ。そんなことされたら、今まで貸してた金融業、闇金やらサラ金やら、みんな困りますよね。まあ今さん、あのね、この、最近あのサラ金の CM 多いと思いませんか？なんかお姉ちゃんが出てきて、ニコニコ笑いながら、ね、ご利用は計画的にってなんですね。昔ね、借金じゃなくて質屋さんっていうのがあったんです。質屋っていうのはね、ただの借金じゃなくて、質入れるんですよ。ね。だから、ある意味で、交換条件。で、期限以内に返さないと、それ、質流れ品になるんですけども、買い叩かれるんですが、その、自分が何かの担保を差し出して、いくばくかのお金を借りるとしても、その質屋ってどこにあったか言ったらね、路地裏にあったんですよ、これ。路地裏、で、のれんかかってて、ボーギーで、質って。あ、そんなね、そんな、箱もやないや、そんな心配ないけど、そのね、あんた、あの、質屋がその、CM のね、ゴールデンタイムのところにね、ね、ご利用はご計画的にって、そんなね、そんな質屋なかった。昔は質屋買うんでも、こうやって、質屋って言って、こんなでしょ、これ。今はもうね、そうじゃないよ。借金の消費が美徳ですよ、これ。おかしなこのことになっとるんですけれども、その時にですね、何とかしてこの自己破産免れたい。だけど、それは自己破産せへんかったらどうしようもないことで、その時にね、悪徳業者というのはね、あんたこの自己破産したら当面、自己破産した後どこからも借金できませんよと。うち一社だけ借金していたということを伏せといてくださいと。で、あとの何十社は全部自己破産したらよろしいかな。そしたら自己破産した後も継続的に貸してあげますから。でね、その時に、借金生活はもうコリコリだと思ってる人は、何言うてるんですか言ったら、それも含めて全部切りますよね。だけど、借金して簡単に手に、お金が手に入るという生活に、まだ甘い夢を見てる人は、決裂しないんですよ。だから自己破産した後で追いかけられるんです。10年間自己破産できないんですよ。
追い詰められていきますよ。アルコール依存症の治療の第一歩なんですが、やめたいと思うことです。やめたいと本人が思うまでは治療は進みません。決別したい、神を追放した、そういう生き方から私は決別したいという考えに変えることが悔い改めです。あ、悪いことしたなぁ、そういう後悔じゃないんです。今までの生き方の方向を変えてしまうことを悔い改めって言うんですね。さて、この悔い改めにの後にですね、同時にですね、悔い改めると救いを受け入れる条件というか心の準備が整うんですね。次に必要なことは、この神が私たちを救うために使わせてくださったイエス様を主として、主イエスとして信じることなんですが、この信仰も3つのポイントで考えたいんですね。皆さん、信仰を言ったらね、何かね、この難しいこととか、あるいは高尚な人だけがするようなこととか、あるいはこの複雑なことのように思うかもわかりませんが、実は私たちは日常生活を生きていく中で信仰を使ってるんです。例えば日本って島国でしょ。皆さん宇宙から見ましたか。お、島やんけーで見てないよな。それのに島国って何で知ってるかって、信じてるんです。社会の先生言わはったこと、地図に載ってること。皆さんは例えば、外食するときですね、その、作ってくれた人の履歴書をいちいち取り寄せますか？私は自分の口にするものを、自分の知らない人の手によって作られるのは不安だから、ね、ファミレス行ったときに、ここの、シェフ、血液型、O 型とか、そんなこと聞く人いてないじゃないですか。私たちは水道の水が飲むときでもですね、水道局は毒入れてないと信じてるんでしょ。そして今皆さんこうやって座ってんのは、ね、安らかにこうやって座って、こうやって、座ってんのは、床が抜けないという信仰に立ってるんじゃないですか。この私の体重ぐらいでは、このパイプ椅子は曲がらないという信仰で座ってらっしゃるんじゃないですか。信仰を働かしてるじゃないですか。しかし聖書が言ってる信仰というのはですね、まず何から始まるか言ったらね、知識から始まるんですよ。よく頭だけですから、頭から始まるんですよ信仰って。すなわちね、信じるという限りは何を信じるのかという信仰の対象についての知識をまず得なければならないんですね。何信じてるか分かれへんのに信じてるっていう人時々いらっしゃるでしょ。ありますよ。ありがたい。ありがたい。で、何がありがたい。あのところで、これ何を拝んであるか分からんけど、ありがたい。何事かおわしますかは知らねども、ただありがたさに涙あふるる。と、元織のりなが言ったんですよ。何が祀ったんのか知れへんねんけれども、拝んでたらね、ありがたい気持ちになって涙出てくるんですよ、これ。ありがたやーという信仰と聖書が言ってる信仰は違うんです。信ずるという限りにはね、何を信じるのかという信仰の対象についての情報が必要です。その知識を知るためにはね、聞かないとダメなんですね。ですから、このような伝道集会があります。また、聖書をお読みになることです。テープをお聞きになることです。それでわからないときには質問なさることですね。まず聞くこと。聞かなければどうして知ることができるでしょう。伝える人がなければどうして聞くことができるでしょう。使わされる人がいなければ、使わされなければどうして伝えることができるでしょう。って、ローマ人の手紙に書いてあるんですけど、まず知識です。この知識で大事なことは、完全な知識ではないということです。私まだ聖書のこと全部読んでないし、完全な知識持ってないから、まだもうちょっと勉強してからっていうおっしゃる方いますけどもね。皆さん、私たちは神がお作りになった被造物である自然界のことですら完全に知り尽くすことできませんよね。自分の眼球がどうなってんのか、自分の体のメカニズムがどうなってんのか、神がお作りになった植物のメカニズムがどうなってんのか、完全な知識持ってる人っていうのは誰もいてない。
神がお作りになった作品についての知識ですら完全に知り尽くすことができないのに、神ご自身に完全な知識、理解をすることができるというのはですね、これ、できません。だから、最低限の知識でいいんです。最低限の知識って一体何なのかといったら、生ける誠の神様の前で私は悔い改めるべき罪人なんだ。そして罪人が悔い改めたって神は許さなきゃならない義務ってないんですよ。もし皆さん、この窓ガラスバーン割ってしまった時にね、悪いって悪かったって悔い改めたから言って割られた方はね、許さなきゃならない義務生じますか？人間がなんぼ心の底から悔い改めてもね、それで神が許さなきゃならない義務って全然ないんですよ。その神様に許しという、その救いをですね、もたらす、神様がもたらしてくださるんですけども、神と人との和解をもたらしてくださった方がイエス様です。この神様に対して悔い改めるべき人間が救われるために、イエス様が十字架にかかって身代わりに死んでくださった。そして三日目に復活してくださったということだけ知ってたら、分かってたらね、最低限の知識としてそれで十分なんですね。あと深いことについてはね、クリスチャンになってからしてください。してください、一応言い方はあれなんですけど、実はですね、聖書っていうのはね、不思議なものでですね、分かったら信じるというよりも、信じたので分かってくるという面があるんです。これだけ分かったから信じるということももちろんありますけれども、信じてみないことには分からないところってたくさんあるんですね。信頼してみないことには神様のこの忠実さというか誠実さがこんなにも素晴らしいのかというのが分からないという点はあるんですね。ですから、不完全な知識で結構です。生ける神に対して私は悔い改めるべき存在であったけれども、救い主イエス様の十字架と復活のゆえに許されるのだという知識をまず持つことです。第二番目。その知識を今度受け入れるということなんですね。この受け入れるというのはですね、神がしてくださったことを自分のものとするということなんですよね。これは他の場所でも少し話しましたけどもですね、この間イスラエル私行きました時ですね、17人で行ったんですね。でそのうちのですね、6人の方はね、新婚カップルだったんですよね。それでですね、このちょっとサプライズでね、びっくりさせてあげようと思ってですね、彼らのところだけ、本人たちには内緒でですね、シャンペーンね、それから果物の盛り合わせ、それから豪華チョコレートセットね、それからデイツって夏目足セットとかね、それぞれさあ喜んでくれるやろなーって思っていてちょーという感じでね。で、次の日、喜んでくれるかなと思ったら、もうなんかこう、真っ青な顔した兄弟がね、こう来まして、ところが昨日ちょっとトラブルがありまして、どうしたん？もう注文してないのに、ルームサービス来たんで、閉めておきましたって何を考えてんのお前。違うがなと。プレゼントやがなと、それ。あるカップルはね、英語できへんから、ピンポーンってブザー鳴って、で、ドアの外にボーイがなんか持ってるからね。寝よう！ってこれ、電気消してくる。はよ、向こう行くまで寝よ。寝たふり緊張る。なんでそんなことすんねんと。ドストエフスキーの小説の中で、貧しき人々というのがありますけども。おぉ、庶民よ。いう感じでしたね。このね、ただでいいものをもらうと不安になるというのはね、庶民ですよ、これ。というのはね、人生でね、不慣れなことを経験してるわけですよね。めったにいいことを経験してないから、たまに理由もないのにいいものが来たら何か裏あるんちゃうか思ってね、心配になってくるというね、ことなんですけど、どんなにいいものをもらっててもですよ、受け入れないで、ネタ振り緊張してたらね、Uターンして去っていきますよ、それ。皆さん、信じるってどういうことですか？信じる対象を知ったら、その知ったものを受け入れる。この受け入れるというのはですね、私は三つの言葉に言い表すことができると思います。一つ、ありがとう。
二つ、いただきます。三つ、ごちそうさま。この受け入れるという、この言葉のニュアンスの中には三つの要素があると思うんですよね。神がしてくださったことを考えたら、感謝だな。これはありがとうです。それを受け入れるということは、いただきまーすということですよ。いただきまーす言うて箸つけへんかったらどうなりますか？冷えます。いただきます言うたら次食べるんですよ。食べたら噛む。噛んだら飲み込む。飲み込んだら後は消化しますよ。で、ごちそうさまって言うんですよね。神がしてくださった救いに対して、主よ、ありがとうございます。こんなもののために。あなたの恵みをいただきます。そしてごちそうさまでした。それを言い表すことを受け入れるって言うんです。そして3番目、受け入れたら自分を見ないことです。受け入れても当面変わりませんから。いやいや、中には変わる方いらっしゃいますよね。でも受け入れてもね、なんかこう、あんまり自分はクリスチャンなったんかな、なんか変わり映えしてる。他のクリスチャンたちはほんまにクリスチャンで、クリスチャンらしく見えるけど、私と来た日にはですね、なんかこんなクリスチャンの戦いにも置けんぞと。なんかこう、受け入れたら、例えばここに666とか数字出たりとかして、ちょ、666が困るけど、なんかこう、印が出てきたらね、なんかこう、ね、羽が生えるとか、なんか、そういう、こう、肉体上の変態というかですね、そういうのがあったら、あ、確信やとこうなるかもわかりません。内なる世界のことですから、こう目に見えないもんですよね。だから、知識を得て受け入れたんだけど、救われてるんだろうか、救われてないんだろうか、救われてるんだろうか、救われてないんだろうか。これね、受け入れたら、あとね、委ねるんです。任せる。もう任せるんです。神様がいいようにしてくださいますから、任せるんですよね。任せるというので、一番ですね、私はイメージできるのはね、手術です。皆さん、手術台に乗った後でね、やっぱりこの先生ちょっとね、なんか、頼んないから、ちょっと私首、こうなしながら、自分でやるとか言って、こんな、せえへんでしょ。もうね、手術台に乗ったらもうね、もう、麻酔で、私は去年ね、手術したんです。胸の、ちょうど、ウルトラマンのね、ピコピコ鳴る、ありますよね。カラータイマー。わかりませんかね。このカラータイマーのところにね、出来物ができた。内側からビューって、だんだん出てくるんだ。で、子供は、お父さん、僕が見るところ、それガンやと思うで、って言うんですよね。なんでそんなわかんねえ。確率 50% でガンやと思う。病院行った方がええで。いや、お父さんでも、昨日嫌いからなぁ。だんだん大きなって、ドゥーなら、僕の見立てでは、7割かんやな。何を根拠にそんな言うんやつ。あんまりですね、それ言われて、だんだん私もですね、腹が立ってくるというかですね、不安になりましてね、もうこれはね、来てもらおうということで、町医者行ってね、ちょっとこんなんなんです。ああ、そうか、切るかぁ、言ってですね、手術台じゃないんですよ。そこ寝てー言うて。もうね、幅がね、この高段くらいですよ。寝返りなんか打ったらボトッと落ちるようなとこや。ちょ、寝てー言うて。え、ここでですかと。今から切るで、え、今からですかと。今からや。忙しい。早押せ。はい。ほんで、麻酔、5、6本打ってもらってね。ほんで、さあ、切ろうか言った時に子供が泣いて、おい、ちょっと待っとけよ。って向こう行くんですよ。ちょっと手術に集中しろよと。なら、やってる最中に掛け持ちで治療すんなよというようなね、感じだったんですけども、これ根が深いなって、引っ張られてんの分かるんですよ。ピューって引っ張られてるって思って。まあいいんですけどね、これね。まあでも、もう、まな板の上乗ったらですね、手術台の上乗ったらですね、これはもう、任せるしかない。神様は私たちを本当の意味で完全な全人格的癒しというか回復に引き上げてくださる方なんですね。そして皆さん、この方は本当に間違いない方です。私はですね、去年長野に行きました時にね、マダラオ高原というところで広いワイナリーを、ブドウ畑とブドウ酒作りのですね、工場とレストランと、それからコンサートホールと、同じ敷地内に教会堂を建ててるクリスチャンの夫婦と会ったんです
まあ、そこの教会堂、教会じゃないんですけど、教会堂なんですけどね、この毎週いろんなゲストスピーカーを招いてですね、お客さんたちにゴスペルとメッセージを、まあ、聞かせるというところなんですけれども、そのお仕事する前にですね、もう本当に、もう、大きなレストランですから、それをやるためには銀行からお金借りるわけですし、失敗したら怖いですよね。ですから、この、そのスタートの時にですね、不安で仕方がなかったそうです。そしてですね、腹をくくって夫婦で怖くなるぐらいのスケールの事業をスタートするというのはね、手をつないで崖から飛び降りるようなもんやと。あーって、もう今こう飛んでるわけなんですけども、で、手をつないで崖から飛び降りる時には少なくともね、よーく相手のことが分かっていて、信用できる人と一緒に手つなぎたい。って言うんですね。そら、落ちてる時に、いやーんとか言って、そんな、もう、蹴飛ばされたらどうしようもないじゃないですか、これ。イエス様は私たちの手しっかり握ってくださる。ある方にとって、神様への第一歩っていうのは、何か崖から飛び降りるぐらいの、この怖さを感じることかもわかりません。というのは、目に見えない方に自分の人生をかけようとするからですね。でも、この方は、一人で来いって言うんじゃなくて、ギュッとこう手握って、そして、ジャンプすることを助けてくださる方なんです。そしてこの方は、私たちがそのように任せた時に、救ってくださる方なんですね。主イエスに対する信仰です。皆さん、この、人間というのはですね、イエス・キリストを避けることできないんです。この世において慈しみ深い救い主として受け入れるか、この世の人生が終わった後で最後の審判の時に裁き主として受け入れるかです。どちらにしてもイエス・キリストを避ける道はありません。この世で救い主として受け入れるか、最後の審判者として見るか、どんな人もイエス・キリストを避けることはできないんです。人生の選択肢の中にそれはないんです。イエス様は、この救いを受け入れてほしいと、心から望んでくださってるんですね。先ほどペテロのことが話されたと思いますけれども、ペテロは、彼の罪の一つは自分の本当の姿が見えてなかったということがありますよね。だから俺は、ね、大丈夫だと思ったんですが、自分がどんなものであるかということを見て悔い改めましたが、悔い改めてそこで終わっててね、去っていったら解決ないですよね。悔い改めた上で、イエス様が私を許してくださったということを受け入れることを学ぶ必要がありました。神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰があなたを救うんです。ぜひ、福音を受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 神は愛なんです。この父の懐からイエス・キリストはこの地上に来てくださって、みなしごのようになってしまった私たちに対して、イエス・キリストが天の父の懐の扉となって、そして自らの口を開き、心を開き、ご自身を通して父の懐をお見せになってくださったんです。そしてその究極の愛の表れはあの十字架でありました。いや、私たち罪人に対して、まだ私たちが罪人であった時に、神に背を向けている時に、イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を許すために、私のすべての罪を一身によって父の裁きを受けてくださって、私にその裁きが降りかからないように手を広げて、一身に天の父なる神様の裁きを私の身代わりとして受けてくださり、そして同時に私の罪を許し、私が回復するためにあの手で包み込むかのように守ってくださったんです。あのイエス・キリストが永遠の家族の扉です。永遠の命、家族に私たちが子供として入れられ、もう一度生まれ変わって育まれ、そして私たちが人間らしくというのは、神と人を愛し、自分を愛し、健全な愛によって生きられるように、それが人間の本当の幸せ。そしてしかしそれは自分の力、この世では回復しない恵み、神様の愛に触れられて初めて回復する、そういう恵みを私たちに備えてくださったということを教えてくださっています。私たちが唯一許されるところ、回復するところは、あの法と息子がひざまずいて父に抱かれたあの懐だけです。あの法と息子の罪はあの父の懐の中で溶かされ、そして新たな出発が父の懐から始まったんです。私も25年前にあの父の懐にキリストを通して帰ることができたんです。そしてその時以来、永遠の命の中に生かされています。この世は闇です。皆さん、サタンが働くところです。そして私たちの心の中にサタンは罪を生まれる前から注入しました。私たちの性質の中には孤立する性質があります。

0: 競争する性質があります。すべてが私たちを孤立させます。家族的に人を愛することはできなくさせてしまうんです。ヨハネの福音書にもニコデモという当時人が出てきます。学者です。学者という立場で生きることはできなかったんです。素晴らしいことです。学者になることは勉強することも素晴らしいこと。しかしニコデモはそれだけで生きていけなかったんです。ですから夜こっそりとイエス・キリストのところに近づいて永遠の命のことについて間接的に伺いました。もう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないんだと神様はおっしゃいました。38年間足苗で集団の中で孤独をずっと38年間味わっていたの男性にイエス・キリストは近づかれました。しかしそのイエス・キリストの中に働いていたのは天の父なる神様で、天の父なる神様はキリストを通して一人一人を永遠の家族、自分の懐に招こうとして言葉を語られたんです。サマリアの女性も一緒です。人との関係だけでは満たされなかったその彼女の心を満たそうと父はキリストを通して近づいてご自身をお見せになったんです。生まれつき盲目の青年が出てきます。お父さんとお母さんにも捨てられます。お父さんとお母さんは子供をあの時にかばっていたら、お父さんとお母さんは当時のシナゴから追い出されるということで自分の立場を守ることを優先してしまって子供を守りきることはできなかったお父さんとお母さん。そしてついにはこの盲目の男性イエス・キリストに目が癒されて見えるようになって、そして周りからも罵倒を浴びせ捨てられてこの社会から追い出されたんです。当時のイエス・キリストはみんなから拒絶されたこの男性がそのシナゴクからも追放されたことを聞いて、真っ先にイエス・キリストはこの男性を探したと書いてあります、福音書には。そしてこの男性の前に立って人のことを、人の子を信じたいかって、どうしたら信じられるんですかって言いました。そしたらイエスが、今あなたが目の前に見ている私があなたの救い主ですと言いました。イエス・キリストは私たちの間に住んでくださった方です。人々の間に人となってきてくださって、人々の間で父の懐を見せたんです、表したんです。そして扉となってくださったんです。人間には永遠の隔たりがあります。作られた神様と懐と私たちの距離は大きな隔たりで、罪という誰にも超えることができない隔たりによって永遠にそこに遮断された世界があるんです。聖書読んでるとわかるんです。皆さん、人間の苦悩、消えていかない喪失感っていうのは永遠の神様と切れてるという感覚から来ているんだということなんです。もともと人間っていうのはつながりの中で生きていく存在として作られていますから、それが切れているということは魂は痛く知っています。その神と自分との隔たり、そこに痛みがあるんです。しかし人間は越えられないんです。その越えられない距離を神様ご自身が完全に一つにしてくださったんです。キリストを通してです。キリストを通して私たちは永遠の神様の心、懐、家族に変えることができます。そこに許しがあります。そこに平安があります。そこに喜びがあります。イエス・キリストが架け橋なんです。イエス・キリストが天の父の心と私たちをつなぐ架け橋なんです。以前も説教で語ったことがありますけども、今日の箇所とつながっていますので話をします。名古屋の神戸支所の話、皆さん覚えてるかもしれません。初めて聞く方もいるかもしれません。この神戸支所において出所の時間と言いましょうか、その若者たちがある期間をそこで終えて、そしておのおのの家族に帰っていくわけです。しかしその前に一回一つ大切なその面接があるそうです。検査官の前でその出所間近の若者たちが絵を描くわけです。家族と自分の絵を描くそうです。一枚の画用紙が与えられます。その女性は画用紙の左端の上の方に自分の家族、両親の家を描いたんですね。自分は画用紙の右下のコーナーに自分を描きます。そこに川が中央に流れているんです。すなわち懐と両親と自分がつながっていない川があるんですね。 皆さんも試験、検査官だったら何か期待するでしょう。その何かを待つんじゃないでしょうか。何を待つかっていうと、何ですか皆さん。その子が橋を描くかどうかじゃないですか。橋ってのはつながるって意味です。帰るって意味です。彼女はついに描けなかったそうです。番組はそこで終わりました。これが苦悩なんです。人間にとってつながるというのは非常に大切なことなんだということを神様は教えています。で、今週のメッセージと来週のメッセージつながります。で、ここから多くのことを私たちは教えられます。いっぱい語ることがあるんですけども、今日は前半部分ということで、あと少し話をして今日終わりたいと思います。そして来週に皆さんつなげていきたいと思いますけども、神様は私たちが超えられないその距離をイエス・キリストによって縮めてくださったということです。縮めたんじゃなくて、キリストによって私たちが永遠の命、イエス・キリストが喜び楽しみ憩い共に父と分かち合っていたその関係交わり懐から下られて、私たちを一人一人その懐にもう一度招き入れるために声をかけて、永遠の牧場という言葉が第10章には出てきますけども、名前を呼んでくださったということです。イエス・キリストはその橋となるために多くの大きな代償を払われました。それが十字架の死です。それが十字架の死です。皆さん、罪ある私たちは清い神様の前にそのままでは変えられないんですね。例えば最近入国するときに結構大変なんです皆さん、倍ぐらい時間かかります。時には靴まで脱がされて、最近靴脱ぐの当たり前ですよね。いろんなことさせられます。そしてその国には持っていってないけないものがあって、果物とかあったら没収されます。入れない場合があるんですね、国に。その国の条件決まりがあって、アメリカにはアメリカの条件があって、で、私がこれ日本でいいんだからと言ってですね、そのまま自分の条件を持ってアメリカに行って、これが私の条件でって言っても国に入れないんですね。神様の永遠の愛の御国に入る条件は、やっぱり罪が許されているということが非常に第一条件なんです。というのは、罪と神様の光ってのは混じり合えない、光と闇は一つになれないんですね。で、闇というのは神様が最も愛している愛と家族をことごとく破壊していくようながん細胞のようなものですから、神様はそれを受け入れることができないんです。愛していてもそれを受け入れることができないんです。神様は、変な言い方すると困ったかもしれません、罪を犯している私たちをとても愛しているんだけども、そこに存在している罪は憎しまなければいけない。人間的な言い方をすると、人間だったらどう解決しますか。私たちのことごとく愛して、もう命を捨ててもまで救いたいという、そういう大きな愛がありながら、しかし神様のご性質上、家族を破壊する、愛を破壊するその罪というものを許すことができない。神様はイエス・キリストを使わすことにしました。イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を負い、そして父はその罪に対して永遠の裁きを下し、ご自身の義を全うし、そしてイエス・キリストは信じる私たちがその神の永遠の裁きを受けることがないように守り、そして同時に罪を許し、イエス・キリストは私たちをご自身の懐に招いてくださったんです。そしてそのイエス・キリストの懐は同時に父の懐です。それが永遠の牧草です。永遠の命です。それが今この私たち、信じる私たちに皆さん豊かに与えられているんです。私はこういう話をするときにいろんなことを思い出すんです。私の信仰生活と救いっていうのと家族っていうのはもう一つになっているんですね。これが私の信仰生活の中心、これが私の救いの理解、それが神様聖書を通して教えていることだということを、聖書を読めば読めばほどそう思います。 私は三つぐらいちょっと思い出したんです。最後このメッセージをこう締めくくるためにイラストレーションとして使わせていただこうと思うんですけども、私もちょうど大学の時はキャンパスクルセイドで、外国人の、一つの運命ですね、冬は誰もいない、寄宿舎に、寄宿舎ってなんか古臭いですよね、なんていうんですかね、学生が寝泊まりするとこなんていうんですか、ドミトリーっていうんですけども、一人にされちゃうんですね。アメリカ人は全員おのおのの学校、学校に行けじゃないか、家に帰りますから。で、そういう私を知っているそのキャンパスクルセイドのディレクターの方がですね、私を招いてくださって、ご自身の奥さんのご実家カリフォルニアですけども、じゃあクリスマス一緒に過ごそうって言ったらですね、本当にこう私を大歓迎してくださいまして、最近はもう音信不通になりましたけども、アーニーさんっていうそのディレクターの奥さんのお父さん、アーノルド・パーマーって言いますよね、ゴルファーで、いましたよねそっくりなんですね。滑覆も良くて満面の笑みで、一回大リーグの試合を見に行ったことがありました、彼と。で、アーニーさんによく私は抱かれたんですね子供のようにして。で、だいぶ前のクリスマスのこと忘れませんけど、私だけではなくてキャンパスクルセイドのある若い女性のスタッフも来てまして、彼女もゲームの途中で泣き始めて、その家族愛に触れられて神様の愛を改めて体験したっていう、そういう話でした。アーニーさんの懐が私にとってもその彼女にとっても父の懐になったんですね。で、私も救いってこういうことなんだな、神によって救われるってこういうことなんだなってことを実感しました。また同じようなことがありまして、ある冬、これは私が救われてからだったんですけども、間もなく私のルームメイトが冬休み2日間ぐらい遊びに来ないかって言ったんですね。マイクって言いますけども、彼はフランス語のメジャーで、寝言も彼は時々フランス語でやってました何言ってるのかなと思って、どうもフランス語に聞こえるって。で、彼がクリスチャンだったんですけども、私は彼を通して実はいろんなクリスチャンに出会ってクリスチャンになったんですね。で、行ったんです。その日のことまだ覚えていますね。行けども行けども山の中で、森林の中に家があるようなところで行った時に、しげるが来たよ。そしたらお父さんとお母さんと弟さん迎えに出てきてくださって、玄関で満面の笑みでウェルカム、ようこそってで、ご両親も弟さんも私が家族のメンバーであるようにですね、結局マイクさんの息子さんの友達だから自分の子供だと思うんですよ。そして自分の息子の友達だから安心して迎えられることができるわけですよ。で、2日間だったと思うんですけども、安心して私も向こうも喜んで息子のように私のことを可愛がってくれました。また私の父も若い時に若くして両親を亡くしました。親戚でたらい回しされたって話をしたことがあります。しかしある家族が私の父のことを子供のようにして迎えてくださって、そして結婚するときにも応援してくれて、お金があんまりなかったのでその支援もちょっとしてくださったそうですけども、父はその家族を通して回復していったんですね。実はこのような恵みにイエス・キリストが預からせてくださっているということを私は語りたかったんです。私のルームメイトであったマイクさんは、冬私が部屋で一人だってことを知ってまして、わざわざ迎えに来てくださいました。ご両親の温かい愛の中から私のところに下ってきてくださって、そして私を車に乗っけて、そして自分の実家に私のことを連れて行ってくれました。そこで最初見た光景は、私を大歓迎して満面の笑みで迎えてくださった、綺麗な目をした、空のような色をした 目だったんですけども、お父さんとお母さんと弟さんのそういう歓迎してくれる姿だったんです。で、これが実は神様とに例えると永遠の命だということ、そういう恵みに私たちが今入れられているということを改めて感謝したいと思います。 そして天国に私たちはイエス・キリストを信じてすぐに行くわけではありません。皆さん、大切な時があります。それは今が恵みの時だと言われているこのまだ地上が終わりになっていない時に、神様はすでに懐に招かれている。私たちクリスチャンを神様を表す家族としてこの世に使わして生かしたいんです。これが今日の一番最後のメッセージです。イエス・キリストが父の愛を懐を表し父の懐となられたように、今はどこが父の懐であり愛を表すところかっていうと、皆さんどこですか？ヨハネが来週ここ強調します。教会だって言ってます。私たちがお互いにこの主の愛によって、父の愛によって憩い養われ、その同じ愛によってお互いに使い合っていくならば、世は私たちが神からこのような神様、このような神様を愛しているその民、弟子として認めると言ってますよね。今日すなわち神様は教会を通してイエス様を表し、また教会を通して父の懐をこの世に表そうとしている。だから新しい命令を送ります。新しくないんです、決して。旧約にもありましたから。でも一番大切な命令です。どういう意味で新しいかっていうと、はっきり見たわけです。私たちはイエス・キリストが弟子たちの足を洗って、誰もしたくないことをして、そこまでへりくだって自分の衣を脱ぎ捨てて、栄光の衣を脱ぎ捨てて、しもべの象徴であるタオルを身に巻いて、そして自分を裏切るあのエスカリオット、ユダの足まで洗って、そして仕えた。それを見たんだから、そのような愛によって私たちは仕えられているんだから、その愛によって今生きられるんだ。その愛によってお互いに使い合っていきなさい。そしてこれは自力で人を愛していくことじゃない、自力で人を許すことじゃない、できないんだ。そのことを私があなた方の中に生きて住まわって、働いて、あなた方を通して、教会を通して、私があなた方に使えたような愛、許したような愛を私が教会に与え続け、教会はそれによって養われて、そしてお互いに生きていくんだ。その時にこの世は父の懐を教会を通して見ることができるとおっしゃっています。これ以上幸いなことはないんだということを神様は私たちに教えてくださっていると思います。教会はそういう意味で非常に皆さん大切です。私たちがどういう愛によって愛されているのかということを私たちが絶えず知っていくことは大切だな。そしてお互いに愛し合うことによって神の愛が分かってきます。またキリストの愛によって人を愛していくときに、キリストの愛が自分の中で分かってきます。教会というのはそのような神様の特別な環境で、神様が私たちを通してあえてご自身を私たちにこの世に表したいと願い、そして神がしてくださることを信じていきたいと思います。その代わり皆さん、真剣さが必要だと思います。やっぱり昨日も障害教育でその言葉ができたんですね。真剣さが必要です。なぜ救われたのか、本当に救われた目的を果たしていく、そのためには祈りが必要です。学びが必要です。そのためにはそういう意味で一人一人が献身していく必要性があります。この愛に生かされて、この愛によって変えられて、人々を祝福する生き方に徹していくという真剣さ、これが問われているのかなと、それに思うことがよくあります。昨日の夜、私はちょっと聖書を読みたくて、ちょっと読んでたときに、不思議ですね、心にこう迫ってくる言葉がプレゼントされました。それは、主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたって読んだときに、心いっぱいになったんですね。主は遠くから私に現れてくださったって、永遠の愛をもって私はあなたを愛していたってことをキリストを通して私に教えるために、それゆえだからこそ私はあなたに誠実を尽くし続けたって、過去振り返ったんです。私は神様、本当に私がイエス様に出会う前からも誠実を尽くし続けてくださったなーって、今もそうだなー、間違いなく本当に愛を注いでいろんな場面で助けてきてくださったなーと私は実感しました。 で、家内に言ったんですよ。人間ですからみんな嫌な経験ってのはみんなしてるでしょ裏切られたってこともあります、やっぱり。誤解されるってこともあります。理解されないで悔しい思いをする。昨日も誰かに言いましたけども、私の信仰生活は喜びと悔しさ、両方あるって。皆さんもそうでしょ？いや、これが信仰生活ですよ。嫌だなと思う。まだ正直許せない人もいるかもしれないの、私の心に。みんな一緒ですよ。でも私、家内に言ったんです、正直に。私、過去を振り返ると、いい思い出ばっかりだ。心が温かくなる。どうしてかっていうと、辛い時も悔しい時も、この父の中で泣いたからだと思います。で、一緒に泣いてくださる方の懐があったんですね。だから過去の嫌なものを溶かされてる気がします。また先週、稲田康姉妹、皆さん何歳になったか分かりますか？90歳ですって。いや、私もあれぐらい元気だったら行きたいなと思いますね。90まで。150でもいいですよ、本当に。周りが迷惑するのでやめましょうか、これは結構でも今言ったこと実現するかもしれないんですよね。で、家内と私とちょっと交わってたんです。稲田姉妹が過去の苦しみ、子供にご飯も食べさせることができなくて、お米が配給されてもそのこの炊く薪がないって、気が意地悪だってね、思ったってですよね。お米もらっても炊くものがないんですよ。そしたら物置の扉が一枚だけあって、あ、これだったらお米を炊くことができ、それを割って火を燃やしたそうですよ。大変なところいっぱい通ってきてるんです。今もちょっと腰が曲がって、二時間ぐらいしたらちょっと疲れましたっておっしゃってました。でもこう言いましたよ。私はその言葉聞いてグッときちゃったんですね。それは、私はエコひいきされてるって。で、稲田さんも私も家内も涙しました。そしたら誰かが、みんなそう思ってるんだよねって。すごいですよね。神さん、みんなに対してエコひいきしてるんだけど、平等だって不思議だと思う。人間できないことですよね。私もエコひいきされてるなと思います。みんなに対して一人一人にエコひいきしてるんだけども、差をつけてのエコひいきじゃないんですよね。これ人間できないこと。神は物見事にしてくださってるなって私思ったんです。90歳になって、そのように実感できる人生、信仰生活。何よりも幸せだなと。で、ふと、私の両親も、いつか同じことが言えて、そしてこの世を去って、天の地なる神様を懐に抱かれるといいなと思ったら、またグッと来てしまいました。皆さん、父の懐を味わいましょう。近いです。遠い人はいません。イエス様は人々の間に住まわって今も生きてくださっています。で、名を呼んでくださっています。父の懐に帰ろうよ、私はそこから来たんだとおっしゃってくださっています。ぜひレンブラントが書かれた、本物じゃないですけど、皆さん、あれはポスターですけども、教会にある放蕩息子の帰郷、息子が帰ってきて父に抱かれている座っている自分を、人を自分と見て、このようにして今救われているんだということを皆さん味わっていただければと、そう思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

夏といえばスイカ。みんなでワイワイ楽しむスイカ割りは夏の楽しい思い出ですね。他にも楽しい体験が夏にはあるかもしれませんが、静かに心を見つめ直す時間も必要ですね。BBM 聖書放送はあなたの心にそっと寄り添う聖書のお話と心を洗われる美しい賛美歌を24時間放送しています。アプリからも簡単にお聞きいただけます。

ネットの誹謗中傷で死に追い込まれるケースがあります。誰かに悪口を言われることは精神的な暴力に遭うことだからです。それで詩篇120篇には、悪口は鋭いや強い炭火と表現されています。本当にその通りだと思います。では、誰かに悪口を言われたとき、私たちはどうしたらよいでしょうか。マタイの福音書12章36節と37節に次のようにあります。人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのです。神様がすべての悪口を裁きます。裁きを神様に委ねましょう。人々の悪意に満ちた言葉から、私たちは信仰の盾を持って、私たちの心を守りましょう。

日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自慢せずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント人への手紙13章4節、それではお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。愛は自慢せずと題してメッセージを取り次いでいただきます。
2: おはようございます。皆さんと一緒に愛の参加シリーズを学んでいます。コリント第一13章を学んでいますが、前回は愛は妬みませんというテーマで学びました。妬みはその妬んでいる相手の人を引きずり下ろそうとします。今日は愛は自慢せず、私たちは自慢することによって自分を引き上げようとするのです。ですから妬みと自慢はもう対のようなものかもしれません。さて、この自慢する心、これまでも挙げてきましたように、これも私たちにとってとても身近なものではないでしょうか。皆さんにマイクを向けて、あなたの自慢を聞かせてくださいと言ったら、まあ時間があれば出るわ出るわ、ぞろぞろ出てくるんじゃないでしょうか。私にもしマイクを向けられたら、もちろんまず最初に三つ子の話を始めるでしょう。もういつでも三つ子の孫の話は話したくて話したくてうずうずしています。できれば今朝でもこの映像に最近の様子を映して皆さんにお見せしたいぐらいです。しかしみっともないのでやめますが、自慢をしたくてうずうずうずうずしている心って皆さんにありませんか。自分の手柄話、成功談、苦労話、昔話、それがお腹にいっぱい詰まって、こんなに大きなお腹に、なんだこのお腹は自慢話がいっぱい詰まっているのかと思うぐらい自慢話がいっぱい。皆さんいかがですか。褒められたくて、称賛を浴びたくて、認められたくて、そんな期待をいつもしていませんか。自分がどれだけ頑張っているか、どれだけ忙しく働いているか、自分がどれだけ苦労しているか、知られたくって見られたくってイリイリすることはないですか。ところが聖書は、愛は自慢せずと、そんな私たちをピシャリと否定するのです。この自慢するという聖書の言葉、もともとの言葉はペリペリューオマイという言葉が使われます。ペリペリューオマイ

これは犠牲語と言われる言葉です。日本語でも同じでしょ。もう自慢の話がペラペラペラペラベラベラベラベラ出てくる。このペラペラペラペラベラベラベラベラ、やっぱりギリシャの人たちも同じようにそう聞こえるんでしょうね。ですからその音をとってペリペリューオマイ、まあ、向こうはペリペリペリペリかもしれませんが、そういうふうに聞こえてくるんでしょう。よく伝わってくる表現です。この自慢話について聖書の中に私がいつも気になる言葉があります。箴言27章の2節です。ここにこうあります。自分の口でではなく他の者にあなたを褒めさせよ。自分の唇ではなくよその人によって。どういうことなんでしょう。自分の口で自分を褒めるのはみっともないので、他の人に頼んで褒めてもらえと言うんでしょうか。時々私家内に言うんです。もう疲れ切ってどうしようもない時、褒めて褒めてとですね、みっともないですね。これ聖書的なんでしょうか。他の人によって褒めてもらえっていうのはそういうことなんでしょうか。いえ、決してそういう意味ではないようです。自慢すること、うぬぼれること、自画自賛することを戒めているのです。では他の人の口で褒めてもらえれば、それを喜び有頂天になればいいのでしょうか。なんと箴言27章の先ほどの言葉は2節なんですが、同じ節の21節にこうあります。るつぼは銀のため、炉は金のためにあるように、他人の称賛によって人は試される。なんと自分の口でではなくて他の人にあなたを褒めさせようと書いた後で、他人の称賛によって人は試されるというのです。金や銀が高温の火によって精錬されるように、他人の称賛によって人はその進化が試されているというのです。褒められるとき、他の人があなたのことを称賛するとき、実はあなたは試されているというのです。もちろん褒めてくれる場合、そう言ってくれた人との関係や、そう言ってくれた人の性格によっても受ける印象はだいぶ変わってくるでしょう。褒められると気持ち悪いな、褒め殺しかな、何の魂胆があってそんなこと言うんだろうと素直に受けられなくなったり、また皮肉を言って、この人の言うことは全部その逆の意味が隠されているんだから素直に喜べないぞと思えたり、嬉しいな、私を認めてくれた、うん、この人見る目あるとですね思ってみたり、しかし私たちは誰かから褒められたら素直にありがとう、嬉しいです。でもそれは全て主がそうさせてくださったからです。主はなんと素晴らしいでしょうと、主に栄光を期すことができたら素敵でしょう。ラジオ牧師の羽鳥明先生はご自分のうぬぼれについてこんなことを書いておられます。私の話す講演会に人がたくさん集まると、やはり私が来たからだと思ったり、人が集まらないとこれは雨のせいだと考えたりする。これは徹底的うぬぼれですというのです。吹き出してしまいました。羽鳥明先生にしてそんな思いがあるのだと知って、とても身近に感じました。確かに私たちはとてもうぬぼれの強い存在だなと実感させられるのですが、イエス様はあの三条の説教の中で繰り返し繰り返しこのうぬぼれ、自慢を戒めておられます。人に見せるために、人前で善行をしないように、施しをするときは、献金をするときは、人に褒められたくて自分の前でラッパを吹いてはいけません。施しをするときは、右の手のしていることを左の手に知られないように、まあ、このお言葉のがあるために私たちの教会では誰が一体いくら捧げているのかわからないシステムでやっているのです。
この教会しか知らない人は当たり前だと思いますが、他の教会を知るとこの教会の献金の仕方は普通ではないのです。こんなやり方をしている教会はあまりないのです。しかしそれも私たちはいくら捧げているか会見さんでも分かっていれば、どうしてもですね、その知られているということに振り回されてしまうから、右の手にしていることは左の手に知られないように、祈るとき人に見られたくて目立ったところでしないように、断食をするときもいかにも断食していますと分かるようにしてはいけません。こうした良い行いも、それを人に見てもらい、人に知られて褒められたくてするような、自慢するようなことがあってはいけないとイエス様はおっしゃるのです。隠れたところにおられて、隠れたところで見ておられて、隠れたことを見ておられる父なる神様に見られ、その神様に褒められ、その神様に報われることを求めて行いなさいというのです。しかし私たち正直に言って、目には見えない神様に見られ、褒められ報われるよりは、見えている人の目、人の称賛、人からの報いの方が実感ができて確かで嬉しく感じてしまいがちなのです。コリントの教会はまさにそんな人の評価や自慢の言葉が飛び交い、またその逆の批判や非難の言葉、あざけりの言葉が飛び交って混乱をしていました。一つの混乱の理由は、神様から与えられた賜物、神様から与えられた優れた才能の点で混乱が起こっていました。神様は私たち一人一人のクリスチャンに何かの賜物、何か優れた才能を与えてくださって、それはお互いの益のために、また教会の益のために用いるようにと、主からあなたに託された、預けられたものです。あなたがそれを自分で握りしめて自分のために使うんではなくて、また隠すんではなくて、それを持って他の人に使えなさいと託されているのです。ところがコリントの教会では自分の賜物を誇って、他の人の賜物を軽んじて見下げたりすることによって、互いにいがみ合いや冷たいぶつかり合いが起こっていたのです。そこでパウロは教会を人間の体に例えて教えました。体にはそれこそいろんな器官があって、さまざまに違う器官があって、それぞれの役割を果たし使い合っています。みんな違って、みんな大切。いくら目が大切だと言っても、体中が目だったら一体どこで聞くのか、体中が耳だったら一体どこで匂いを嗅ぐのか、いくら手が大切だと言っても、百手観音のように手だらけの体だったら、ムカデのように足ばっかりだったら、体中が目だったら、想像しただけで気持ちが悪くなってくるでしょう。自分の賜物を誇り、他の人の賜物を低く見ることの愚かさをパウロは痛烈に非難をするのです。またコリントの教会にはその深い知識のゆえに、あまり知識のない人を軽んじ、こんな簡単なことも知らないのか、わからないのかと、そんな態度を、横柄な態度を取る人たちがいたようです。しかしこれも私たちがすぐに陥ってしまう態度ではないでしょうか。私たちが何かを知ると、何かを学ぶと、なんだか自分が偉くなったような気がします。そしてほんの最近それを知ったばっかりなのに、まだそれを知らない人のことを、なんだそんなことも知らないのかとバカにしてしまう。しかし知識が多くあることと、
その人格が立派であることとは無関係です。たくさんのことを知っていることと人格者であることとは無関係。知識を得ると偉くなったような気になるのは、これは錯覚です。そしてそれが高ぶりなのです。ですからパウロは第一コリントの8章1節で、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますと教えたのです。同志社大学の創立者、この教会にもその卒業生がいらっしゃいますが、新島城は卒業式で卒業生にこう語って送り出したそうです。諸君はこの学び屋でたくさんの知識を身につけました。これからここを出てその知識を使う時です。しかしその知識を使う時には気をつけてほしい。知識には必ず愛を加えてほしい。これはとても大切な言葉でしょう。またコリントの教会にはパウロに対するさまざまな評価が飛び交っていました。コリントの教会はパウロが1年半の間腰を据えて伝道した結果生まれた教会です。ですからそんなパウロによって導かれ育てられた人々は、その教会の創立者であるパウロを尊敬し評価していました。ところがパウロが去った後、その教会にやってきて指導した一人はアポロという人物でした。このアポロは雄弁なアポロと呼ばれたように素晴らしいメッセンジャーでした。そんなアポロに惹かれてアポロを称賛する人も出てきました。またパウロが去った後にエルサレムの教会から使わされてやってきた指導者たちもいました。その人々はエルサレム教会こそ世界の教会の本部教会であり、最も権威ある教会の中の教会だと教えたのでしょう。そしてそこにはイエス様と3年半の間同じ釜の飯を食った本物の主の弟子人たちがいる。彼らこそ権威ある教会の指導者だと教えたのです。それに比べて彼らは言うのです。それに比べてこの教会の創立者として崇められているパウロとは一体何者だ。12人の弟子の中にもいなかったではないか。いや、直接イエス様から薫陶を受けた他の何十人もいた弟子たちの中にもいなかったではないか。いや、彼は逆にそんな人々を迫害した張本人ではないか。そしてパウロをこき下ろしてこんなことを言っていたのです。第二コリント10章10節、彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。パウロ自身がそのような言葉を投げつけられたことを自分の手紙の中に書き残してくれました。紀元200年頃に書かれたと言われるパウロ行伝という聖書には加わっていない本によると、パウロを描写してこう書かれています。パウロは背が低く、頭は薄く、とても好きですねこの辺が、足はガニ股で、二つの眉毛は切れ目がなく、トルコにはそういう民族いるんです。眉毛と眉毛がですね、完全にですねつながっている。鼻はややかぎ鼻であった、この描写の真偽はともかく、見かけのパウロはそう大したことはなかったことだけは確かなようです。しかしそんな人々の評価に対してパウロは答えます。第2コリント10の12、私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。
そして誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと続けるのです。私たちがすぐにやってしまうことは比較ということです。すぐに人と人と比較し、人と自分と比較します。そしてその比較の中で自分の位置はどの辺だろうかと位置づけをして自分を測るのです。我が家のペット、セキセイインコチッチ、このチッチの中ではしっかりと我が家の中での力関係の格付けができています。我が家でチッチの中の格付けですよ、我が家のダントツの1位は家内です。もう家内の足に止まって、家内の足にひたすら止まり続けて、私はあなたのしもべですという姿勢をいつも見せています。第2位はチッチです。そして私が最下位です。私は何度かして第2位を狙っているんですが、どうにもこの地位は動かしがたいもののようです。なぜそう言えるのか。私がチッチって呼ぶと、本当に素直にチッチは私のところに飛んできます。そして私はここに止まらせようとするんですが、必ずのようにチッチはまず私の頭に止まろうとします。ものの本によると、それは自分が上であることを示したいためだというのです。だから人間が上であることを教え込むために、決して頭に止まらせてはいけないと教えられているんです。しかし何年経っても彼は私の頭を狙って止まろうとするのです。夜の9時、これがチッチがカゴの中に入る時間です。なんと贅沢にチッチは一日中自分の部屋が与えられていて、そこで自由に飛び回ることができるんですが、夜の9時になるとカゴに入って10時消灯と決まっています。私がチッチをカゴの中に入れようとすると、それを嘲笑うように抵抗します。もう警戒音を発して逃げ惑うのです。ところがです、家内がカゴの前に仁王立ちして父入りなさいって言うと、その一言でシュッと若いにカゴの中に入っていきます。もうこれは見事なぐらいです。明らかに父の中では力関係がそのように決まって、自分は第2位と決めて私を見下げているのは確かなようです。これはペットの話ですからいいのですが、人間同士でも格付けや自己推薦をしてしまいがちな私たち。しかしパウロは、誇る者は主にあって誇りなさい、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと教えます。私たちはどうしてすぐに自慢したがるんでしょう。自己推薦したり人の評価を気にしてしまうんでしょうか。それは一言で言って自信がないからです。劣等感があって自慢せざるを得ない、その心の裏側にこの劣等感がへばりついているからです。さらには幼さ、未熟さの表れなのでしょう。自信がなく劣等感を補い隠すために、私たちは自慢話をしたり、いかに自分が優れているか、賜物があるか、良いことをしているか、用いられているか、忙しくしているか、それこそペリペリを舞い、ペラペラペラペラ喋らないでは折れないのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

最近は駆け込み婚という言葉があるそうですね。どうやら焦って結婚するという意味の言葉らしいのですが、世の中には焦っていいことと悪いことがあると思います。今焦ってすぐにでもしなければならないことはイエス・キリストを信じることです。ご存知の通り、今この世界は自然災害の著しい増加や世界的な社会情勢の悪化などが起きています。これは聖書の終末の予言通りの出来事で、今この世界はもうすぐにでも終わろうとしています。結婚は確かに大切ですが、さらにそれより大切なこと、あなたの永遠の命を大切にしてください。どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。またいつかと言わず、手遅れになる前に、どうぞ今すぐにでもご覧ください。 BBN 聖書放送の天国への道、天国への道です。あなたのご訪問お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

合わせていきましょう。今日の担当は戸井田義人です。まず聖句を一箇所お読みします。新約聖書のコリント人への手紙第1、6章20節です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この会社の看板背負ってるんだからしっかりやってくれよ、なんて言葉を聞くことがあるでしょうか。その人の態度や能力を見て、その人が勤めている会社などを判断することってありますよね。この会社はダメだなぁとか思われないように、責任重大なわけです。逆に、良い応対をされれば、この人が勤めている会社はなかなかいい教育をしているんだなぁとか、良い印象を持つという経験があなたにもあるかもしれません。それを考えつつ、先ほどお読みした聖句を改めて読むとどうでしょうか。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私やあなたの態度、生き様を通して神様の素晴らしさを表しなさいというのです。イエス・キリストという看板を背負って生きる。いや、そんなはちゃめちゃなこと自分はできませんよ、と思うのではないでしょうか。正直、考えるだけで疲れてしまいます。でも神様は、信じた後は自分の力で努力して私の栄光を表しなさいとはおっしゃっていません。それにですね、自分の力に頼るなら神様が働かれる機会を奪ってしまうことになるんですね。神様が願っておられるのは、あなたの体、あなた自身を神様のために用いてくださいと差し出すことです。神様は罪深い私たちから離れることなく、あなたや私を愛し、神様が存在し、共にいてくださっている恵みを経験させてくださろうとしているんですね。その神様の憐れみを覚えながら、このひととき神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様はご自身の体を十字架の死に差し出し、その死とよみがえりによって私たちに永遠の命、復活、天国の道を用意してくださいました。神様、そのイエス様を信じる者として自分の体を持ってあなたの働きのために、あなたの栄光のために仕えさせてください。このような罪深い私たちを役に立たないものとすることなく、愛を持って尊く用いてくださるあなたの憐れみに感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様があなたや私を用いて、どのような素晴らしい御業を成してくださるのか期待しましょう。あなたの信仰生活、教会生活の上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

子供は英語の発音を発音されたまま聞こえるため、綺麗に話せるようになると言われます。一方大人はというと、長年培ってきた日本語の音の影響で、自分の知らない発音を脳の中のフィルターが取り除いてしまう。そのため、なかなか英語本来の音を聞き取れないそうです。なんだか聖書の御言葉に対する心の態度と似ているかもしれませんね。聖書の言葉を聞くと、今までの経験を通して得てきた知恵や知識とは違うから、心がそれを受け取ろうとしないのです。自分の培ってきた価値観と違っても、神様がおっしゃることに耳を傾けましょう。実はそれが人生を喜びを持って歩む秘訣です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日私はとても短い童話を読みました。甘えん坊の子猫が柱に爪を立てたのです。もう少し上の方に昔お母さんがつけた爪痕がありました。さらにもう少し上にもう一つ爪痕がありました。子猫は初めてお父さんと会えたような気がしましたという話です。この子猫はお父さん猫の姿を見たことがありません。気がついた時にはもういなかったんです。しかし飼われている家の柱の爪痕を見て、確かにお父さんがいたんだな、懐かしい思いでいっぱいになっているという、そういう話です。この童話を書いた作者は、幼い時に父親を亡くした方だったので、私もじんときました。ところで、私たちの作り主である神も、私たちの目には見えない方です。しかし見えないからといって存在していないのではありません。確かに神はおられるということを示す爪痕がこの世界のあちこちに残されているのです。その一つは自然界という神の作品です。ここ数年、全国の水族館で夜間営業するところが増えているそうです。子供だけではなく仕事帰りの大人が深夜にクラゲやウミウシをぼーっと眺めることでストレス解消できるからです。ところで深夜の水族館の館内は当然明かりが灯されます。ところがここに問題が一つ出るのです。水槽のガラスに照明器具の光が反射してしまうんですね。ガラスと空気の境界面では光の屈折率が違いますので水槽の表面が鏡のように反射してしまうのです。一体どうすればこの問題を解決できるでしょう。なんと昆虫の蛾の目が答えになってくれたというのです。実は蛾という虫は夜中に行動するので、ごくわずかな光もすべて瞳の中に取り込む必要があるのです。つまり目のレンズがほとんど光を反射しない構造になっているのです。具体的には、目の表面がナノサイズの凹凸形状になっているので、外部の光は反射せずに、そのままほとんど眼球の中に取り込まれていくのです。この蛾の眼球表面のデコボコを、そのまま再現したフィルムをガラス面に貼ると、見事に光の反射が消滅しました。どの角度からも中がよく見えるようになったんです。ナノサイズの凹凸があるフィルムは科学メーカーの知恵と技術で作り出されたものです。しかし、そもそもそのデザインは蛾の形状、蛾の目の形状をそっくりそのままモノマネたのです。人間が長い間思いつけなかった反射防止デザインを蛾はどのようにして身につけたのでしょう。蛾のような小さな頭脳で考え出せるはずがありません。蛾の目の構造をこのように設計した方がおられるのです。私たちは洒落たデザインを見ると冴えたデザイナーがいるなぁとわかります。だとすると、究極の合理性を持った蛾のデザインはそれを作ったデザイナーの存在を証ししていることになるのではありませんか。この自然界のデザイナーこそは創造主なる神です。そして、昆虫にここまですごいデザインを惜しみなく施す方が、虫よりも優れているあなたのことをお忘れになるはずがありません。神は自然界を通して、ご自分が確かに存在しておられるということを証ししておられるのです。そして今日はもう一つ、神の愛を証しする爪痕、傷跡をご紹介したいのです。それは、イエス・キリストの体についた十字架の傷跡です。聖書はこう言っています。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。 その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。この言葉は不思議です。普通、傷を負った人は包帯や薬で癒されます。そして治療や看護をしてくれる人は、怪我人ではなく健康体の人です。ところが聖書は、キリストが十字架にかかることで、全身傷だらけになり、もだえ苦しんで死んでくださった。この私たちのために死んだ方、死んだだけではなく、蘇ったキリストの傷が、私たちを癒したというのです。どうしてキリストの受けた傷が、私たち罪人の傷を癒すのでしょう。潰瘍性大腸炎という難病で、学生時代から何年間も入退院を繰り返す経験を持った、柏木弘樹さんという方がご自分の経験を語っておられます。ある時彼は手術で麻酔のミスがあったのです。それで術後大変な痛みに苦しむのです。しかも看護師さんが痛いはずはない。夜中にドクターを呼ぶと私が怒られると言って、なかなかドクターを呼んでくれなかったので、一晩中痛い思いをしたのです。集中治療室のベッドの上で、エビ反りになっていたほどです。その時、あまりの痛さで、目が見えなくなるという経験をしたほどです。しかし、自分以外に手術でそういう目にあった人は、彼の周囲に誰もいませんでした。だからこれは、誰にも共感してもらえない、彼だけの経験だったのです。ところがある日のこと、以前に入院して手術を受けた中年男性が、お見舞いにやってきたのです。柏木さんのお見舞いに来たというわけではなく、通院のついでに自分がかつて入っていた6人部屋を覗いてみたのです。そうしましたら、まだ入院していたのは柏木さんだけだったんです。彼は世間話として軽く手術の後痛くてという話をしたんですね。するとなんとそのおじさんが急にポロポロと涙をこぼし始めたのです。実はそのおじさんはアルコール依存症で、そのせいで麻酔がうまく効かず、やはりかなり痛かったらしいのです。その瞬間、柏木さんは直感しました。この人は本当にあの痛みを分かってる。柏木さんの目からも急に涙がポロポロとこぼれました。自分でも驚きです。それまでは泣くことができなかったのです。しかしこの時初めて泣きました。そして、二人でおいおいと泣いたと言います。泣くだけ泣くと、柏木さんの気持ちが何とも言えない、晴れ晴れとしたものに変わっていたというのです。そのおじさんが痛みを理解してくれたからといって、何がどうというわけではありません。でも何か、自分にのしかかっていたものが、同じ経験をした人のところに移り住んでいったような気がしたというのです。私はこの話を読んだとき、すぐにキリストの傷のことを思いました。キリストの打ち傷を思うと、私の上にへばりついていた罪や苦しみややりきれなさが消えていくのです。それは、キリストが十字架の上で、私のすべての罪も、過去も、苦しみも、ご自分の上に乗り移らせて永久に処分してくださったということが、イメージとして理解できるようになるからです。キリストの打ち傷こそは、神があなたを愛しておられるという証です。そしてあなたの罪の始末が終わったことを示す証拠でもあるのです。いかがでしょう。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めします。
0: 国分ゆりえで、君もそこにいたのか。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙第1:24。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

聖書のヤコブの手紙に書かれていますが、良い行いをするというのはとても大切なことです。エペソ人への手紙2章10節には、私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのですと書いてあるんですね。見せびらかすためでもなく、自己満足のためでもなく、神様と人が喜ばれることを今日させていただきましょう。そのエペソ人への手紙にこう続けて書かれています。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。このように神様は約束してくださっていますから、あなたがどのような良いことをしたら良いか必ず教えてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。

0: 目的で何事もできるように、私に霊の力を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。人の心にある計画は深い水。英知のある人はこれを汲み出す。箴言20章5節。
1: アフリカ系アメリカ人のビル・ピンクニーが1992年南半球の南端岬をめぐる困難なルートで単独世界一周航海を敢行した背景には子供たちを励まし教育するという高貴な目的がありました。その中にはシカゴのスラム街にある彼の出身校の児童たちもいました。彼はやり遂げると決意し一生懸命勉強するなら必ず何かを成し遂げられることを見せようとしたのです。船の名は決意を表すコミットメントでした。彼は子供たちをコミットメント号に乗せて海に出ます。子供たちは舵を握ることでボートの制御や自制、チームワークなど人生で成功するために必要な基本的なことを学ぶといいます。それは人の心にある計画は深い水、英知のある人はこれを汲み出すというソロモンの知恵を想起させます。彼は人生の目的をよく考えよと述べました。さもなければ罠に落ちる。軽々しく誓願を立てた後で吟味するものになると。ウィリアム・ピンクニーは対照的です。彼は明確な目的意識を持って学童に航海の経験をさせ、全米3万人の子供が学び励まされました。彼はアフリカ系アメリカ人として初めて全米セーリング殿堂入りしました。彼は子供たちは見ていたと言いました。私たちも同じような目的意識を持って神の教えを深く知り、進むべき道に歩み出しましょう。今日の黙想のヒント。あなたが働く目的、また奉仕する目的は何ですか？自分が成し遂げたことで、後の人に覚えておいてもらいたいことは何ですか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

人は人の体から出てきますが、その人がこの世に誕生するように計画してくださったのは神様なんですよね。そんなあなたには、神様の愛の中で、神様が共にいてくださっている喜びの中で歩む人生が与えられています。では、その豊かな恵みを経験するためにどうしたらよいのか、 BBN ホームページの天国への道に書かれています。どうぞお読みくださり、神様と共に歩む幸せを受け取ってください。

御言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります、と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもってやめる者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

創世記14章19節。彼はアブラムを祝福して言った。アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より、意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。アブラムは甥のロトを救出に行き、彼と彼の家族、そして虜にされたすべての人たちと財産を取り戻しました。この勝利の働きは、彼が日頃から戦いのために訓練させていた318人のしもべたち、そして盟約を結んだ人々によってもたらされました。ですが、最終的な勝利をもたらしたのは、意図高き神様のおかげでした。日頃からもしもの時に備えて準備しておくこと、そして何よりも日頃から神様と正しい関係を深めていくこと、この二つによって私たちは勝利の人生を歩みます。

それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編88編から91編、詩編88編から91編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩編
3: 第88編。歌。コラの子たちの賛歌。指揮者のため。マハラテ・レアノテの調べに合わせて。エズラフビト・ヘマンのマスキール。主、私の救いの神。私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。私の祈りがあなたの御前に届きますように。どうか、あなたの耳を私の叫びに傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。私は穴に下る者と共に数えられ、力のない者のようになっています。死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっています。あなたは彼らをもはや覚えてはおられません。彼らはあなたの御手から断ち切られています。あなたは私を最も深い穴に置いておられます。そこは暗いところ、深い淵です。あなたの激しい憤りが私の上にとどまり、あなたのすべての波で、あなたは私を悩ましておられます。セラ。あなたは私の親友を私から遠ざけ、私を彼らの忌み嫌うものとされました。私は閉じ込められて、出て行くことができません。私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。あなたは死人のために苦しい技を行われるでしょうか。亡霊が起き上がってあなたを褒めたたえるでしょうか。セラ。あなたの恵みが墓の中で述べられましょうか。あなたの真実が滅びの中で。あなたの苦しい技が闇の中で知られるでしょうか。あなたの義が忘却の地で。しかし、主よ。この私はあなたに叫んでいます。朝明けに、私の祈りはあなたのところに届きます。主よ、なぜ私の魂を拒み、私に御顔を隠されるのですか。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。あなたの燃える怒りが私の上を越え、あなたからの恐怖が私を滅ぼし尽くしました。これらが日夜

0: 大水のように私を囲み、私を全く取り巻いてしまいました。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。第89編。エズラフビとエタンのマスキール。私は主の恵みをとこしえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。私はこう言います。御恵みはとこしえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられる。私は、私の選んだ者と契約を結び、私のしもべ、ダビデに誓っている。私は、お前の末を、とこしえに固く立て、お前の王座を、よよ限りなく立てる。セラ。主よ。天は、あなたのくすしい技を、褒めたたえます。また、聖徒たちの集まりで、あなたの真実をも。まことに、雲の上では、誰が主と並び得ましょう。力ある者の子らの中で、誰が主に似ているでしょう。主は、聖徒たちの集いで、大いに恐れられている神。主の周りのすべてのものに勝って、恐れられている方です。万軍の神、主。誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収めておられます。その波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。あなたご自身がラハブを殺された者のように打ち砕き、あなたの敵を力ある身腕によって散らされました。天はあなたのもの、地もあなたのもの。世界とそれを満たすものは、あなたがそのもといを据えられました。北と南、これらをあなたが作られました。タボルとヘルモンは、あなたの皆を高らかに歌います。あなたは力ある腕を持っておられます。あなたの右手は強く、あなたの右の手は、高く上げられています。義と公正は、あなたの王座のもとい。恵みと誠は、見前に先立ちます。幸いなことよ。喜びの叫びを知る民は、主よ、彼らは、あなたの御顔の光の中を歩みます。彼らは、あなたの皆をいつも喜び、あなたの義によって高く上げられます。あなたが彼らの力の光栄であり、あなたのご恩寵によって私たちの角が高く上げられているからです。私たちの盾は主のもの。私たちの王はイスラエルの聖なる方のものだからです。あなたは、かつて、幻のうちに、あなたの敬虔な者たちに告げて、仰せられました。私は、一人の勇士に助けを与え、民の中から選ばれた者を高く上げた。私は、私のしもべ、ダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。 私の手は彼と共に固く立てられ、私の腕もまた彼を強くしよう。敵が彼に害を与えることはなく、不正な者も彼を悩ますことはない。私は彼の前で彼の仇を打ち砕き、彼を憎む者を打ち倒そう。私の真実と私の恵みとは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。私は彼の手を海の上に、彼の右の手を川の上に置こう。彼は私を呼ぼう。あなたは我が父、我が神、我が救いの岩、と。私もまた、彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。私は彼の子孫をいつまでも、彼の王座を天の日数のように続かせよう。もし、その子孫が私の教えを捨て、私の定めのうちを歩かないならば、また、もし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、私は杖を持って、彼らの背きの罪を、鞭を持って、彼らの咎を罰しよう。しかし、私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。私は、私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私は、かつて、我が聖によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫はとこしえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のようにとこしえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。セラ。しかし、あなたは拒んでお捨てになりました。あなたによって油注がれた者に向かって、あなたは激しく怒っておられます。あなたは、あなたのしもべの契約を廃棄し、彼の冠を地に捨てて怪我しておられます。あなたは、彼の城壁をことごとく打ち壊し、その要塞を廃墟とされました。道を通り過ぎる者は皆、彼から奪い取り、彼は隣人のそしりとなっています。あなたは彼の仇の右の手を高く上げ、彼の敵を皆喜ばせておられます。そればかりか、あなたは彼の剣の刃を折り曲げ、彼が戦いに立てないようにされています。あなたは彼の輝きを消し、彼の王座を地に投げ倒してしまわれました。あなたは、彼の若い日を短くし、恥で彼を覆われました。セラ。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでも身をお隠しになるのでしょうか。いつまであなたの憤りは火のように燃えるのでしょう。どうか。心に留めていてください。私がどれだけ長く生きるかを、あなたはすべての人の子らを、いかに虚しいものとして創造されたかを、一体、 生きていて死を見ない者は誰でしょう。誰が己自身を黄泉の力から救い出せましょう。セラ。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。主よ、心に留めてください。あなたのしもべたちの受けるそしりを、私が多くの国々の民のすべてをこの胸にこらえていることを。主よ、あなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたに油注がれた者の足跡をそしりました。褒むべきかな、主、とこしえまでも。アーメン、アーメン。
1: 第90編、神の人モーセの祈り。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているが、またうつろい、夕べにはしぼれて枯れます。まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての火はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください。主よ、いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び、歌い、楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて、私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。第91編、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、 あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また、暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。まことに主は、あなたのために、御使いたちに命じて、すべての道で、あなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。
2: 今日の聖書日課は詩篇88編から91編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イザヤは次のように予言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この予言はある場所について言われたものですが、それはどこのことでしょうか。1番エルサレム、2番ユダヤ、3番ガリラヤ、という問題でしたね。その答えは3番のガリラヤです。新改訳聖書のイザヤ書9章1節に記されています。合っていましたか。神様は預言者イザヤを通してイエス様がこの地上でお生まれになることを予言されました。そしてその予言は事実となったんですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言30章の御言葉である生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者の中の知恵者だ、という箇所があります。その中にはアリ、イワダヌキなどが挙げられています。では次の3つのうち挙げられていない生き物は何でしょうか。1番イナゴ、2番ハチ、3番ヤモリ。もう一度言います。箴言30章の御言葉である生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者の中の知恵者だ、という箇所があります。その中にはアリ、イワダヌキなどが挙げられています。では次の3つのうち挙げられていない生き物は何でしょうか。1番イナゴ、2番ハチ、3番ヤモリ。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

自分を正しく見られないという人がいますね。ところで、国立遺伝学研究所の発表によると、日本人男性のなんと20人に1人が色覚障害を持っているのだそうです。ちょっとびっくりですね。20人に1人といったら結構な確率です。もしかしたら自分もそうじゃないのかと不安になります。人は誰しもずっと主観的にしか風景を見ていないので、自分には見えない色があると気づくのは難しいのでしょうね。ところで、これは私たちの内側にある罪の性質に対しても同じことが言えます。私たちは自分で自分の罪に気がつきません。聖霊なる神様に示していただかない限り気づきません。ですからこそ私たちはいつも聖霊なる神様と交わりを深めていかないといけません。あなたと聖霊なる神様との交わりはいかがですか？日々御言葉を学び、祈り、礼拝を捧げていきましょう。聖霊なる神様と交わりを深めていきましょう。そうすれば、より正しく私たちは自分自身を見つめられるようになるでしょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也

一緒に入りまして、またイエス様はですね、カリイオの祭りっていう、そういったエルサレム神殿において、こう祭りを祝い、その後のこととして、こういった一連の出来事がイエス様がエルサレム神殿の境内で人々を教えておられるっていう、そういった場面で登場するわけですね。そこでイエス様は、再び彼らにユダヤ人たちに言われたというわけです。まあ、前回は、再び言われて私は世の光ですっていうふうに宣言された場面がありましたね。今回はどのような言葉を発せられたのでしょうか。私は去っていきます。あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。同じような言葉をですね、イエス様、以前話されたことがありますね。私は去っていく。ね、あなた方は私を探すが、私のいるところにあなた方は来ることができず、あなた方は自分の罪の中で死んでいくのだ。ね、そこでユダヤ人たちは言った。私が行くところにあなた方は来ることができませんというが、まさか自殺するつもりではないだろう。興味深いコメントを言っていますね。ね、私が去っていく。前回イエス様が私が去っていくっていうふうに言われた時には、ユダヤ人たちはですね、てっきり国外逃亡を図るのか、ね、どっか高飛びをして姿をくらますのかっていうふうに考えたわけですね。今回の場面ではユダヤ人たちは何を考えたかというと、ね、私が行くところにあなた方は来ることができない。まさかこいつは自殺でもするつもりか。皆さん、この背景にある考えっていうのはわかりますか？もしも自殺をするならば、まあこれはユダヤ教あるいはキリスト教にもしばしば言われる、時々言われることなんですね。自殺をするなんていうことは自分の命を絶つ殺人の罪ですよね。しかも神様から与えられた自分の罪を絶つなんていうことは大きな罪だから決して許されることなく、そのような人は地獄へ行くのだっていう、そういったこう、なんて言うんですかね。それは正式な神学とかではないですよ。聖書にはそんなことは書いてないですし、また私たちもそんなことは教えないわけですけども、しかし、よく言われていたことであるっていうことがわかりますよね。まさか自殺するつもりではないだろう。そうならば、ね、彼はもう地獄の一番底に行くから、私たちは決してそんなところへ行くことはできない。このユダヤ人たちは、てっきり自分たちは、ね、神のもとへ行くんだなんてことを想定しているわけなんですけれどもね。さあ、続きがありますよ。23節。イエスは彼らに言われた。あなた方は下から来たものです。私は上から来たものです。まあ、なんかイエス様は上から目線で言ってますね。私は上から来たんだ。ね、お前たちは下から来たんだ。あなた方はこの世のものですが、私はこの世のものではありません。それであなた方は自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。まあちょっと聞いただけでは、あるいは読んだだけではですね。私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるのだ。実はこれね、こう、私はあるっていう称号っていうか呼び名っていうか、それは神ご自身のお名前ですよ。で、これは旧約聖書の中にありますよね。神様がモーセに現れた時に、モーセはあなたはどなたですか、あなたの名前は何ですかっていうふうに尋ねた時にですね、私はあるというものであるっていうふうに神様ですね、ご自身を紹介されるわけですね。これはとても大切な概念ですね。すなわち私はある、それは神様は永遠に存在される方で、それが神様の本質的な性質であって、ね、ですから私はある、あるね、それは神様の称号。この時にはしかしユダヤ人たちはですね、イエス様がこのように言われた時にそのことを意図しているということは気がつかなかったようですね。それでこう一体何のことを言っているのかということになるんですけれども、しかしイエス様は指摘されるわけですね。私たち人間というのは下から来たものであって、これはヨハネの福音書の3章の31節から33節に別の箇所に説明してありましたね。下から来たものというのは地から出るもの、ね、地から出るものは地に属し地のことを話すのだ、ね、この世から出るものはこの世のに属してこの世のことしか考えられないんだということですね。霊的なことに盲目であるということ。しかし天から来られる方はすべてのものの上におられる、まあ、イエス様のこと言われてますよ。で、この方は見たこと聞いたことを証しされる、すなわち天における霊的な真理を語られるわけですけども、しかし

0: 誰もその証を受け入れない、信じようとはしない。しかしその証を受け入れた者、イエス様の御言葉を受け入れた者、信じた者は神が真実であると認める印を印を押したのである。ね、上から来られたイエス・キリスト、一人子なる神は霊的な真理を話される。ね、人はそのことを信じようとはしない。しかしそのことを信じる者、ね、それはこう神が真実である、そのように信じる者は、こう、永遠の命に入れられていくわけですけれども、そしてイエス様は言われましたね。私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになる。ねえ、決して私たちは、天に帰って行かれた、そのイエス様のもとに行くことはできない。自分の罪の中で、やがてその罪が裁かれて、永遠の滅びに至る。決してイエス様のもとへ行くことができない。イエス様のもとに行くことができるためには、イエス様こそが私はあるであることを信じることなのですね。さあ、それは一体どういうことなのでしょう。続きがありますね。25節。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰なのですか？ユダヤ人たちはですね、頭がこう、こんがらがってしまって、一体何のこと言ってるかわからない。お前の正体は何なんだっていうことを尋ねるわけですが、イエスは言われた。それこそ初めからあなた方に話していることではありませんか。もうイエス様最初からそのことを言われてるんですよ。ねえ、私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし、私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのです。ね、イエス様は最初から、私は父から使わされたのだ、父なる神から使わされたものなんだということを、まあ、言われているんですけども、ユダヤ人たちにはそれがわからない、理解できないということですね。それが27節に書いてありますね。彼らはイエスが父について語っておられることを理解していなかった。ね。そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげたとき、そのとき私はあるであること。また私が自分からは何もせず、父が私に教えられた通りにこれらのことを話していたことをあなた方は知ることになります。ねえ、ユダヤ人たちはイエス様は何をおっしゃっているのか、私はあるっていうことがどういうことなのか、それがわからなかった、理解できなかった。しかしイエス様は言われたわけですね。あなた方が人の子をあげたとき、私はあるであることを知る。まあ人の子っていうのはイエス様がご自身を指される場合の言葉ですよね。こうイエス様があげられたとき、ね、あげられた時っていうのは十字架にあげられた時ですよ。ね、イエス様ご自身がそのことをずっと予告しておられましたよね。ヨハネの福音書の3章の14節で、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。そのことをずっとイエス様はですね、予告しておられたわけですね。モーセが荒野で蛇をあげた。まあこれは出エジプトの時。ね、イスラエルの民がエジプトの奴隷の状態から解放されて、そして約束の地へ向かっていく、その荒野での40年間の生活の中で、ある時にですね、荒野でもって毒蛇が出たっていうわけですね。そして大勢の人々が毒蛇に噛まれて死んでいった。その時に神様はモーセに命じて、あなたは模型で、聖堂の蛇を作って、それを旗竿の上に上げなさい。それを仰ぎ見る者は死なないっていうふうに言われたわけですね。そして人々は信仰を持って蛇に噛まれたんだけど、ね、こう、そんな何かを見上げて死なないなんてことはありえないんだけども、しかし神様の言われるお言葉だからっていうことで、その模型の蛇、聖堂の蛇を見上げたならば、その者は死ななかった。そのように人の子もあげられなければならない、十字架につけられなければならない、その十字架の上で殺されなければならない。しかしそれで終わったのではないですね。なんと3日目にイエス様は死から復活し、大勢の人に現れて、確かにイエス様こそが私はあるである方であることが分かったわけですね。すなわち神の一人子であった、神であったということが明らかにされ、そして大勢の人々がイエス様を信じていったわけなんですね。イエス様はご自身を与えられて、私たちが永遠の滅びに行かないように、私たちが自分の罪の中で死んでいくことがないように、私たちを愛してくださって、そして十字架の上にご自身を捧げられたわけです。 で、こう、イエス様が、私の行くところにあなた方は来ることができないというふうに言われたときに、ユダヤ人たちはですね、まさか自殺するつもりではあるまいという、そういった発想、連想をしましたけれども。ね、皆さん、私あるお話を聞いたことがありますよ。ね、こう、何年前でしたかね、アメリカに行ったときにですね、テキサス州で、こう、牧会しておられる、牧師をしておられるフィリピン人。まあ、エメリータが、こう、フィリピンに住んでいた時の、教会の、こう、教科学校の生徒だったそうですけれども、ね、今、アメリカに移り住んで、お医者さんとして、テキサス州で大きな病院のチャプレンとしても働いておられるっていうんですね。皆さん、チャプレンって言うとわかりますかね？大きな病院では、アメリカではですね、毎日何人もの人が死んでいくっていう時に、ぜひ、牧師に会いたい、聖書の言葉を聞きたい、あるいは神父にお呼んできて祈ってほしいっていう、そういった要望が出されるためにですね、大きな病院では何人ものチャプレンを抱えていて、24時間体制で対応できるんですね。ですから、いつ何時であっても、その患者さんが、あるいは家族が呼ぶならば、もう夜中であっても出かけていって、そして聖書の言葉を語ってお祈りするっていう、そういった中でですね、まあ、ある証を語ってくださいました。エフリン牧師っていう牧師なんですけれども、彼はですね、ある時に呼び出されて、そして病室に行きましたら、ね、こう若い娘さんが横たわっておられる。で、この娘さんは何をしたかっていうと、自殺を図ったわけなんですね。こう薬物を大量に摂取して、まあ睡眠薬だったんでしょうか。大量に摂取して、そして自殺を図った。しかしですね、こう、見つけられて、そして病院に担ぎ込まれて、そして処置を受けて胃の洗浄をしてですね、意識が回復したんですけれども、しかしですね、薬物の影響があまりにも大きくて、重体である。もうこれで、もう命がないかもしれないっていう、そういった時に、ね、牧師を呼んでほしいっていうことで、エフリン牧師が呼ばれていったわけですね。彼はですね、彼女がこのように尋ねたそうです。ね、私は自殺をしました。ね、自殺をした者は地獄へ行くっていうことを聞きました。私は地獄へ行くんでしょうか？ね、そのように聞いたっていうんですね。エフリン牧師は何を答えたかというと、あなたはイエス・キリストを信じますか？あなたはあなたの身代わりとなって、あなたの罪、あなたの苦しみを代わりに負って十字架で死んでくださったイエス・キリストを救い主として信じますか？ねえ、彼女は信じます。じゃあ、聖書は一体何と書いてありますか？ねえ、ヨハネの福音書の3章16節ですよね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つため。ね、このように神様はおっしゃってくださってるでしょ？どうですか？ね、イエス様があなたの代わりに死んでくださった、そのことを信じますか？はい。じゃあ、聖書は一体何と言っていますか？ああ、私天国へ行けるんですね。ああ、私天国へ行けるんですね。で、その後、エフリン牧師は彼女のために祈って、そして病室を去っていった、その晩のこと。やはりあまりにも薬の影響が大きくてですね、彼女は息を引き取っていったっていうんですね。まあしかしですね、彼女がですね、自殺を図るそんなことの前に、ね、こうしっかりと信仰を再確認して、本当に神様の御言葉に立って、神の愛を知ったならば、ね、決して自ら命を絶つということはなかったかもしれないですよね。私たちの間でもそうですよ。クリスチャンであっても、自ら命を絶つっていうこと。ね、私も生きていく中で、私の知っている方。ね、そういった中で、クリスチャンなんですけれども、本当にこの地上での歩み、あまりにも苦しくて、それしか見えなかったんでしょうね。自ら命を絶っていかれた、そういった方々。私も。で、こう、知っていますけどもね。しかし、それで地獄へ行ったということではないです。本当に憐れみ深い神様は、私たちを愛して愛して、そのような罪のために、そのような苦しみのために、イエス様は十字架で自らを差し出して死んでくださった、苦しんでくださった。ね、日本っていう国はですね、5月になると自殺の件数が急増するそうですね、統計上。まあ、5月病って言うんでしょうかね。新しい環境になかなか慣れなくて、そしてですね、こう、思い込んでしまって、自ら命を絶つ人が5月に多くなるっていうんですね。皆さん、本当に神様の愛に、 立ち返ることですね。神様の愛、十字架を見上げることですよ。ね、こう、もしも、このメッセージを聞いていてですね、こう、自らの命を絶つなんていうことを、そんなことをもしも考えるような人があったならば、どうか、イエス様の十字架を見上げてください。そこに神様の愛が示されていて、ね、本当にあなたは愛されていて、そして、光を当ててくださって、行く道を導いてくださる。そこには祝福の道がありますからね。まあ神は実にその一人が大当たりになった後によう愛された。で、あなた方が人の子をあげたとき、私はあるであることを知るのだ。で、それが十字架に表されている。さあ、29節続きを見ていきますね。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。ね、イエスがこれらのことを話されると、多くの者がイエスを信じた。ね、そのようにありますね。まあ、イエス様はしっかりと自分で意識しておられたわけです。自分がこの地上に使わされているっていうことを意識していたわけですね。私は父なる神から使わされて、そしていつも父が喜ばれることを行っているんだ。ね、それはイエス様ご自身の喜びであったわけですけれども、ね、それは父なる神の御心を告げ知らせ、そして永遠の滅びから永遠の命へと人々を招くための福音を伝えることであったわけですね。私たちもそうですよ。私たちも、ね、こう、イエス様を信じて永遠の命に入れられるものは、この世界へと使わされていくわけなんですね。イエス様が父なる神に使わされて、この地上を歩まれたように、私たちの主も、ね、私たちをこの地上に使わしてくださって、ね、あなたを使わす主、神は、イエス様は、あなたと共におられて、あなたを一人残されることはない。で、あなたはいつもイエス様と共に歩むものとされるわけですね。そしてそのようなあなたはこの地上に使わされて、その方が喜ばれることを行う。で、神が喜ばれることを行い、その結果、多くの人々がイエス様を信じるようになっていく。すなわち私たちはこの地上に使わされて、イエス・キリストの福音を証しするようにと使わされている。で、そのような使命を皆さんは自覚し、そして意識しておられるでしょうか。ある方のことを紹介したいと思うんですけども、実はですね、先日、本当にショッキングなニュースが飛び込んできまして、どういったニュースかというと、訃報だったんですね。なんと、4月の14日に、ジョージ・バーバー先生が天に召されたっていう、そういったニュースが飛び込んできたんです。まあ、ジョージ・バーバーという人物はですね、私が関わっている OM っていうオペレーション・モビライゼーション、世界宣教団体の創設者であるわけなんですけども、で、世界的に有名な、こういった伝道者、スピーカーなんですけれども、ね、ジョージ・バーバーが4月の14日、まあ4月の14日っていうのはですね、実は私の妻のエメリータの誕生日でして、そして、まあ、ちょうど彼女が海外にいたもんですから、ね、こう帰ってきたらどうしようか、誕生日どうしようかみたいなことを考えているときに、実はジョージ・バーバー先生が亡くなったっていう知らせが入ってきて、まあ、決して私はですね、一生この日を忘れないでしょうね。なぜかっていうと、ね、4月14日、エメリータの誕生日に、ジョージ・バーバーが亡くされていったっていう、そういったことですね。彼は、この世に使わされていて、そして福音を語るべく、世界中の人々に福音を語ることを、そのために使わされているっていう意識を非常に強く持って、そのように生涯を生きた人物なんですね。ジョージ・バーという人物は、まあ、1938年生まれなんですけれども、彼はですね、こう、中学生、高校生の時に、不良少年で問題児だったんですよ。まあ、どのような問題を起こすかというとですね、ある時には、こう、放火をして、こう、消防局者が出てくるみたいな、そんなことであるとか、あるいはある家に押し入って、こう、窃盗罪で警察に逮捕されるなんて、ちょっと桁が違う悪だったんですよ。まあ、そういった、こう、中学生、高校生の時代だったんですけれども、その近所にいた、老婦人、年配のご婦人がですね、で、この高校のあの 不良少年問題児がどうか神によって救われて変えられていくようにということを祈り始めて、そしてこのジョージ・バーバー少年にですね、ヨハネの福音書の文冊を送ったそうなんですね。しかし、まあ最初の頃はですね、ジョージ・バーバーはそういったことをあんまり気にも留めずにですね、好き勝手なことをしていて、高校になってですよ、なんとですね、いろんなこう商売に手を出して儲けてやろうということで金儲けに走って、どういった商売を思いついたかっていうとですね、なんと、こう、ポルノ雑誌を、こう、手に入れて、それを転売して儲けようっていう、高校1年生とか2年生の考えることですかね。まあ、そういう商売でもって、こう、荒稼ぎしようっていうことで、ね、それで本屋さんで、こう、雑誌を立ち読みしていたそうなんですよ。そうしたらですね、1954年、55年のことなんですけども、ね、この雑誌で、もうポルノ雑誌を手に取る代わりに、そこにあった、タイムズっていう有名なアメリカの雑誌があるんですけども、それを手に取った。なぜかっていうと、その表紙には何が書いてあったかっていうと、ビリー・グラハム。ビリー・グラハムっていうのはもう亡くなりましたけども、もうアメリカの大伝道者ですよね。世界的に有名な大伝道者で、もう日本にも何度もビリー・グラハム大会で伝道会を開いた、そういった大伝道者がちょうど有名になった。その年が1954年、55年なんですね。そしてその表紙にはですね、何が書いてあったかというと、ビリー・グラハムの大きな顔の横に、でこうエデンの園でエヴァがサタンによって誘惑される、でこう全裸のエヴァが後ろ姿で立っていて、その向こうに木にこう絡みついているこう蛇の姿がこう暗闇に書いてあったっていうんですね。彼はそのことが非常に印象的に思ってですね。そしてその後、すぐ後、実は1955年にビリー・グラハム大会がニューヨークであったんですね。まあ彼は生まれ育ったのはニュージャージー州という州ですから、ニューヨークのすぐ外、次の州なんですけども、そして隣のニューヨークでもって、ね、こう、マジソンスクエアガーデンですか、そこでビリー・グラハム大会があるということで、友達に誘われて何十人かでバスに乗って行ったそうなんですね。そしてそのところでですよ。ね、こう、ビリー・グラハムの大伝道会、何千人も集まるような、そういったスタジアムでの伝道会の後、ビリー・グラハムがですね、今、イエス様を信じる人は前に出てきてください。ね、今、この救いを受け取る人は前に出てきてください。今、信仰の決心をされる方は前に出てきてください。大勢の人々が前へと進み出ていった。そして音楽が流れ続け、ジョージ・バーバーは、それでもですね、こう、なかなか動こうとはしなかったんですけども、しかし何分も経ってですね、もう一度ビリー・グラハムのその呼びかけの声が聞こえたわけなんですね。今、信じる人は前に出てきてください。彼はですね、ふっとその時気づかされて、そして立ち上がって、そして前へと進み出ていったっていうんですね。それが彼の1955年における改心ですね。その日、彼は変えられていったわけですよ。で、その日、彼は変えられて、翌日から高校2年生の時ですけども、何をし始めたかっていうと、もう学校の生徒たちにですね、トラクトを配り始めた。自分の持っているものを売って、お金を作って、それでもって聖書を買って、人々に学校の生徒たちに配り始めたっていうんですね。そしてなんと彼はですね、もうなんていうかいい意味でも悪い意味でもみんなのボスだったもんですから、ね、こう高校3年生の時に、なんと生徒会長に選ばれてですね、生徒会を牛耳るようになった。彼は何をしたかというと、生徒会の時にですね、全校生徒が集まっていて、彼が前に立って何を始めたかというと、伝道会を始めたんですね。イエス様の福音を語り始めて、そして全校生徒の前で、今イエス様を信じる人は手を挙げてください。ねえ、そのように信仰の決心を、まあねえ、当時はいい時代だったんでしょうね。今、学校でそんなことをし始めたら、なんか教師がみんな止めに入るかもしれませんけれども、ね、今、信じる人は、それでですね、彼が在校中、なんとですね、200人の生徒たち、学生たちがその高校でイエス様を信じていったというわけなんですね。そして彼は大学に進んで、そして大学1年生の夏休み、彼はですね、メキシコで 福音が伝えられていない。メキシコでは7割の人たちが聖書を手にすることができない。そんな状態だということを知って、まあ当時はそうだったんですね。1950年代のメキシコですよ。彼はですね、メキシコへ伝道に行く。そしてですね、友達2人を強引に誘ってですね、そして夏休みに、その前にですね、自分たちの持っているもの全部を売り払って、お金を貯め、作って、それでもってトラクトを買って、福音書を買って、クリスチャン書籍を買って、そしてトラックに満載して、3人でもって、夏休みにメキシコ伝道へと出かけていった。まあそれがですね、1957年から1960年までずっと毎年続けられていったわけなんですけども、ね、そして、まあ彼はですね、最初の年、そして2年目には、やはり聖書をちゃんと勉強しようということで、ムーディー聖書学院っていう有名な聖書学校がアメリカにありますよ。ね、シカゴにあるムーディー聖書学院、林先生の弟さんがそこで教えておられるっていう、そういったとこですよ。本当にこう、素晴らしい福音的な聖書大学なんですけども、彼はそこに転校して、そしてですね、ムーディー聖書学院在学中も、毎年学生たちを動員して、メキシコへと伝道へ出かけていった。その結果ですね、なんとメキシコにおいてクリスチャン書店が開設され、そして福音番組、ラジオ番組が始まっていくっていう、その波が実っていったわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お子さんが夏休みを迎えるというご家庭も多いことかと思います。きっと夏休みの宿題に夏休みの計画表作りがあるかもしれませんね。あなたはすでに夏休みのご計画を立てたでしょうか？ぜひその一つの計画に BBN 聖書学院の学びも加えてください。BBN 聖書学院では、すべてを益にや神の人生訓練、クリスチャンホーム、信仰と試練、聖書が語る家族と結婚など、あなたの実生活に役立てていただけるコースをたくさん開講しています。どうぞこの夏休み、登録料、受講料一切無料の BBN 聖書学院でぜひ学んでみてください。BBN 聖書学院ホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

あなたは何か悪いことをしてお尻を叩かれたことってありますか？何か悪いことをしたら罰を受けます。同じように神様はイエス様を十字架につけました。でもそれはイエス様が罪を犯したからではなくて、イエス様が私やあなたの罪の罰を代わりになって受けるためでした。イエス様は私やあなたのために十字架につけられ、死んでお墓の中に入れられました。でもイエス様は神様ですから、3日後に蘇りました。そしてたくさんの人たちの前に現れました。あなたはこのことを信じますか？キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。コリント人への手紙第1、15章3節から5節です。

0: みんなが小さい頃から教会に行けたり、イエス様を信じることができているのは本当に幸せなことなんだよ。大人になってからイエス様を信じた人から、もっと若い時にイエス様を信じておけばよかった、ということをよく聞くんだ。そうだよね。みんなくらいの時からイエス様を信じることができたら、いつもイエス様が愛してくれている安心の中で過ごせるよね。旧約聖書の詩篇71編5節にもこのように書かれています。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。いつか死んでしまってもイエス様を信じていたら永遠の命が与えられているし、天国に絶対行けます。小さい頃からイエス様と一緒に歩むことができるのは本当に大きな恵みです。
1: イエス様はこう言われました。あなた方は世の光です。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。ハレルヤ、僕たちはいつも輝いていよう。

0: イエス様は弟子たちに言われました。さあボートに乗って向こうの岸に渡りましょう。
1: 知ってます、その物語。嵐が来て荒波がボートを襲ってくるんでしょ。
2: 弟子たちは慌てふためきました。
0: イエス様は立ち上がって湖に向かい、黙れ沈まれと言われたんだ。そうしたら風は止み、湖は静かになったんだよ。
2: わかった、イエス様の船は沈まない船。嵐が来ても荒波が襲ってきても大丈夫。主イエス様が船長なのだから。

あなたは優しい人と意地悪な人、どっちが好きですか？もちろん優しい人が好きですよね。では、あなたは優しい人ですか？優しい時と意地悪の時、両方ある。そうかもしれませんね。でも、できたらいつも優しい人でいたいですね。そんな時は次のようにお祈りしましょう。神様、どうぞ私の心の中に、僕の心の中に住んでください。そしてイエス様のように優しい人にしてください。そのようにお祈りしましょう。神様は必ずあなたのお祈りに応えてくれます。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。ガラテヤ人への手紙5章18節です。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記6章20節。また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。ノアが大きな恐竜を何頭か箱舟に導き入れ、洪水から救おうと奮闘している姿を想像できますか？恐竜が実際に存在していたことは確かなようです。陸上の恐竜は他の動物と同様に創造の第6日目に、海の恐竜は第5日目に海の生物と共に創造されたと考えられます。では、彼らに何が起きたのでしょうか？恐竜絶滅の謎を解き明かそうとする議論の方が、恐竜そのものの生存説よりも今では主流になっているように思います。最も有力な説の一つは、巨大な隕石が地球から何キロも離れた宇宙空間から飛来し、地球に衝突したというものです。衝突に続く火災、地震、そして嵐により大気が汚染されて、地球上の植物が枯れ果て、そのため恐竜も死滅してしまったというのです。この理論を裏付ける確かな証拠は見つかっていません。例えば、今日発見されている恐竜の骨は皆、大量の水によって急激に埋められた痕跡を持つ石から見つかっています。創造論の科学者たちからすれば、これは洪水が原因であるように思います。恐竜は爬虫類の仲間であり、卵を産んで繁殖したと考えられています。何百万もの化石化した恐竜の卵が発見されています。つまり、最も大きな恐竜でさえ、小さく生まれてきたということです。体長は、おそらくペットの犬ほどだったと考えられるので、ノアは箱舟の中で何の問題もなく世話ができたことでしょう。では、恐竜はどうして滅びたのでしょうか。おそらく、ドードーや旅行バトと同じように、人の手によって絶滅に追いやられたのではないでしょうか。洪水の後の世界は以前より寒く、湿度も高くなりました。そのため、洪水を生き抜いた恐竜たちは繁栄はできず、わずかに生き残る者が、あるいはいたかもしれませんが、大部分は絶滅してしまったと考えられます。恐竜もまた、神様の素晴らしい創造性と、驚くべき知恵や力、多様性を示した金字塔なのです。愛する天のお父様、あなたの力は、非造物である恐竜たちの素晴らしさだけでなく、人の罪の裁きとして起こされた洪水にも表されています。どうか今の時代のあなたの民を罪のために見放すことなく、むしろキリストの名前によって集められた人々を用いて、キリストをこの世の救い主として掲げるようにしてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

新約聖書にバプテスマのヨハネが登場します。聖書はヨハネについてこのように話しています。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証をするために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。バプテスマのヨハネのように、イエス様を信じる私たちも、光であるイエス様を証しします。ところであなたはイエス様を証ししようとするとき、イエス様のどんなこと、またあなたの信仰生活についてどんなことをお話しするでしょうか。5分程度の証しを紙に書いてみるのも良い練習の機会だと思います。ぜひお試しください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩篇88編から91編、詩篇88編から91編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩篇
3: 第88編。歌。コラの子たちの賛歌。指揮者のため、マハラテ・レアノテの調べに合わせて。エズラフビト・ヘマンのマスキール。主、私の救いの神。私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。私の祈りがあなたの御前に届きますように。どうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。私は穴に下る者と共に数えられ、力のない者のようになっています。死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっています。あなたは彼らをもはや覚えてはおられません。彼らはあなたの御手から断ち切られています。あなたは私を最も深い穴に置いておられます。そこは暗いところ、深い淵です。あなたの激しい憤りが私の上にとどまり、あなたのすべて

私の両手を差し伸ばしています。あなたは死人のために屈しい技を行われるでしょうか。亡霊が起き上がって、あなたを褒めたたえるでしょうか。セラ、あなたの恵みが墓の中で述べられましょうか。あなたの真実が滅びの中で、あなたの屈しい技が闇の中で知られるでしょうか。あなたの義が忘却の地で。しかし主よ、この私はあなたに叫んでいます。朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます。主よ、なぜ私の魂を拒み、私に御顔を隠されるのですか。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。あなたの燃える怒りが私の上を越え、あなたからの恐怖が私を滅ぼし尽くしました。これらが日夜、大水のように私を囲み、私を全く取り巻いてしまいました。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。第89編。エズラフビとエタンのマスキール。私は主の恵みをとこしえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。私はこう言います。御恵みはとこしえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられる。と。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。私はお前の末をとこしえに固く立て、お前の王座をよよ限りなく立てる。セラ。主よ、天はあなたの屈しい技を褒めたたえます。また、聖徒たちの集まりで、あなたの真実をも。まことに、雲の上では、誰が主と並び得ましょう。力ある者の子らの中で、誰が主に似ているでしょう。主は、聖徒たちの集いで、大いに恐れられている神。主の周りのすべての者に勝って、恐れられている方です。万軍の神、主。誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収めておられます。その波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。あなたご自身がラハブを殺された者のように打ち砕き、あなたの敵を力ある身腕によって散らされました。天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たすものは、あなたがそのもといを据えられました。北と南、これらをあなたが作られました。タボルとヘルモンはあなたの皆を高らかに歌います。あなたは力ある腕を持っておられます。あなたの右手は強く、あなたの右の手は高く上げられています。

0: 義と公正は、あなたの王座のもとい。恵みと誠は、見前に先立ちます。幸いなことよ、喜びの叫びを知る民は。主よ、彼らは、あなたの御顔の光の中を歩みます。彼らは、あなたの御名をいつも喜び、あなたの義によって、高く上げられます。あなたが、彼らの力の光栄であり、あなたのご恩寵によって、私たちの角が高く上げられているからです。私たちの盾は主のもの。私たちの王は、イスラエルの聖なる方のものだからです。あなたは、かつて、幻のうちに、あなたの敬虔な者たちに告げて、仰せられました。私は、一人の勇士に助けを与え、民の中から選ばれた者を高く上げた。私は、私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。私の手は彼と共に固く立てられ、私の腕もまた彼を強くしよう。敵が彼に害を与えることはなく、不正な者も彼を悩ますことはない。私は彼の前で彼の仇を打ち砕き、彼を憎む者を打ち倒そう。私の真実と私の恵みとは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。私は彼の手を海の上に、彼の右の手を川の上に置こう。彼は私を呼ぼう。あなたは我が父、我が神、我が救いの岩、と。私もまた、彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。私は彼の子孫をいつまでも、彼の王座を天の日数のように続かせよう。もし、その子孫が私の教えを捨て、私の定めのうちを歩かないならば、また、もし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、私は杖を持って、彼らの背きの罪を、鞭を持って、彼らの咎を罰しよう。しかし、私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。私は、私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私は、かつて、我が聖によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫はとこしえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のようにとこしえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。セラ。しかし、あなたは拒んでお捨てになりました。あなたによって油注がれた者に向かって、あなたは激しく怒っておられます。あなたは、あなたのしもべの契約を廃棄し、彼の冠を地に捨てて汚しておられます。あなたは、彼の城壁をことごとく打ち壊し、その要塞を廃墟とされました。 道を通り過ぎる者は皆、彼から奪い取り、彼は隣人のそしりとなっています。あなたは、彼のあだの右の手を高く上げ、彼の敵を皆喜ばせておられます。そればかりか、あなたは彼の剣の刃を折り曲げ、彼が戦いに立てないようにされています。あなたは彼の輝きを消し、彼の王座を地に投げ倒してしまわれました。あなたは彼の若い日を短くし、恥で彼を覆われました。セラ。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでも身をお隠しになるのでしょうか。いつまであなたの憤りは火のように燃えるのでしょう。どうか心に留めていてください。私がどれだけ長く生きるかを、あなたはすべての人の子らをいかに虚しいものとして創造されたかを、一体生きていて死を見ない者は誰でしょう。誰が己自身を黄泉の力から救い出せましょう。セラ。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。主よ、心に留めてください。あなたのしもべたちの受けるそしりを、私が多くの国々の民のすべてをこの胸にこらえていることを。主よ、あなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたに油注がれた者の足跡をそしりました。褒むべきかな、主、とこしえまでも。アーメン、アーメン。
1: 第90編、神の人モーセの祈り。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしぼれて枯れます。まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください、主よ。 いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜び、歌い、楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて、私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神、主のご慈愛が、私たちの上にありますように。そして、私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか、私たちの手の技を確かなものにしてください。第91編。意図高き方の隠れ場に住む者は、全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神、と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また、暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。まことに主は、あなたのために、御使いたちに命じて、すべての道で、あなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
2: 今日の聖書日課は詩編88編から91編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？毎日お届けしている祈りの泉を通して、日々の信仰生活に塩味を聞かせていきましょう。今日の担当は戸井田義人です。まず聖句を一箇所お読みします。新約聖書のコリント人への手紙第1、6章20節です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この会社の看板背負ってるんだからしっかりやってくれよ、なんて言葉を聞くことがあるでしょうか。その人の態度や能力を見て、その人が勤めている会社などを判断することってありますよね。この会社はダメだなぁとか思われないように、責任重大なわけです。逆に、良い応対をされれば、この人が勤めている会社はなかなかいい教育をしているんだなぁとか、良い印象を持つという経験があなたにもあるかもしれません。それを考えつつ、先ほどお読みした聖句を改めて読むとどうでしょうか。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私、あなたの態度、生き様を通して神様の素晴らしさを表しなさいというのです。イエス・キリストという看板を背負って生きる。いや、そんなはちゃめちゃなこと自分はできませんよ、と思うのではないでしょうか。正直、考えるだけで疲れてしまいます。でも神様は、信じた後は自分の力で努力して私の栄光を表しなさい、とはおっしゃっていません。それにですね、自分の力に頼るなら、神様が働かれる機会を奪ってしまうことになるんですね。神様が願っておられるのは、あなたの体、あなた自身を神様のために用いてくださいと差し出すことです。神様は罪深い私たちから離れることなく、あなたや私を愛し、神様が存在し、共にいてくださっている恵みを経験させてくださろうとしているんですね。その神様の憐れみを覚えながら、このひととき神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様はご自身の体を十字架の死に差し出し、その死とよみがえりによって私たちに永遠の命、復活、天国の道を用意してくださいました。神様、そのイエス様を信じる者として自分の体を持ってあなたの働きのために、あなたの栄光のために仕えさせてください。このような罪深い私たちを役に立たないものとすることなく、愛を持って尊く用いてくださるあなたの憐れみに感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様があなたや私を用いて、どのような素晴らしい御業を成してくださるのか期待しましょう。あなたの信仰生活、教会生活の上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

礼拝の中で毎週使徒信条を告白しているという教会も多いと思います。暗記をしていてスラスラと出てくる方もいらっしゃるでしょう。使徒信条は私たちの信仰を確認するとても大切な内容ですね。 BBN 聖書学院では使徒信条のコースを開講しています。ぜひご受講ください。使徒信条の言葉の意味をさらに深く理解して礼拝で告白しましょう。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 神は愛なんです。この父の懐からイエス・キリストはこの地上に来てくださって、みなしごのようになってしまった私たちに対して、イエス・キリストが天の父の懐の扉となって、そして自らの口を開き、心を開き、ご自身を通して父の懐をお見せになってくださったんです。そしてその究極の愛の表れは、あの十字架でありました。いや、私たち罪人に対して、まだ私たちが罪人であった時に、神に背を向けている時に、イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を許すために、私のすべての罪を一身によって父の裁きを受けてくださって、私にその裁きが降りかからないように手を広げて、一身に天の父なる神様の裁きを私の身代わりとして受けてくださり、そして同時に私の罪を許し、私が回復するためにあの手で包み込むかのように守ってくださったんです。あのイエス・キリストが永遠の家族の扉です。永遠の命、家族に私たちが子供として入れられ、もう一度生まれ変わって育まれ、そして私たちが人間らしく、人間らしくというのは神と人を愛し、自分を愛し、健全な愛によって生きられるように、それが人間の本当の幸せ。そしてしかしそれは自分の力、この世では回復しない恵み。神様の愛に触れられて初めて回復するそういう恵みを、私たちに備えてくださったということを教えてくださっています。私たちが唯一許されるところ、回復するところは、あの法と息子がひざまずいて父に抱かれたあの懐だけです。あの法と息子の罪はあの父の懐の中で溶かされ、そして新たな出発が父の懐から始まったんです。私も25年前にあの父の懐にキリストを通して帰ることができたんです。そしてその時以来、永遠の命の中に生かされています。この世は闇です。皆さん、サタンが働くところです。そして私たちの心の中にサタンは罪を生まれる前から注入しました。私たちの性質の中には孤立する性質があります。人と競争する性質があります。すべてが私たちを孤立させます。家族的に人を愛することはできなくさせてしまうんです。ヨハネの福音書にもニコデモという当時人が出てきます。学者です。学者という立場で生きることはできなかったんです。素晴らしいことです。学者になることは、勉強することも素晴らしいこと。しかしニコデモはそれだけで生きていけなかったんです。ですから夜こっそりとイエス・キリストのところに近づいて、永遠の命のことについて間接的に伺いました。もう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないんだと神様はおっしゃいました。38年間足苗で集団の中で孤独をずっと38年間味わっていたの男性にイエス・キリストは近づかれました。しかしそのイエス・キリストの中に働いていたのは天の父なる神様で、天の父なる神様はキリストを通して一人一人を永遠の家族、自分の懐に招こうとして言葉を語られたんです。サマリアの女性も一緒です。人との関係だけでは満たされなかったその彼女の心を満たそうと、父はキリストを通して近づいてご自身をお見せになったんです。生まれつき盲目の青年が出てきます。お父さんとお母さんにも捨てられます。お父さんとお母さんは子供をある時にかばっていたら、お父さんとお母さんは当時のシナゴーから追い出されるということで、自分の立場を守ることを優先してしまって子供を守りきることはできなかったお父さんとお母さん。そしてついにはこの盲目の男性イエスキリストに目が癒されて見えるようになって、そして周りからも罵倒を浴びせ捨てられて、この社会から追い出されたんです。当時のイエス・キリストはみんなから拒絶されたこの男性が、そのシナゴクからも追放されたことを聞いて、真っ先にイエス・キリストはこの男性を探したと書いてあります、福音書には。そしてこの男性の前に立って、人のことを、人の子を信じたいかって、どうしたら信じられるんですかって言いました。そしたらイエスが、今あなたが目の前に見ている私があなたの救い主ですと言いました。イエス・キリストは私たちの間に住んでくださった方です。人々の間に人となってきてくださって、人々の間で父の懐を見せたんです、表したんです。そして扉となってくださったんです。

0: 人間には永遠の隔たりがあります。作られた神様と懐と私たちの距離は大きな隔たりで、罪という誰にも超えることができない隔たりによって永遠にそこに遮断された世界があるんです。聖書読んでるとわかるんです。皆さん、人間の苦悩、消えていかない喪失感っていうのは永遠の神様と切れているという感覚から来ているんだということなんです。もともと人間というのはつながりの中で生きていく存在として作られていますから、それが切れているということは魂は痛く知っています。その神と自分との隔たり、そこに痛みがあるんです。しかし人間は越えられないんです。その越えられない距離を神様ご自身が完全に一つにしてくださったんです。キリストを通してです。キリストを通して私たちは永遠の神様の心、懐、家族に帰ることができます。そこに許しがあります。そこに平安があります。そこに喜びがあります。イエス・キリストが架け橋なんです。イエス・キリストが天の父の心と私たちをつなぐ架け橋なんです。以前も説教で語ったことがありますけども、今日の箇所とつながっていますので話をします。名古屋の神戸支所の話、皆さん覚えてるかもしれません。初めて聞く方もいるかもしれません。この神戸支所において出所の時間と言いましょうか、その若者たちがある期間をそこで終えて、そして各々の家族に帰っていくわけです。しかしその前に一回一つ大切なその面接があるそうです。検査官の前でその出所間近の若者たちが絵を描くわけです。家族と自分の絵を描くそうです。一枚の画用紙が与えられます。その女性は画用紙の左端の上の方に自分の家族、両親の家を描いたんですね。自分は画用紙の右下のコーナーに自分を描きます。そこに川が中央に流れているんです。すなわち懐と両親と自分がつながっていない川があるんですね。皆さんも試験検査官だったら何か期待するでしょう。その何かを待つんじゃないでしょうか。何を待つかっていうと、何ですか皆さん、その子が橋を描くかどうかじゃないですか。橋ってのはつながるって意味です。帰るって意味です。彼女はついに描けなかったそうです。番組はそこで終わりました。これが苦悩なんです。人間にとってつながるというのは非常に大切なことなんだということを神様は教えています。で、今週のメッセージと来週のメッセージつながります。で、ここから多くのことを私たちは教えられます。いっぱい語ることがあるんですけども、今日は前半部分ということで、あと少し話をして今日終わりたいと思います。そして来週に皆さんつなげていきたいと思いますけども、神様は私たちが超えられないその距離をイエス・キリストによって縮めてくださったということです。縮めたんじゃなくて、キリストによって私たちが永遠の命、イエス・キリストが喜び楽しみ憩い共に父と分かち合っていたその関係、交わり、懐から下られて、私たちを一人一人その懐にもう一度招き入れるために声をかけて、永遠の牧場という言葉が第10章には出てきますけども、名前を呼んでくださったということです。イエス・キリストはその橋となるために多くの大きな代償を払われました。それが十字架の死です。それが十字架の死です。皆さん、罪ある私たちは清い神様の前にそのままでは変えられないんですね。例えば最近入国するときに結構大変なんです。皆さん、倍ぐらい時間かかります。時には靴まで脱がされて、最近靴脱ぐのは当たり前ですよね。いろんなことさせられます。 そしてその国には持っていってないいけないものがあって、果物とかあったら没収されます。入れない場合があるんですね、国に。その国の条件、決まりがあって、アメリカにはアメリカの条件があって、で、私がこれ日本でいいんだからと言ってですね、そのまま自分の条件を持ってアメリカに行って、これが私の条件でって言っても国に入れないんですね。神様の永遠の愛の御国に入る条件は、やっぱり罪が許されているということが非常に第一条件なんです。というのは、罪と神様の光ってのは混じり合えない、光と闇は一つになれないんですね。で、闇というのは神様が最も愛している愛と家族をことごとく破壊していくようながん細胞のようなものですから、神様はそれを受け入れることができないんです。愛していてもそれを受け入れることができないんです。神様は、変な言い方すると困ったかもしれません、罪を犯している私たちをとても愛しているんだけども、そこに存在している罪は憎しまなければいけない、人間的な言い方をすると。人間だったらどう解決しますか。私たちのことごとく愛して、もう命を捨ててもまで救いたいという、そういう大きな愛がありながら、しかし神様のご性質上、家族を破壊する、愛を破壊する、その罪というものを許すことができない。神様はイエス・キリストを使わすことにしました。イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を負い、そして父はその罪に対して永遠の裁きを下し、ご自身の義を全うし、そしてイエス・キリストは信じる私たちがその神の永遠の裁きを受けることがないように守り、そして同時に罪を許し、イエス・キリストは私たちをご自身の懐に招いてくださったんです。そしてそのイエス・キリストの懐は同時に父の懐です。それが永遠の牧草です。永遠の命です。それが今この私たち、信じる私たちに皆さん豊かに与えられているんです。私はこういう話をするときにいろんなことを思い出すんです。私の信仰生活と救いっていうのと家族っていうのはもう一つになっているんですね。これが私の信仰生活の中心、これが私の救いの理解、それが神様聖書を通して教えていることだということを、聖書を読めば読めばほどそう思います。私は三つぐらいちょっと思い出したんです。最後このメッセージをこう締めくくるためにイラストレーションとして使わせていただこうと思うんですけども、私もちょうど大学の時はキャンパスクルセイドで、外国人の、一つの運命ですね、冬は、誰もいない、寄宿舎に、寄宿舎ってなんか古臭いですよね、なんていうんですかね、学生が寝泊まりするとこなんていうんですか、ドミトリーっていうんですけども、一人にされちゃうんですね。アメリカ人は全員おのおのの学校、学校に行くんじゃないか、家に帰りますから。で、そういう私を知っているそのキャンパスクルセイドのディレクターの方がですね、私を招いてくださって、ご自身の奥さんのご実家カリフォルニアですけども、じゃあクリスマス一緒に過ごそうって言ったらですね、本当にこう私を大歓迎してくださいまして、最近はもう音信不通になりましたけども、アーニーさんっていうそのディレクターの奥さんのお父さん、アーノルド・パーマーって言いますよね、ゴルファーで、いましたよねそっくりなんですね。滑覆も良くて満面の笑みで、一回大リーグの試合を見に行ったことがありました、彼と。で、アーニーさんによく私は抱かれたんですね子供のようにして。で、だいぶ前のクリスマスのこと忘れませんけど、私だけではなくてキャンパスクルセイドのある若い女性のスタッフも来てまして、彼女もゲームの途中で泣き始めて、その家族愛に触れられて神様の愛を改めて体験したっていう、そういう話でした。アーニーさんの懐が私にとってもその彼女にとっても父の懐になったんですね。で、私も救いってこういうことなんだな、神によって救われるってこういうことなんだなってことを実感しました。また同じようなことがありまして、ある冬、これは私が救われてからだったんですけども、間もなく私のルームメイトが冬休み2日間ぐらい遊びに来ないかって言ったんですね。 マイクって言いますけども、彼はフランス語のメジャーで、寝言も彼は時々フランス語でやってました。何言ってるのかなと思って、どうもフランス語に聞こえるって。で、彼がクリスチャンだったんですけども、私は彼を通して実はいろんなクリスチャン出会ってクリスチャンになったんですね。で、行ったんです。その日のことまだ覚えていますね。行けども行けども山の中で、森林の中に家があるようなところで。行った時に、しげるが来たよ。そしたらお父さんとお母さんと弟さんを迎えに出てきてくださって、玄関で。満面の笑みで、ウェルカム、ようこそって。で、ご両親も弟さんも、私が家族のメンバーであるようにですね、結局マイクさんの息子さんの友達だから自分の子供だと思うんですよ。そして自分の息子の友達だから安心して迎えられることができるわけですよ。で、2日間だったと思うんですけども、安心して私も、向こうも喜んで息子のように私のことを可愛がってくれました。また私の父も若い時に若くして両親を亡くしました。親戚でたらい回しされたって話をしたことがあります。しかし、ある家族が私の父のことを子供のようにして迎えてくださって、そして結婚する時にも応援してくれて、お金があんまりなかったのでその支援もちょっとしてくださったそうですけども、父はその家族を通して回復していったんですね。実はこのような恵みにイエス・キリストが預からせてくださっているということを私は語りたかったんです。私のルームメイトであったマイクさんは冬、私が部屋で一人だってことを知ってまして、わざわざ迎えに来てくださいました。ご両親の温かい愛の中から私のところに下ってきてくださって、そして私を車に乗っけて、そして自分の実家に私のことを連れて行ってくれました。そこで最初見た光景は、私を大歓迎して満面の笑みで迎えてくださった、綺麗な目をした、空のような色をした 目だったんですけども、お父さんとお母さんと弟さんのそういう歓迎してくれる姿だったんです。で、これが実は神様とに例えると永遠の命だということ、そういう恵みに私たちが今入れられているということを改めて感謝したいと思います。そして天国に私たちはイエス・キリストを信じてすぐに行くわけではありません。皆さん、大切な時があります。それは今が恵みの時だと言われているこのまだ地上が終わりになっていない時に、神様はすでに懐に招かれている私たちクリスチャンを、神様を表す家族としてこの世に使わして生かしたいんです。これが今日の一番最後のメッセージです。イエス・キリストが御父の愛を懐を表し父の懐となられたように、今はどこが父の懐であり愛を表すところかっていうと、皆さんどこですか？ヨハネが来週ここ強調します。教会だって言ってます。私たちがお互いにこの主の愛によって、父の愛によって憩い養われ、その同じ愛によってお互いに使い合っていくならば、世は私たちが神からこのような神様、このような神様を愛しているその民、弟子として認めると言ってますよね。今日、すなわち神様は教会を通してイエス様を表し、また教会を通して父の懐をこの世に表そうとしている。だから新しい命令を送ります。新しくないんです。決して旧約にもありましたから。でも一番大切な命令です。どういう意味で新しいかっていうと、はっきり見たわけです。私たちはイエス・キリストが弟子たちの足を洗って、誰もしたくないことをして、そこまでへり下って自分の衣を脱ぎ捨てて、栄光の衣を脱ぎ捨てて、しもべの象徴であるタオルを身に巻いて、そして自分を裏切るあのエスカリオット、ユダの足まで洗って、そして仕えた。それを見たんだから、そのような愛によって私たちは仕えられているんだから、その愛によって今生きられるんだ。その愛によってお互いに使い合っていきなさい。そしてこれは自力で人を愛していくことじゃない、自力で人を許すことじゃない、できないんだ。そのことを私があなた方の中に生きて住まわって働いて、 あなた方を通して、教会を通して、私があなた方に仕えたような愛、許したような愛を私が教会に与え続け、教会はそれによって養われて、そしてお互いに生きていくんだ。その時にこの世は父の懐を教会を通して見ることができるとおっしゃっています。これ以上幸いなことはないんだということを神様は私たちに教えてくださっていると思います。教会はそういう意味で非常に皆さん大切です。私たちがどういう愛によって愛されているのかということを私たちが絶えず知っていくことは大切だな。そしてお互いに愛し合うことによって神の愛が分かってきます。またキリストの愛によって人を愛していくときにキリストの愛が自分の中で分かってきます。教会というのはそのような神様の特別な環境で、神様が私たちを通してあえてご自身を私たちにこの世に表したいと願い、そして神がしてくださることを信じていきたいと思います。その代わり皆さん、真剣さが必要だと思います。やっぱり昨日も障害教育でその言葉ができたんですね。真剣さが必要です。なぜ救われたのか、本当に救われた目的を果たしていく、そのためには祈りが必要です。学びが必要です。そのためにはそういう意味で一人一人が献身していく必要性があります。この愛に生かされて、この愛によって変えられて、人々を祝福する生き方に徹していくという真剣さ、これが問われているのかなと、それに思うことがよくあります。昨日の夜、私はちょっと聖書を読みたくてちょっと読んでたときに、不思議ですね、心にこう迫ってくる言葉がプレゼントされました。それは、主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたって読んだときに心いっぱいになったんですね。主は遠くから私に現れてくださったって、永遠の愛をもって私はあなたを愛していたってことをキリストを通して私に教えるために、それゆえだからこそ私はあなたに誠実を尽くし続けたって過去振り返ったんです。私は神様、本当に私がイエス様に出会う前からも誠実を尽くし続けてくださったなーって、今もそうだなーって、間違いなく本当に愛を注いでいろんな場面で助けてきてくださったなーと私は実感しました。で、家内に言ったんですよ。人間ですから、みんな嫌な経験ってのはみんなしてるでしょ裏切られたってこともあります。やっぱり誤解されるってこともあります。理解されないで悔しい思いをする。昨日も誰かに言いましたけども、私の信仰生活は喜びと悔しさ両方あるって皆さんもそうでしょ。いや、これが信仰生活ですよ。嫌だなと思う、まだ正直許せない人もいるかもしれない、私の心に。みんな一緒ですよ。でも私、家内に言ったんです、正直に。私、過去を振り返るといい思い出ばっかりだ、心が温かくなる。どうしてかっていうと、辛い時も悔しい時もこの父の中で泣いたからだと思います。で、一緒に泣いてくださる方の懐があったんですね。だから過去の嫌なものを溶かされてる気がします。また先週、稲田康姉妹、皆さん何歳になったか分かりますか？90歳ですって。いや、私もあれぐらい元気だったら行きたいなと思いますね。90まで、150でもいいですよ、本当に。周りが迷惑するのでやめましょうか、これは結構でも今言ったこと実現するかもしれないんですよね。で、家内と私とちょっと交わってたんです。稲田姉妹が過去の苦しみ、子供にご飯も食べさせることができなくて、お米が配給されてもそのこの炊く薪がないって、木が意地悪だってね、思ったってですよね。お米もらっても炊くものがないんですよ。そしたら物置の扉が一枚だけあって、あ、これだったらお米を炊くことができ、それを割って火を燃やしたそうですよ。大変なところいっぱい通ってきてるんです。今もちょっと腰が曲がって2時間ぐらいしたらちょっと疲れましたっておっしゃってました。でもこう言いましたよ。私はその言葉聞いてグッときちゃったんですね。それは、私はエコひいきされてるって。で、稲田さんも私も家内も涙しました。そしたら誰かが、みんなそう思ってるんだよねって すごいですよね。神さん、みんなに対してエコひいきしてるんだけど、平等だって不思議だと思う。人間できないことですよね。私もエコひいきされてるなと思います。みんなに対して一人一人にエコひいきしてるんだけども、差をつけてのエコひいきじゃないんですよね。これ人間できないこと。神は物見事にしてくださってるなって私思ったんです。90歳になって、そのように実感できる人生、信仰生活。何よりも幸せだなと。で、ふと、私の両親も、いつか同じことが言えて、そしてこの世を去って、天の地なる神様の懐に抱かれるといいなと思ったらまたぐっと来てしまいました。皆さん、父の懐を味わいましょう。近いです。遠い人はいません。イエス様は人々の間に住まわって今も生きてくださっています。で、名を呼んでくださっています。父の懐に帰ろうよ。私はそこから来たんだとおっしゃってくださっています。ぜひ、レンブラントが書かれた、本物じゃないですけど、皆さんでは、ポスターですけども、教会にある宝刀息子の帰郷、息子が帰ってきて父に抱かれている、座っている自分を、人を自分と見て、このようにして今救われているんだということを皆さん味わっていただければと、そう思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

あの人のような誘惑は私にはないと思うことがあります。でもそれは私たちの方が優れているということではありません。人にはそれぞれ違った弱さや誘惑があります。ある人は欲望に、ある人は恐れや臆病さに縛られることがあります。聖書はそれぞれ自分の行いを吟味しなさいと教えています。大切なのは人と比べることではなく、自分の心を神様の前に正直に差し出すことです。神様は一人一人に必要な力と恵みを豊かに与えてくださいます。

創世記に出てくるヨセフは兄弟によってエジプトに奴隷として売られ、さらにエジプトでは無罪の罪で牢獄に入れられました。まさに泣きっ面に蜂、不幸の上に不幸が重なりました。ですが実は神様はヨセフをいずれエジプトという当時最高の王国の王様の次の権力者にしようと整えていました。ヨセフの苦しみの人生には素晴らしい神様の計画があったんですね。そして神様はあなたにも同じように今働いておられます。あなたも今訓練されています。それはあなたをいずれキリストに次ぐ王として支配するものとするためです。聖書に次のようにあります。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。ヨハネの黙示録20章6節です。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして渇く者は私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われる。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。私はあるである方というタイトルで、ヨハネの福音書8章21節から30節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書のシリーズ、今日はですね、8章の21節から30節の場面を見ていくことになります。私はあると言われる方、イエス様ね、そのことを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書8章の21節から見ていきますね。イエスは再び彼らに言われた。まあ、なんか同じようなセリフが何回か繰り返されていますね。このヨハネの福音書を見ていくにですね、8章に入りまして、またイエス様はですね、カリイオの祭りっていう、そういったイエス、エルサレム神殿においてこう祭りを祝い、その後のこととして、こういった一連の出来事がイエス様がエルサレム神殿の境内で人々を教えておられるっていう、そういった場面で登場するわけですね。そこでイエス様は再び彼らに、ユダヤ人たちに言われたというわけです。まあ、前回はこう再び言われて、私は世の光ですっていうふうに宣言された場面がありましたね。今回はどのような言葉を発せられたのでしょうか。私は去っていきます、あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。同じような言葉をですね、イエス様、以前話されたことがありますね。私は去っていく。で、あなた方は私を探すが、私のいるところにあなた方は来ることができず、あなた方は自分の罪の中で死んでいくのだ。ね、そこでユダヤ人たちは言った。私が行くところにあなた方は来ることができませんというが、まさか自殺するつもりではないだろう。興味深いコメントを言っていますね。ね、私が去っていく。前回イエス様が私が去っていくっていうふうに言われた時には、ユダヤ人たちはですね、てっきり国外逃亡を図るのか、ね、どっか高飛びをして姿をくらますのかっていうふうに考えたわけですね。今回の場面ではユダヤ人たちは何を考えたかというと、ね、私が行くところにあなた方は来ることができない。まさかこいつは自殺でもするつもりか。皆さん、この背景にある考えっていうのは分かりますか？もしも自殺をするならば、まあこれはユダヤ教あるいはキリスト教にもしばしば言われ、時々言われることなんですね。自殺をするなんていうことは、自分の命を絶つ殺人の罪ですよね。しかも神様から与えられた自分の罪を絶つなんていうことは、大きな罪だから決して許されることなく、そのような人は地獄へ行くのだっていう、そういった、こう、なんて言うんですかね。それは正式な神学とかではないですよ。聖書にはそんなことは書いてないですし、また私たちもそんなことは教えないわけですけども、しかし、よく言われていたことであるっていうことがわかりますよね。まさか自殺するつもりではないだろう。そうならば、ね、彼はもう地獄の一番底に行くから、私たちは決してそんなところへ行くことはできない。このユダヤ人たちは、てっきり自分たちは、ね、神のもとへ行くんだなんてことを想定しているわけなんですけれどもね。さあ、続きがありますよ。23節。イエスは彼らに言われた。あなた方は下から来たものです。私は上から来たものです。

なるのだ。実はこれね、こう、私はあるっていう称号っていうか呼び名っていうか、それは神ご自身のお名前ですよ。で、これは旧約聖書の中にありますよね。神様がモーセに現れた時に、モーセはあなたはどなたですか？あなたの名前は何ですか？っていうふうに尋ねた時にですね、私はあるというものであるっていうふうに、神様ですね、ご自身を紹介されるわけですね。これはとても大切な概念ですね。すなわち、私はある。それは神様は永遠に存在される方。で、それが神様の本質的な性質であって。で、ですから、私はある。ある。で、それは神様の称号。この時にはしかしユダヤ人は、ユダヤ人たちはですね、イエス様がこのように言われた時に、そのことを意図しているということは気がつかなかったようです。ね、それでこう、一体何のことを言っているのかということになるんですけれども、しかしイエス様は指摘されるわけですね。私たち人間というのは、下から来たものであって、これはヨハネの福音書の3章の31節から33節に別の箇所に説明してありましたね。下から来たものというのは、地から出るもの。ね、地から出るものは地に属し、地のことを話すのだ。ね、この世から出るものはこの世のに属して、この世のことしか考えられないんだということですね。霊的なことに盲目であるということ。しかし、天から来られる方はすべてのものの上におられる。まあ、イエス様のこと言われてますよ。で、この方は見たこと、聞いたことを明かしされる。すなわち、天における霊的な真理を語られるわけですけども、しかし誰もその証を受け入れない、信じようとはしない。しかし、その証を受け入れた者、イエス様の御言葉を受け入れた者、信じた者は、神が真実であると認める印を印を押したのである。ね、上から来られたイエス・キリスト、一人もなる神は、霊的な真理を話される。ね、人はそのことを信じようとはしない。しかし、そのことを信じる者、ね、それは、こう、神が真実である。そのように信じる者は、こう、永遠の命に入れられていくわけですけれども。そして、イエス様は言われましたね。私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになる。ね、決して私たちは、天に帰って行かれた、そのイエス様のもとに行くことはできない。自分の罪の中で、やがてその罪が裁かれて永遠の滅びに至る。決してイエス様のもとへ行くことができない。イエス様のもとに行くことができるためには、イエス様こそが私はあるであることを信じることなのですね。さあ、それは一体どういうことなのでしょう。続きがありますね。25節。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰なのですか？ユダヤ人たちはですね、頭がこう、こんがらがってしまって、一体何のこと言ってるかわからない。お前の正体は何なんだっていうことを尋ねるわけですが、イエスは言われた。それこそ初めからあなた方に話していることではありませんか。もうイエス様最初からそのことを言われてるんですよ。ね、私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし、私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのです。ね、イエス様は最初から私は父から使わされたのだ、父なる神から使わされたものなんだということを、まあ、言われているんですけども、ユダヤ人たちには、それがわからない、理解できないということですね。それが27節に書いてありますね。彼らは、イエスが父について語っておられることを理解していなかった。ね。そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげたとき、そのとき、私はあるであること。また私が自分からは何もせず父が私に教えられた通りに小らのことを話していたことをあなた方は知ることになります。ねえ、ユダヤ人たちはイエス様は何をおっしゃっているのか、私はあるっていうことがどういうことなのか、それがわからなかった、理解できなかった。しかし、イエス様は言われたわけですね。あなた方が人の子をあげたとき、私はあるであることを知る。まあ、人の子っていうのはイエス様がご自身を指される場合の言葉ですよね。こうイエス様があげられたとき、
ね、あげられた時っていうのは十字架にあげられた時ですよ。で、イエス様ご自身がそのことをずっと予告しておられましたよね。ヨハネの福音書の3章の14節で、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。そのことをずっとイエス様はですね、予告しておられたわけですね。モーセが荒野で蛇をあげた。まあこれは出エジプトの時、ね、イスラエルの民がエジプトの奴隷の状態

0: 状態から解放されて、そして約束の地へ向かっていく、その荒野での40年間の生活の中で、ある時にですね、荒野でもって毒蛇が出たっていうわけですね。そして大勢の人々が毒蛇に噛まれて死んでいった。その時に神様はモーセに命じて、あなたは模型で聖堂の蛇を作って、それを旗竿の上に上げなさい。それを仰ぎ見る者は死なないっていうふうに言われたわけですね。そして人々は、信仰を持って蛇に噛まれたんだけど、ね、こう、そんな何かを見上げて死なないなんてことはありえないんだけども、しかし神様の言われるお言葉だからっていうことで、その模型の蛇、聖堂の蛇を見上げたならば、そのものは死ななかった。そのように人の子もあげられなければならない、十字架につけられなければならない、その十字架の上で殺されなければならない。しかし、それで終わったのではないですね。なんと三日目にイエス様は死から復活し、大勢の人に現れて、確かにイエス様こそが私はあるである方であることが分かったわけですね。すなわち、神の一人子であった。神であったということが明らかにされ、そして大勢の人々がイエス様を信じていったわけなんですね。イエス様はご自身を与えられて、私たちが永遠の滅びに行かないように、私たちが自分の罪の中で死んでいくことがないように、私たちを愛してくださって、そして十字架の上にご自身を捧げられたわけです。ね、こうイエス様が私の行くところにあなた方は来ることができないというふうに言われたときに、ユダヤ人たちはですね、まさか自殺するつもりではあるまいというそういった発想、連想をしましたけれども、ね、皆さん、私あるお話を聞いたことがありますよ。ね、こう何年前でしたかね、アメリカに行ったときにですね、テキサス州でこう牧会しておられる、牧師をしておられるフィリピン人、まあエメリータがこうフィリピンに住んでいた時の教会のこう教科学校の生徒だったそうですけれども、ね、今アメリカに移り住んでお医者さんとしてテキサス州で大きな病院のチャプレンとしても働いておられるっていうんですね。皆さん、チャプレンって言うとわかりますかね。大きな病院では、アメリカではですね、毎日何人もの人が死んでいくっていう時に、ぜひ牧師に会いたい、聖書の言葉を聞きたい、あるいは神父にお呼んできて祈ってほしいという、そういった要望が出されるためにですね、大きな病院では何人ものチャプレンを抱えていて、24時間体制で対応できるんですね。ですから、いつ何時であってもその患者さんが、あるいは家族が呼ぶならば、もう夜中であっても出かけていって、そして聖書の言葉を語ってお祈りするっていう、そういった中でですね、まあ、ある証を語ってくださいました。エフリン牧師っていう牧師なんですけれども、彼はですね、ある時に呼び出されて、そして病室に行きましたら、ね、こう若い娘さんが横たわっておられる。で、この娘さんは何をしたかっていうと、自殺を図ったわけなんですね。こう薬物を大量に摂取して、まあ睡眠薬だったんでしょうか。大量に摂取して、そして自殺を図った。しかしですね、こう、見つけられて、そして病院に担ぎ込まれて、そして処置を受けて胃の洗浄をしてですね、意識が回復したんですけれども、しかしですね、薬物の影響があまりにも大きくて、重体である。もうこれで、もう命がないかもしれないっていう、そういった時に、ね、牧師を呼んでほしいっていうことで、エフリン牧師が呼ばれていったわけですね。彼はですね、彼女がこのように尋ねたそうです。ね、私は自殺をしました。ね、自殺をした者は地獄へ行くっていうことを聞きました。私は地獄へ行くんでしょうか。そのように聞いたっていうんですね。エフリン牧師は何を答えたかというと、あなたはイエス・キリストを信じますか？あなたはあなたの身代わりとなって、あなたの罪、あなたの苦しみを代わりに負って十字架で死んでくださったイエス・キリストを救い主として信じますか？ねえ、彼女は信じます。じゃあ、聖書は一体何と書いてありますか？ねえ、ヨハネの福音書の3章16節ですよね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つため。ね、このように神様はおっしゃってくださってるでしょ？どうですか？ね、イエス様があなたの代わりに死んでくださった、そのことを信じますか？はい。じゃあ、聖書は一体何と言っていますか？ああ、私天国へ行けるんですね。ああ、私天国へ行けるんですね。で、その後、エフリン牧師は彼女のために祈って、そして病室を去っていった、その晩のこと、 やはりあまりにも薬の影響が大きくてですね、彼女は息を引き取っていったっていうんですね。まあしかしですね、彼女がですね、自殺を図るそんなことの前に、ね、こうしっかりと信仰を再確認して、本当に神様の御言葉に立って、神の愛を知ったならば、ね、決して自ら命を絶つということはなかったかもしれないですよね。私たちの間でもそうですよ。クリスチャンであっても、自ら命を絶つっていうこと。ね、私も生きていく中で、私の知っている方、ね、そういった中で、クリスチャンなんですけれども、本当にこの地上での歩み、あまりにも苦しくて、それしか見えなかったんでしょうね。自ら命を絶っていかれた、そういった方々。私も、でこう、知っていますけどもね。しかし、それで地獄へ行ったということではないです。本当に憐れみ深い神様は、私たちを愛して愛して、そのような罪のために、そのような苦しみのために、イエス様は十字架で自らを差し出して死んでくださった、苦しんでくださった。ね、日本っていう国はですね、5月になると自殺の件数が急増するそうですね、統計上。まあ5月病って言うんでしょうかね。新しい環境になかなか慣れなくて、そしてですね、こう思い込んでしまって自ら命を絶つ人が5月に多くなるっていうんですね。皆さん本当に神様の愛に立ち返ることですね。神様の愛、十字架を見上げることですよ。ね、こうもしもこのメッセージを聞いていてですね、こう自らの命を絶つなんていうことを、そんなことをもしも考えるような人があったならば、どうかイエス様の十字架を見上げてください。そこに神様の愛が示されていて、ね、本当にあなたは愛されていて、そして光を当ててくださって行く道を導いてくださる、そこには祝福の道がありますからね。まあ神は実にその一人が大当たりになった後によう愛された。で、あなた方が人の子をあげたとき、私はあるであることを知るのだ。で、それが十字架に表されている。さあ、29節続きを見ていきますね。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。ね、イエスがこれらのことを話されると、多くの者がイエスを信じた。ね、そのようにありますね。まあ、イエス様はしっかりと自分で意識しておられたわけです。自分がこの地上に使わされているっていうことを意識していたわけですね。私は父なる神から使わされて、そしていつも父が喜ばれることを行っているんだ。ね、それはイエス様ご自身の喜びであったわけですけれども、ね、それは父なる神の御心を告げ知らせ、そして永遠の滅びから永遠の命へと人々を招くための福音を伝えることであったわけですね。私たちもそうですよ。私たちも、ね、こう、イエス様を信じて永遠の命に入れられるものは、この世界へと使わされていくわけなんですね。イエス様が父なる神に使わされて、この地上を歩まれたように、私たちの主も、ね、私たちをこの地上に使わしてくださって、ね、あなたを使わす主、神は、イエス様は、あなたと共におられて、あなたを一人残されることはない。で、あなたはいつもイエス様と共に歩むものとされるわけですね。そしてそのようなあなたはこの地上に使わされて、その方が喜ばれることを行う。で、神が喜ばれることを行い、その結果、多くの人々がイエス様を信じるようになっていく。すなわち私たちはこの地上に使わされて、イエス・キリストの福音を証しするようにと使わされている。ね、そのような使命を皆さんは自覚し、そして意識しておられるでしょうか。ある方のことを紹介したいと思うんですけども、実はですね、先日、本当にショッキングなニュースが飛び込んできまして、どういったニュースかというと、訃報だったんですね。なんと、4月の14日に、ジョージ・バーバー先生が天に召されたっていう、そういったニュースが飛び込んできたんです。 まあ、ジョージ・バウアーという人物はですね、私が関わっている OM っていうオペレーション・モビライゼーション、世界宣教団体の創設者であるわけなんですけども、で世界的に有名な、こういった伝道者、スピーカーなんですけれども、ね、ジョージ・バウアーが4月の14日、まあ4月の14日っていうのはですね、実は私の妻のエメリータの誕生日でして、そして、まあ、ちょうど彼女が海外にいたもんですから、ね、こう帰ってきたらどうしようか、誕生日どうしようかみたいなことを考えているときに、実はジョージ・バウアー先生が亡くなったっていう知らせが入ってきて、まあ、決して私はですね、一生この日を忘れないでしょうね。なぜかっていうと、ね、4月14日、エメリータの誕生日に、ジョージ・バウアーが亡くされていったっていう、そういったことですね。彼は、この世に使わされていて、そして福音を語るべく世界中の人々に福音を語ることをそのために使わされているという意識を非常に強く持ってそのように生涯を生きた人物なんですね。ジョージ・バウアーという人物は、まあ、1938年生まれなんですけれども、彼はですね、こう中学生、高校生の時に不良少年で問題児だったんですよ。まあ、どのような問題を起こすかというとですね、ある時には、こう、放火をして、こう、消防局者が出てくるみたいな、そんなことであるとか、あるいはある家に押し入って、こう、窃盗罪で警察に逮捕されるなんていう、ちょっと桁が違う悪だったんですよ。まあ、そういった、こう、中学生、高校生の時代だったんですけれども、その近所にいた、老婦人、年配のご婦人がですね、で、この高校のあの不良少年問題児がどうか神によって救われて変えられていくようにということを祈り始めて、そしてこのジョージ・バウアー少年にですね、ヨハネの福音書の文冊を送ったそうなんですね。しかし、まあ最初の頃はですね、ジョージ・バウアーはそういったことをあんまり気にも留めずにですね、好き勝手なことをしていて、高校になってですよ、なんとですね、いろんなこう商売に手を出して儲けてやろうということで金儲けに走って、どういった商売を思いついたかっていうとですね、なんと、こう、ポルノ雑誌をこう手に入れて、それを転売して儲けようっていう、高校1年生とか2年生の考えることですかね。まあ、そういう商売でもって、こう、荒稼ぎしようということで、ね、それで本屋さんで、こう、雑誌を立ち読みしていたそうなんですよ。そうしたらですね、1954年、55年のことなんですけども、ね、この雑誌で、もうポルノ雑誌を手に取る代わりに、そこにあった、タイムズっていう有名なアメリカの雑誌があるんですけども、それを手に取った。なぜかっていうと、その表紙には何が書いてあったかっていうと、ビリー・グラハム。ビリー・グラハムっていうのはもう亡くなりましたけども、もうアメリカの大伝道者ですよね。世界的に有名な大伝道者で、もう日本にも何度もビリー・グラハム大会で伝道会を開いた、そういった大伝道者がちょうど有名になった、その年が1954年、55年なんですね。そしてその表紙にはですね、何が書いてあったかというと、ビリー・グラハムの大きな顔の横に、でこうエデンの園でエヴァがサタンによって誘惑される、でこう全裸のエヴァが後ろ姿で立っていて、その向こうに木にこう絡みついているこう蛇の姿がこう暗闇に書いてあったっていうんですね。彼はそのことが非常に印象的に思ってですね。そしてその後、すぐ後、実は1955年にビリー・グラハム大会がニューヨークであったんですね。まあ彼は生まれ育ったのはニュージャージー州という州ですから、ニューヨークのすぐ外、次の州なんですけども、そして隣のニューヨークでもって、ね、こう、マジソンスクエアガーデンですか、そこでビリー・グラハム大会があるということで、友達に誘われて何十人かでバスに乗って行ったそうなんですね。そしてそのところでですよ。ね、こう、ビリー・グラハムの大伝道会、何千人も集まるような、そういったスタジアムでの伝道会の後、ビリー・グラハムがですね、今、イエス様を信じる人は前に出てきてください。ね、今、この救いを受け取る人は前に出てきてください。今、信仰の決心をされる方は前に出てきてください。大勢の人々が前へと進み出ていった。そして音楽が流れ続け、ジョージ・バウアーは、それでもですね、 こう、なかなか動こうとはしなかったんですけども、しかし何分も経ってですね、もう一度ビリー・グラハムのその呼びかけの声が聞こえたわけなんですね。今、信じる人は前に出てきてください。彼はですね、ふっとその時、ね、ふっとその時気づかされて、そして立ち上がって、そして前へと進み出ていったっていうんですね。それが彼の1955年における改心ですね。その日、彼は変えられていったわけですよ。で、その日、彼は変えられて、翌日から高校2年生の時ですけども、何をし始めたかっていうと、もう学校の生徒たちにですね、トラクトを配り始めた。自分の持っているものを売って、お金を作って、それでもって聖書を買って、人々に学校の生徒たちに配り始めたっていうんですね。そしてなんと彼はですね、もうなんていうかいい意味でも悪い意味でもみんなのボスだったもんですから、ね、こう高校3年生の時に、なんと生徒会長に選ばれてですね、生徒会を牛耳るようになった。彼は何をしたかっていうと、生徒会の時にですね、全校生徒が集まっていて、彼が前に立って何を始めたかというと、伝道会を始めたんですね。イエス様の福音を語り始めて、そして全校生徒の前で、今イエス様を信じる人は手を挙げてください。ねえ、そのように信仰の決心を、まあねえ、当時はいい時代だったんでしょうね。今、学校でそんなことをし始めたら、なんか教師がみんな止めに入るかもしれませんけれども、ね、今、信じる人は、それでですね、彼が在校中、なんとですね、200人の生徒たち、学生たちがその高校でイエス様を信じていったというわけなんですね。そして彼は大学に進んで、そして大学1年生の夏休み、彼はですね、メキシコで福音が伝えられていない。メキシコでは7割の人たちが聖書を手にすることができない。そんな状態だということを知って、まあ当時はそうだったんですね。1950年代のメキシコですよ。彼はですね、メキシコへ伝道に行く。そしてですね、友達2人を強引に誘ってですね、そして夏休みに、その前にですね、自分たちの持っているもの全部を売り払って、お金を貯め作って、それでもってトラクトを買って、福音書を買って、クリスチャン書籍を買って、そしてトラックに満載して、3人でもって夏休みにメキシコ伝道へと出かけていった。まあそれがですね、1957年から1960年までずっと毎年続けられていったわけなんですけども、ね、そして、まあ彼はですね、最初の年、そして2年目には、やはり聖書をちゃんと勉強しようということで、ムーディー聖書学院っていう有名な聖書学校がアメリカにありますよ。ね、シカゴにあるムーディー聖書学院、林先生の弟さんがそこで教えておられるっていう、そういったとこですよ。本当にこう、素晴らしい福音的な聖書大学なんですけども、彼はそこに転校して、そしてですね、ムーディー聖書学院在学中も、毎年学生たちを動員して、メキシコへと伝道へ出かけていった。その結果ですね、なんとメキシコにおいてクリスチャン書店が開設され、そして福音番組、ラジオ番組が始まっていくっていう、そんな波が実っていったわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

ニュースを見ていると時々不安な気持ちになりませんか？この世の価値観が支配する様々な情報の嵐に翻弄されそうになるからですね。こういった時、私たちクリスチャンはどうすべきでしょうか？やっぱり永遠に変わらない神様の御言葉に立つことです。この永遠に変わらない神様の御言葉を BBN 聖書学院で無料で学びませんか？BBN 聖書学院は無料で学べる音声による聖書講座です。あなたもぜひ受講登録してください。BBN 聖書学院について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。BBN 聖書学院と書かれているところがあります。そちらをクリックして中をご覧ください。あなたもどうぞ神様の御言葉を学び、この世界の様々な情報の嵐からあなたの心と魂を守ってください。おすすめします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編73編、74編、そして75編と76編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編73編の学びに入りますが、この区分はアサフの詩編から始まります。アサフはダビデのように音楽家でした。最初の一連の73編から83編の11の詩編はアサフによって書かれたものです。詩編73編の一節。誠に神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。神はイスラエルに慈しみ深いという事実にまず目を引かれます。これは神様がすべてのイスラエルに対して慈しみ深いことを意味しているのでしょうか？違います。神様の慈しみは心の清い人たちに制限されています。ではこの人たちとは誰でしょうか？生贄を携えてきた人々、神様に仕えることを熱望し、神様と歩む者たちです。これを聞いているあなたがもし救われているのなら、あなたは神様と共に歩み、神様と交わりたいはずです。そして神様の御前に清い心を持ちたいはずです。そのことは夜の後には昼間が続くのとちょうど同じように、救いの後に続く霊的な願いなのです。キリストのもとに行って主を救い主として受け入れた後に、以前と同じように生き続けることはできません。まず第一に、もしそのように生き続けることができたなら、その人が救われたということを信じることはできません。それで説明がつきます。そして現代私たちはそのような説明にあくまでも固執する必要があると思います。私たちは神様が私たちを清めてくださったという基礎の上に、神様の御前にいるのです。私たちがキリストを受け入れたとき、罪の許しをいただきました。私たちは神様に罪を洗っていただいたのです。その洗いは神様の御言葉による水の洗いでした。私たちはキリストの血潮によって洗っていただいただけでなく、神様の御言葉によって洗われたのです。神様の御言葉は私たちを満足させ、その後私たちは神様に喜ばれるように歩みたいと思うのです。さて、神様の御前に出て、神はイスラエルに慈しみ深いということのできたこの人アサフでしたが、彼は問題を感じていました。この人の問題は確かに私たちの問題でもありました。その問題とは、なぜ神様は悪者に繁栄を許可されるのだろうか。なぜ神様の民が余計に苦しむように見えるのだろうかというものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。

私はその子が死んだ日のことを忘れることはできません。私の家内がいた病室のお向かいに男の子が生まれたとても裕福なカップルがいて、お金持ちの友人たちが彼らと一緒にお祝いするためにやってきました。私が古いオンボロのシボレーで駐車場に入っていったとき、彼らはみんなキャデラックでやってきました。彼らはシャンパンを持って病院に入って行き、小さな男の子の誕生を祝いました。その子は可愛らしい男の子でした。彼らが望んだ通りの子だったことでしょう。私はその夜を忘れることができません。それは夏でした。私はバルコニーに出て行って神様に叫びました。正直言って今日のこの日まで神様がなぜ私たちの赤ん坊を取られ、廊下を隔ててお向かいのあの子を取られなかったのか私にはわかりません。彼らはお金もあり、子供もいて贅沢に暮らしています。私は彼らについての新聞記事を見てきました。彼らは何度か問題を起こしました。彼らの息子は今はもう大人です。私の娘が生きていれば同い年です。こんなに何年も経ちましたが、私にはまだ答えがありません。あなたは牧師なのに答えがないんですかと思っておられるかもしれません。そうです。答えがないのです。それじゃあどうやって他の人たちを慰めるんですかと言われるかもしれません。どうするかお話ししたいと思います。私には答えがありませんが、私は答えを持っておられるお方を知っています。そしてその方が私に、信仰によって私と一緒に歩みなさいと言われたのです。神様は私を暗闇に置くことでテストされます。そうすると私は手を伸ばして神様の御手を取ります。神様の御言葉の中に、私は神様を信頼することができると書かれています。いつの日か神様は私に、人生のなぜという問いに対して、すべての答えを与えてくださるのです。アサフにもそのような問題がありました。アサフはすでに、神はイスラエルに慈しみ深いと言いました。このイスラエルは、信じる残りの者たちで、彼もその中の一人でした。でもこの問題は本当に彼を悩ませました。詩編73編の2節から3節。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。アサフは言いました。私の周りにいる私の民を見回すと、繁栄しているのは民の中の悪者で、敬虔な者は繁栄していない。4節。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。彼らの死には苦痛も痛みもありません。5節から6節。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。男の子の赤ん坊が生まれた、あの裕福なカップルのことをもう一度考えます。彼らはどれほど横柄で高ぶっていたことでしょうか。7節。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。このような人たちはすべてのものを持っています。でも考えてみると、彼らはこの人生で私のように楽しい思いをしたことはないのではないかと思います。なぜなら、私が何か新しいものを手に入れると、それは私にとって確かにとても喜ばしいことだったからです。彼らにとっては喜びではありませんでした。なぜなら彼らはすべてのものをもうすでに持っていたからです。彼らの目は脂肪で膨らみとありますが、この詩編を学ぶまではそんなことは考えたこともありませんでした。彼らの目の下は膨らんでいました。彼らは飲みすぎ、夜遊びをしすぎていたのです。あの小さな子のお母さんは、あんなに宝刀の跡が顔に現れていなかったなら、きっと綺麗な人だったことでしょうと、

0: マギー博士は回想しています。八節。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らは貧しい人たちの上を踏みつけることを何とも思いません。彼らは、私たち貧しい者たちの子供たちは差別待遇のない学校に行くべきだと主張しますが、彼らの子供たちはそのような学校には行かないのです。他の人たちはすべて法律に従わなければならないが、どういうわけか彼らは免除されるのです。周りを見回してみると、こんなことが私たちを苦々しい思いにさせます。9節。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。その舌は地を行き巡るとありますが、地を行き巡るのに、インターネット以上に良い方法はありません。十節。それゆえその民は、ここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。神様の民は死ぬほど課税されますが、金持ちのうちのある人たちは、全く税金を払わないと言います。十一節。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか。意図高き方に知識があろうか。彼らは神様に興味がありません。そして彼らは、神様は自分たちのことなど何も知りはしないと思っているのです。十二節。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。このことは確かに私たちを苦い思いにさせます。十三節。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。アサフは言います。私は神様のために生きようとしてきた。でもそこには見返りがないように見える。十四節。私は一日中打たれ同士で、朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。この問題はアサフを煩わせ、夜も眠れなくなりました。なぜ悪者が繁栄するのでしょうか。その答えが十七節から二十節に書かれています。十七節。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。アサフが神様の宮に入ったとき、彼は悪者の最後を悟りました。彼は悪者のために取って置かれている最後を見極める洞察力を得たのです。いつの日か神様の見舞いに出るときに、神様はすべてのことを私たちに説明してくださいます。また神様は、神様がなさったことが最善であったことを必ず私たちに示してくださると信じます。今は私たちには答えがわからなくても、神様は必ずそのようにしてくださいます。二十三節。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。神様はあなたの手を取ってくださると言いました。神様は私の小さな娘が死んだ時、私の手を取ってくださいました。神様は私と共に歩みなさいと言われました。私が学んだレッスンはそれでした。そして詩編記者もこのレッスンを学んだのでしたとマギー博士は述べています。24節。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。これ以上に良いものを願うことはできません。ですから何が起ころうと、私たちがそのことを理解できようとできまいと、共に単純に神様を信頼してゆきましょう。さて、詩編74編の学びに入りますが、この詩編ではもう一度私たちの目の前に宮があります。 そして今回は宮が冒涜されるのです。この詩編はダビデのではなくアサフのマスキールです。このアサフはレビ人であり、幕屋の音楽家です。詩編74編の一節。神よ、なぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。詩編記者は尋ねます。神様、なぜ私たちにこのようなことをされるのですか。そして彼は叫びます。二節。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られたあなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、またあなたがお住まいになったシオンの山を。詩編記者は明らかにパレスチナの地とイスラエルの民のことを話しています。三節。永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。敵は聖女であらゆる害を加えています。敵が冒涜しているのは聖女であることに注目してください。四節。あなたに敵対する者どもはあなたの集会のただ中で吠えたけり、己らの目印を印として掲げ。何が起こっているのでしょうか。これはアンテオコス・エピハネスの軍隊の恐ろしい侵略の予言です。紀元前175年に彼はエルサレムを略奪し、豚の肉汁をすべての聖なる器具の上に注ぎかけて宮を冒涜し、聖女にジュピターの偶像を置きました。これはダニエル書8章で荒らす者と呼ばれています。紀元後70年に宮を冒涜し、地面まで平らにしてしまったローマ人テトスも、またこの予言の成就です。でも宮が建て直された後に、アサフの予言のさらなる成就が起こるのです。大観難時代に、聖女を汚す最終的な荒らす忌むべきものが明らかにされます。これらすべての迫害と落胆にもかかわらず、敬虔な残された者は次のように言うことができるのです。十二節。確かに神は昔からの私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。さて彼らの祈りを聞いてください。十八節。主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮辱していることを。言い換えればイスラエルは神様にこう言っているのです。敵が私たちを捕らえました。そして私たちの国の民の多くは愚かでした。彼らはあなたに立ち返らなかったのです。でもそこには誠実な残された者がいるのです。十九節。あなたの山端の命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。詩編記者は叫びます。ああ、神様、困難のただ中で私たちをお救いください。彼は神様の解放の日を望み見ています。これを聞いているあなたの困難がどれほど大きなものでも、神様は同じようにあなたをも解放してくださるのです。神様は私たちよりもずっと悪い状況にいるご自分の民を救い出されました。そして神様は確かに将来彼らのためにもっと大きなことをなさるのです。二十二節。神を立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。これは神様に対して勝利のうちに働いてくださいという叫びです。神様にはそうすることがおできになると認める祈りなのです。この詩編はアサフの祈りであり、またマスキール詩編、すなわち私たちにすべての困難の中で神様を信頼することができることを教えるものなんです。さて詩編75編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてアサフの賛歌、歌と題されています。詩編74編はアサフの祈りでした。詩編75編は解放の歌。 これから来る勝利の歌なのです。ですからこれは信仰の詩編です。詩編75編の一節。私たちはあなたに感謝します。神を私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの苦しい技を語り継げます。究極的に神様は地上でご自分の皆を守られます。私たちの目の前に詩編の中に語られているのは、なんと素晴らしい栄光に満ちた真理でしょうか。二節。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。これは主は定められた時に来られるということを意味しています。マタイ24章の36節にはこのように書かれています。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。主イエスはその定められた時に来られます。主を急かすことはできません。主は前もって定められた時に来られるのです。六節。高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。どこから助けが来るのでしょうか。詩編75編は出来事がまだ起こる前に神様に捧げられている感謝の祈りです。続いて詩編76編の学びに入りますが、詩編を学ぶときぜひ全部の本文を読んでいただきたいと思います。なぜなら御言葉の並び方も物語を語っているからです。それぞれの一連の詩編の中に起こってくるメッセージがあります。詩編74編は助けを叫び求める祈りであり、詩編75編は北の権力の支配からの解放を神様に感謝する歌でした。彼らは東からも西からも南からも助けを得られませんでした。そして北は彼らの問題がやってきている方向でした。ロシアが北から来てイスラエルを侵略します。それは大患難時代の間のことであると信じますと、マギー博士は述べています。さて、詩編76編は主イエスがご自分の御国を王であり祭司である真実のメルキゼデクとして治めておられる姿を示します。一節から二節。神はユダにおいて知られ、ミナはイスラエルにおいて大きい。神の仮岩はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。シャレムはエルサレムの古代の名前であり、平和の住むところという意味です。四つの地理的な場所が言及されています。ユダ、イスラエル、シャレム、シオンはすべて中東のイスラエルにあります。この詩編には私たちのための祝福があるという事実は、その適用の中にあるのであって、解釈の中にあるのではありません。私はすべての聖書の言葉は私たちのためではありますが、すべての聖書の言葉が私たちに書かれているのではないと信じていますと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は繁栄についての討惑、そして解放の歌というテーマで詩編73編、74編、75編と76編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

イエス様は十字架の上で肉体を裂かれ血を流されました。私たちの身代わりの十字架から主の血は神の身元に注がれたのです。旧約時代には神のおられる印に契約の箱が神殿の最も奥にある至聖所に置かれていました。その契約の箱には羽を持った御使いの像が2つ置かれていました。これらがケルビムと呼ばれていたものです。ケルビムはある時は翼を買って飛びかけり、ある時は神の身元に座して神に仕える御使いを象徴していました。そのケルビムが座している契約の箱の上に十字架につけられたキリストの血潮が注がれたのです。神は御子イエスキリストをもはや象徴としてではなく、実際に私たちの罪と滅びの身代わりとして十字架にお付けになられたのです。キリストご自身こそケルビムとなられ、契約の箱となられ、至聖所となられたのです。このお方によって私たちは大胆に神に近づくことができるのです。そして御子イエスキリストの命を惜しまないほどに愛し、お救いくださった神を褒めたたえるとき、神はそこに栄光を表し、賛美する者のうちにも輝きを満たしてくださいます。

0: 真実の神よ、あなたに栄光を期せるという目的で何事もできるように、私に霊の力を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。人の心にある計画は深い水。英知のある人はこれを汲み出す。箴言20章5節。
1: アフリカ系アメリカ人のビル・ピンクニーが1992年南半球の南端岬をめぐる困難なルートで単独世界一周航海を敢行した背景には、子供たちを励まし教育するという高貴な目的がありました。その中にはシカゴのスラム街にある彼の出身校の児童たちもいました。彼はやり遂げると決意し、一生懸命勉強するなら必ず何かを成し遂げられることを見せようとしたのです。船の名は決意を表すコミットメントでした。彼は子供たちをコミットメント号に乗せて海に出ます。子供たちは舵を握ることでボートの制御や自制、チームワークなど人生で成功するために必要な基本的なことを学ぶといいます。それは人の心にある計画は深い水、英知のある人はこれを汲み出すというソロモンの知恵を想起させます。彼は人生の目的をよく考えよと述べました。さもなければ罠に落ちる、軽々しく誓願を立てた後で吟味するものになると。ウィリアム・ピンクニーは対照的です。彼は明確な目的意識を持って学童に航海の経験をさせ、全米3万人の子供が学び励まされました。彼はアフリカ系アメリカ人として初めて全米セーリング殿堂入りしました。彼は子供たちは見ていたと言いました。私たちも同じような目的意識を持って神の教えを深く知り、進むべき道に歩み出しましょう。今日の黙想のヒント、あなたが働く目的、また奉仕する目的は何ですか？自分が成し遂げたことで後の人に覚えておいてもらいたいことは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。すべてご存知の上で愛するキリストと題してお届けします。
1: 皆さんこんにちは。実は私には小学校5年の娘がおります。で、彼女が先日学校から帰ってきてですね、お父さん危なかったけどピンチをイエス様によって救われたって言うんですよね。お、証やんけと思いまして、どんなことがあったなっていうふうに聞いたんですね。そうしましたら、実は彼女は毎日毎日5時間目の授業が眠くて眠くて仕方がないって言うんです。もうだんだんポカポカしてくるし、給食食べた後だしですね、ちょうど今ぐらいの時間だと思って、もう皆さんももう同感されるんかもわかりませんけど、もう眠くて仕方がなくてですね、起きないとダメだと思ってね、ペンで自分のこの太ももを出して、これ、こっつかって、痛いと思うんですけど、本当に眠くなったらね、痛くても寝ると言うんですよね。で、これはもうどうにかして起きないとダメだと思って、そうだと。先生、何かこう質問してるんでね、手上げよう思ったって言うんですよね。どうせ私なんか当たるわけないわいうことで、何かこうおっしゃってたので、あっとこうずっと手上げたそうです。ほな当たったって言うんですよね。ところが何を質問してたのか全然聞いてないんですよ。で、その時に主よってそんな時に使うなと神様と。で、その時にね、その何を質問されてるのかよくわからないんだけれども、先生の語尾だけ聞こえたと。これは合ってますか合ってませんかというのだけ聞こえたんですよ。そこで、合ってますって言ったら、その通り。で、イエス様感謝します。ちょっと私、複雑なんですね。そんなんでええんかなと思いながら。まあでも彼女はこういうふうに言ってたんですね。みんなに話されてる時には眠いのに、当てられて個人的に聞かれてる時には目がパッチリするって。聖書のメッセージも同じです。聖書のメッセージは全人類に対して語られたメッセージですけど、大きすぎるメッセージというのはあまりにも聞き慣れてしまうと流れていってしまう傾向があると思うんですね。でも聖書のメッセージというのは紛れもなくあなたへのメッセージです。最近このテレビの CM で AC っていうのがあるんですが、公共広告機構というのがね、AC 言いながらですね、やってるんですが、はっと私、心打たれた宣伝があったんですね。命は大切って100回言われるより、君のことが大切なんだって1回言ってもらう方が、生きる勇気が湧いてくるって。命は地球よりも重いって100回言われるより、あなたのことが大切なんだって言われる方が命の重みが伝わってくるって言うんですが、私もそうだと思います。聖書のメッセージは全人類へのメッセージですが、同時にあなたのことが大事なんだって。神様の目の前にあなたのことが覚えられているんだ。神様はあなたを愛してらっしゃるんだというメッセージなんですね。この神様は私たちに対して本当に熱烈なる思いで呼びかけてくださっているんですね。ところで皆さん、私たちは対人関係の中においてね、いつもずっと一緒にいて、そしていつでも話をすることができる、いつでも会うことができる人との会話っていうのはですね、あんまり重要なことないんじゃないですか。家族が亡くなった時によく聞くのは、こんなに早く亡くなるんだったら、もっとお父さんのこと聞いておいたらよかった。

聞いてこい。あ、お母さん明日死ぬんか、思ってね。涙が出てきたりしてるんですよ、これ。あんたどないしたって、お母さん明日死ぬ。そんなん言わんて、そんなん言ったらえらいことになるんですけど。まあでも、いつまでも会えるんだって言うんじゃなくて、これから、離れ離れになっていってしまうかもわからないと思った時に、見えてくるその人の価値ですよね。神様は、人が神様のところから遠くに離れていこうとしているときに、ああ、人を私は大切に思ってるんだ!かき立てるような思いで、このメッセージを語ってくださったんですね。そこで今日、神様との関係回復というポイントでですね、ご一緒にちょっと考えてみたいと思うんですが、使徒の働きの20章です。昨日も少し別の箇所で見たんですが、大事なところですので、もう一度ちょっと見ておきたいと思います。使徒の働きの20章の21節というところを開けていただけますか。247、8ページ。新しい聖書の方は270ページの上の段です。使徒の働き20章の21節というところだけですね。お読みしたいと思います。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのですと言ったんですね。このパウロという人物は命がけでこの神様からのメッセージを伝えていったんですけれども、そのメッセージと一体何か、人はどのようにして神のもとに帰ることができるか、どのようにして罪許され永遠の命を持ち、単に裁きを受けないだけではなく、神の家族として、子供として迎えられるようになるのか、日本の柱です。第一番目は何か、神に対する悔い改め。第二番目、主イエスに対する信仰。この二つです。どちらかかけてもダメです。悔い改めのない信仰も、信仰のないただの後悔だけの悔い改めも、聖書が言ってる福音を受け入れる態度ではないんですね。神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰。って言うんですね。少し解説してみたいと思いますが、その前に、神に対する悔い改めと言ってるんですから、この神ってどんな方かということを復習したいと思うんですね。聖書が言ってる神というのは、私たちが作った神ではなくて、私たちを作ってくださった方です。皆さんを神様の思いの通りに作られてる。なぜ私はこんな姿なんでしょうか。両親がの DNA 戻ってるんですよね。神様シャッフルして、あ、こんなだったのかって、そんなじゃないですよ。私という人間を作るために、この父親とこの母親の DNA がいる。全部ご存知の上で、たまたま高原じゃなくてね、紛れもなしに私となるために、神様が深い計画の中で作ってくださったんだって言うんですけれども、この神様は大きな、この大宇宙を作りになった、方。同時に私たち一人一人のことを心を止めてですね、覚えてらっしゃる方なんですね。で、以前私はですね、ハワイに行きました時に、家庭集会に出たんですね。で、そこにですね、この何人かの日本人の女性たちが集まりまして、いろいろこう何でも話し合いましょうということになったんですね。で、その中に一人ですね、私神様信じられないんですけど、宇宙人信じれるんですっていう人いたんですよね。皆さんどうですか ?UFO ってあると思います?俺見たよ、昨日コンビニで。それ焼きそばですよね、それね。それじゃなくてですね、未確認飛行物体。UFO。ね?あると思いますが、案外ね、私の高校時代の同級生でもね、授業中ずっと宇宙と交信してる男がおりましてですね。もうどうなってんのかなと思うんですけどね。もうね、神様信じられへん言う人でもね、宇宙人いてるとか UFO 見たとかね。実は私たちイスラエル行ったんですけどね、UFO 見たい人が何か、UFO やで、ガイドがね、私 UFO 見たと言ってね、もうちょっと困ったなと、まあいろいろ思ったりしたんですけれども、ところがですね、それに対してね、明確に反論した人がいるんですね。で、もし宇宙人がいたとしても、絶対に地球人と交信することはないって言い切るんです。で、彼女はですね、ハワイ大学の工学部出てるんですね、もう頭いいんです。で、なぜって風に聞いたらですね、宇宙の中で光よりも速いスピードのものはないそうです。ですから彼に UFO というものがあって光よりも速いスピードでなければですね、地球まで来れませんからね。

光よりも速いスピードでビューッと地球まで来たらどうなるか言うたらね、例えば新幹線時速300キロで走ってる時に線路に落ちてた釘を数えることができる人っていませんよね。信号策かよ。それよりもね、光のスピードで銀河系宇宙横断してる時に地球なんてね、そこに地球人がいて、そんなんありえないいうことで数式でダーッやり始めたんで、もうみんなね、しらけてくれ。わかれ。わかれ。タラさん、止めて、止めてって言って。すいません。もう皆さんお疲れのようですので、お茶にしましょう言ってですね、何がお茶にしましょうかと思うんですが、まあそういう話になったんですけど、でも、その彼女も神様信じれないんですよ。宇宙人は信じられへんと。でも神様も信じれない。なんで？全宇宙を作りになった神がおられるとは思うけれども、その大きな大きな神様が人間ごとき誇りのようなものに心を止めてるってね、何を根拠にそんなこと言うんですか。信じられない、考えられない。神が宇宙を作ったということを信ずれば信ずるほど、誇りのような人間一人一人に心を止めてるということはね、同時に信じるのは難しい言うて、しばらくした時に、おやー言うて、ね、誰かが気合い出しよ、気合。気合じゃない、悲鳴。その人のお子さんですよね。3歳の女の子だったんですけどね。向こうの家の扉ってこんなんですよ。指詰めたんです。ギャー言って。で、何々ちゃん泣いてるよーいうことで、その時、へーって血相変えてですね、そのお子さんの様子をこの、見に行かれたんですけど、まあ、すぐ救急車でですね、運ばれていったんですけれども、その時に、お母さん今 UFO と宇宙の関係について話してるからね、泣きなって言いますか？お母さんが今話してるのは、何百億光年の話について話してるんだから、指が骨折関係ないとか、そんな言いませんよね。大きな大きな大きな話題について話してても、自分の子供の小さな怪我や痛みについてはね、別問題でしょう。確かに神様は大きな宇宙をお作りになったけれども、誇りのように小さい私たちを愛してらっしゃいますので、私たちの大きな問題を神の目から見たら小さな問題なんですが、大きな問題としてお考えになってくださる方です。魂の親ですよ。親、お父さん、お母さん、私たちの作り主である方なんですね。ところが、この魂の親である私たちの作り主に対して、すべての人間は現在、悔い改める立場にあるんですよ、って言うんですよ。神を信じるとか信じないとかの前にね、悔い改めるべき立場にいてるんですよ、って言うんですが、この悔い改めっていうのは一体何なのかということなんですけど、これギリシャ語でメタノイアって言うんです。このメタノイアというのはですね、三つ意味があると思いますね。まあ三段階分けて考えたいと思いますが、まずメタノイア直訳しますとね、これはね、考えを変えるという意味なんです。変えることです。私たちが今までの人生観の中ですっかり身につけている考え方を180度ひっくり返してもらわなければならないって言うんですよね。私たちが今まで考えてきた人生観って何かと言ったら、神を除外した人生観です。神を除外した人生観って一言で言ったら何かと言いますとね、自己中心なんですね。世界の中心は私。よく言うでしょ。英語で罪のことを sin って言うんです。ね。S、南極と N、北極の間に I、私がある。世界の真ん中、私。高原浩一郎というね、それで来たんですよ。自己中心。この間ですね、皆さんと海外旅行に行きましてですね、途中で、アムステルダムの空港に降りたんですね。そうしましてですね、もうヨーロッパのね、空港ってね、僕はね、嫌い。嫌です、あれはもう。何がね、困るか言ったらね、便器のポジションが高いんですよね。この女性の方はあんまり関係ないと思うんですけどね、男性の場合は商用を立つときにこう立ってやりますよね。でその時にね、見慣れてるポジションより、もっと高いんですよ。それ見上げるほどやとは言いませんけどね。こんなところまで来てね、惨めさを味わわされるとはなー言いながら、しかも、便器のね、ちょっと、
こんな書くほどのことではないんですけど、こう、便器の真っ白の陶器製のこの、便器、こう、立てて、ここ立ってこうやるんですよ、こうやってね、これね。やるんですけど、この、便器のね、中にね、ハエが、ハエの絵が描いてあるんです、ここに。ハエの絵が。ほんでね、ハエの絵やー言うて、なんでこんなもんついてんねんって言ったら、物知りのある兄弟がですね、いや、実はここに当てると一番雫が飛ばないんですって。で、人間ってね、そういうもん書いてあったら、どうしてもね、男性の場合、そう当てたろうというし、狙い定めてやったろういう感じでね、そこをやるんやいうことで、それを聞いたまた他の方がですね、あの、8ミリビデオでずっと便器にカボンくっつこんで、撮影してる私ね、仲間になりたくない。彼らとは違うツアーですって、もう、言いたくなるようなね。まあ、本当にやじきたをそのままで行くような、感じで、まあ、行ったんですけれども、昔その、ヨーロッパのですね、あの、フランクフルトの空港でね、お話したことがあると思いますけれども、ある方がですね、トランジットって、飛行機の乗り換えでね、5時間ぐらい空港で待たなきゃならなかったんですね。もう5時間も時間どうやって潰そうかということなんですけれども、まあ、そこで彼はですね、この、大好きなね、このポテトチップスと、それからね、雑誌を買ってね、で、ソファに座りましてですね、次の呼び出し時間までずーっと待って、それはね、パリパリパリパリ食べながらね、待ってたんです。ところがですね、隣にごっついドイツ人が座ってね、断りも入れずに、そのポテトチップス買って食べるんですよ。で、そのドイツ人の手ってね、もうね、グローブかよっていうような、ショベルカーかよっていうような、こんな手ですよね。それで、ガッと出て、グーって、ダンキシェーンっていう感じですよね。いや、ダンキシェーンって言わないんですよ。で、どういう神経やと。パッとこう、睨み返したら目と目がバチッとあった。その時に彼がですね、なんとも言えない、こぼれるような笑顔で、ニカーッと笑ったんです。笑ったので怒れない。ポテトチップスぐらいで何よって、そんなちょっとフランクフルトで、それ、くそーと思ったんですけども、まあまあいいと思って呼んでたら、またね、ガッ、ぐーって、バリバリバリバリバリバリ。やらしい人のポテトチップスを、もうこんなもんね、ケタクソ悪いと思ってですね、もうね、くれてやるよ。で、他のあのソファのところに場所を変えてですね、そして座って、そしてカバン開けて出し取り出して、ふっと見たらポテトチップス入ってたんです。なんとですね、この人は自分のポテトチップスを出したつもりが、先自分が食べてたのはね、そのドイツ人のポテトチップスだったんです。でね、彼はね、人のポテトチップスをこんなに正々堂々と食べるなんてね、なんて厚かましいやつだと怒りに満ちて睨み返していたのは、間違った前提に立っていたからなんです。すなわち自分の方が人のものを取ってるということなんですよね。それを人のものを自分が預かってるのに、それを受けてるのに、あたかもですね、人が自分のものを勝手に取ってるという前提に立っていたので、怒りを覚えたんです。神様と人間との関係を考えていったときですね、どう生きようが俺の人生は俺の勝手だと思うかもわかりませんが、私の持ち物であると思ってるこの体も時間も人生も地球も太陽も空気も、全部神のポテトチップスでしょ。自分のもんだと思ってるから、神が登場してきた時になんでそんなもん信じないとダメなのと思うんですけども、全部神からの借り物です。本来自分のものでないものをレンタルして使ってるにも過ぎないのにもかかわらずですね、それを自分のもののように思ってるので、神という存在を考えた時に怒りに覚えるんですが、パラダイムシフトが必要ですね。考えを変えなきゃならない。実は、私たちは、この、自分のものを取られてるという前提ではなくて、自分の方こそ神のものを取っていたんだ、というふうに考えが変わるとですね、自分が今まで生きてきた生き方は違ってたな、というふうに気づき出すんですね。
私たちはですね、最近はね、とにかくこう、社会全体が苛立ってませんか？なんか、すぐに怒りませんか？怒りますよ。もう私この間ですね、あるところでちょっとタクシー乗った時ですね、ちょっとどこどこ行ってくださいって言った時ね、黙ってるんですよ。で、そうやって、こうですね、ちょっと、京都、ね、ある町で行った時ですね、この、バタンってしまったんです。何も言えん。妖怪タクシーだってどうしようかな、妖怪ですよね、これ。ほんで、ずーっと、で、私ですね、あんまりにも運転手が黙ってるからね、寒いですよね、俺が、なんで客が一生懸命気使わなあかんねん思いながら、いやー、京都やっぱり寒いですよね、黙ってるんですよ。やっぱり、盆地だし、京都夏暑くて、冬冷たくて、大変ですよね、黙ってるんですよ。あ、ちょっとなんか気悪さしたんか思ってね。でも、やっぱり日本の、こと言ったら京都ですよねって、なんで俺がそんな、客やないか、こっちはと思いながらね。返事しないですよ。ああ。で、降りて、あ、ね、そこの角で降ろしてくださいって言った時に、ふっと降りて、ドアガチャッと開いたんですよ。で、お金だけ渡して、ありがとうってなんで俺が言わなかったと思うんだ。ほんで、降りてからね、むちゃくちゃ腹立ってきたんですよ。なんで、そんなにこっちが下手に出なあかんねんと。もう皆さんもそう、言うから悪いかもわかりませんけどね。その、腹が立ってですね、何かにこれをぶつけたいという気持ちですよね。たまたま電柱があって。いたーと言って。余計腹立ったりなんかしてですね。なんでこんなに怒りっぽいんでしょう、みんな。カリカリカリカリして、ちょっとしたことでね、プンプンプンプン怒ってる。私たちはどういう時に怒りっぽくなるかと言ったらね、自分の思い通りにならない時です。私の思ってるようなタクシードライバーじゃなかったから私は怒ってるんですよね。そしてそのタクシードライバーもひょっとしたら家出る時に自分の思ってるような受け答えを奥さんがしてくれなかったので怒ったままハンドル握ったのかもわかりません。どういう時に私たちは腹を立てるか、自分の思い通りにならない時です。思い通りにならない時になぜ腹が立つかと言ったら、世の中は私の思い通り、期待通りに応えてくれるべきだという前提に立って生きてるからです。でも、世の中って、私たちが存在するよりも前に存在してますよね。私たちの方が後輩ですよ。この世は、私たちよりも先に存在していました。そして、この世が存在する前から存在しておられた方がいらっしゃいますね。神です。すなわち、この世っていうのはね、私のために存在しているんじゃない。神のために存在しているのがこの世界なんだ。それを私のために存在しているという考えを変えなさいって言うんですね。あなたが中心なんじゃないんだ。その不適切な前提を変えなさい。神が中心であって、あなたは従なんだ。主従の関係は、神が上であなたが下なんだというふうに変えることです。この考え、パラダイムをシフトすることが、悔い改めです。皆さん、私たちは、例えば今持っているものをね、一日にして全部失って、その次の日もう一度取り戻すことができたら、世界の景色が違って見えるんじゃないですか。今、腎臓、透析してる人はね、透析しないで生活できる人が羨ましくて羨ましくて仕方がないと思います。それはその不便さを味わってるからです。でも腎臓透析していない私たちは、素晴らしい腎臓を与えてるからといって毎日感激したり感謝してるかといったらそうじゃなくてね、腎臓なんか知らんわと、それより僕らスプレーやと言ってですね。私たちはですね、神様の前に、なぜ罪がわからないかと言ったら、自分を神様という前提に立って考えてるからですよ。自分を神様にしてる限り、罪が見えてくるわけがないんですよ。被害者にしかならないんですね。私たちの方が自由です。子供がですね、この、私、まだ幼かった時ですね、ちょっと長い電動旅行に出かけて帰ってきたんです。まあその時小学校低学年ぐらいだったと思うんですけども、その真ん中の子供はですね、まあ起きて待っててくれたんですけどね、私叱ったんです。
なぜかと言ったら、その当時、10時、消灯。バイブルキャンプみたい。ね。子供は夜更かしすんなーって。ところが、私が行く前まではそれ守ってたのにね、2週間ほど旅行行って帰ってきたらね、もうね、12時くらい帰ってきたのに窓起きて、はしゃいで、走り回ってる。鬼の犬間のなんとかやなと。お父さんいてへんかったらすぐに規律が足るものかと思ってですね、ちょっとこっち来いと。ね。お父さん10時に寝るって言うとてよーって。な、家内が、そんな顔して、見にくいから。あのね、あの子は、今日お父さん帰ってくるから言ってね、眠いのこらえて、起きて待ってたんやと。昨日までちゃんと10時寝てると。そんな頭こなしに言うて、それはよ言え。ところがですね、しまったと思いながらね、なかなか、ああ、お父さんもちょっと早とちりしてすまなかったね、って、謝れないんです。謝れない。なんかね、こう、カナに言われたから余計謝りたくなくなったのかもわかりませんけど、なんか謝れもない。で、ちょっと私はですね、今から10年前までね、ある商社に営業マンとして勤務してたんです。で、営業マンの仕事ってね、はっきり言ってね、頭下げる仕事ですよ。買ってもらう前は買ってください。買ってもらった後は買ってくれてありがとうございます。買ってもらってしばらくしたらクレームでごめんなさい。世の中の営業マン頭下げてばっかりや。で、私はですね、このクレームっていうのはこれね、販路拡張の絶対のチャンスなんですよ、これは。だからクレームが来たらよーしと、どうぞもう一花行きますということでね、まあまあもちろん祈りながらこう行くんですけど、ですから私はですね、そのお客様にその頭を下げるということについてはね、そんなに苦じゃない。チャンスです。そしてやっぱり、満足を得ていただきたいという気持ちがありますよね。だから謝ることができるんです。ところが子供にはね、自分の方に非があったとしても悪かったねって言えないんですよ。なぜですか？お客さんは自分より目上だけど、子供は自分よりも下だと思ってるからです。人間はね、自分よりも上の権威の人には簡単に頭下げることができますが、自分よりも下だと思っているものについては、なかなか悪かったっていうことができないんです。そして人がなぜ神様に対して、私は弁解の人ない罪人です悪かったですと言えないかと言ったら、神よりも上に立ってるからですよ。もし神が本当に偉大な方だというふうになったらね、神がこう言われるのはその一言で十分なんです。なぜ神に対してなんだこうだこうだ考えを変えてない。この考えを変えるということが悔い改めなんです。そして大まめに考えを変えた後でその罪を憎むということなんですね。憎み悲しむ。この罪を憎むということもものすごく大事なことなんですよね。その神を追放した今までの生き方を憎む、厭う、悲しむということです。間違ってはいけないことはね、罪の結果を憎むんじゃないんです。で、罪の結果である地獄は嫌だなっていうのはね、悔い改めるつもりのない人でも思ってることなんです。地獄に行きたいですか？言ったらね、すべての人が行きたくないと言いますよ。でもそれは悔い改めて言わないんです。嫌なところに行きたくないでしょ？行きたくない。それ誰だって言えるんです。悔い改めがなくてもそういうことできるんですよ。でも聖書が言ってるのはね、罪の結果じゃなくて、その罪の生き方そのものを、もうこんな生き方はコリコリだと憎むこと、嫌うこと。そしてその上で、その生き方を決別するという告白をすることなんですね。もう要はね、この罪に対してもうきっぱり背中を向けるという決心なんですよね。これはもうすごい大事なことなんです。この、私は先日ですね、あるクリスチャンの弁護士の人と話をしたんですけれども、もう借金返済の目処が立たないときに、最終的な手段として、この、自己破産っていうのありますよね。自己破産したら、月10年間は自己破産できません。でも自己破産したら、今までの借金何本あっても全部帳消しになるんですよ。
そんなことされたら、今まで貸してた金融業、闇金やらサラ金やら、みんな困りますよね。まあ今さ、あのね、この、最近あのサラ金の CM 多いと思いませんか？なんかお姉ちゃんが出てきて、ニコニコ笑いながら、ね？ご利用は計画的にってなんですね。昔ね、借金じゃなくて質屋さんっていうのがあったんです。質屋っていうのはね、ただの借金じゃなくて質入れるんですよ。ね。だからある意味で交換条件。で、期限以内に返さないとそれ質流れ費になるんですけども、買い叩かれるんですが、その自分が何かの担保を差し出していくばくかのお金を借りるとしても、その質屋ってどこにあったか言ったらね、路地裏にあったんですよ、これ。路地裏、ね、のれんかかってて、ボーギーで質って。あ、そんなね、そんな、箱もやないや、そんな心配ないけど、そのね、あんた、あの、質屋がその、CM のね、ゴールデンタイムのところにね、ね、ご利用はご計画的にって、そんなね、そんな質屋なかった。昔は質屋通うんでも、こうやって、質屋って言ってこんな、これ。今はもうね、そうじゃないよ。借金の消費が美徳ですよ、これ。おかしな、このことになっとるんですけれども、その時にですね、なんとかしてこの自己破産免れたい。だけど、それは自己破産せへんかったらどうしようもないことで、その時にね、悪徳業者というのはね、あんたこの自己破産したら当面、自己破産した後どこからも借金できませんよ、と。うち一社だけ借金していたということを伏せといてください、と。で、あとの何十社は全部自己破産したらよろしいかな。そしたら自己破産した後も継続的に貸してあげますから。でね、その時に、借金生活はもうコリコリだと思ってる人は、何言ってるんですか言ったら、それも含めて全部切りますよね。だけど、借金して簡単に手に、お金が手に入るという生活に、まだ甘い夢を見てる人は、決裂しないんですよ。だから自己破産した後で追いかけられるんです。10年間自己破産できないんですよ。追い詰められていきますよ。アルコール依存症の治療の第一歩は何ですか？やめたいと思うことです。やめたいと本人が思うまでは治療は進みません。決別したい！神を追放した！そういう生き方から私は決別したいという考えに変えることが悔い改めです。あ、悪いことしたら、そういう後悔じゃないんです。今までの生き方の方向を変えてしまうことを悔い改めって言うんですね。さて、この悔い改めに、の後にですね、同時にですね、悔い改めると救いを受け入れる条件というか心の準備が整うんですね。次に必要なことは、この神が私たちを救うために使わせてくださったイエス様を主として、主イエスとして信じることなんですが、この信仰も3つのポイントで考えたいんですね。皆さん、信仰を言ったらね、何かね、この難しいこととか、あるいは高尚な人だけがするようなこととか、あるいはこの複雑なことのように思うかもわかりませんが、実は私たちは日常生活を生きていく中で信仰を使ってるんです。例えば日本って島国でしょ。皆さん宇宙から見ましたか？お、島やんけーで見てないよな。ちなみに島国って何で知ってるかって、信じてるんです。社会の先生言わはったこと、地図に載ってること。皆さんはで、例えば、外食するときですね。その、作ってくれた人の履歴書をいちいち取り寄せますか？私は自分の口にするものを、自分の知らない人の手によって作られるのは不安だから、ね。ファミレス行ったときに、ここの、シェフ、血液型、O 型とか、そんなこと聞く人いてないじゃないですか。私たちは水道の水が飲むときでもですね、水道局は毒入れてないと信じてるんでしょ。そして今皆さんこうやって座ってんのは、ね、安らかにこうやって座って、こうやって、座ってんのは、床が抜けないという信仰に立ってるんじゃないですか。この私の体重ぐらいでは、このパイプ椅子は曲がらないという信仰で座ってらっしゃるんじゃないですか。信仰を働かしてるじゃないですか。しかし、聖書が言ってる信仰というのはですね、まず何から始まるか言ったらね、
知識から始まるんですよ。よく、頭だけですから、頭から始まるんですよ、信仰って。すなわちね、信じるという限りは、何を信じるのかという、信仰の対象についての知識をまず得なければならないんですね。何信じてるか分かれへんのに信じてるっていう人、時々いらっしゃるでしょ？ありますよ。ありがたい。ありがたい。って何がありがたい。あのところでこれ何を拝んであるか分からんけどありがたい。何事かおわしますかは知らねども、ただありがたさに涙あふるる。と元織乗りながら言ったんですよ。何が祀ったんのか知れへんねんけれども、拝んでたらね、ありがたい気持ちになって涙出てくるんですよ、これ。ありがたい、ありがたい、ありがたやーという信仰と聖書が言ってる信仰は違うんです。信ずるという限りにはね、何を信じるのかという信仰の対象についての情報が必要です。その知識を知るためにはね、聞かないとダメなんですね。ですから、このような伝道集会があります。また、聖書をお読みになることです。テープをお聞きになることです。それでわからないときには質問なさることですね。まず聞くこと。聞かなければどうして知ることができるでしょう。伝える人がなければどうして聞くことができるでしょう。使わされる人がいなければ、使わされなければどうして伝えることができるでしょう。って、ローマ人の手紙に書いてあるんですけど、まず知識です。この知識で大事なことは、完全な知識ではないということです。私まだ聖書のこと全部読んでないし、完全な知識持ってないから、まだもうちょっと勉強してからっていうおっしゃる方いますけどもね。皆さん、私たちは神がお作りになった被造物である自然界のことですら完全に知り尽くすことできませんよね。自分の眼球がどうなってんのか。自分の体のメカニズムがどうなってんのか、神がお作りになった植物のメカニズムがどうなってんのか、完全な知識持ってる人っていうのは誰もいてない。神がお作りになった作品についての知識ですら完全に知り尽くすことができないのに、神ご自身に完全な知識、理解をすることができるっていうのはですね、これ、できません。だから、最低限の知識でいいんです。最低限の知識って一体何なのかと言ったら、生ける誠の神様の前で私は悔い改めるべき罪人なんだ。そして罪人が悔い改めたって神は許さなきゃならない義務ってないんですよ。もし皆さん、この窓ガラスバーン割ってしまった時にね、悪い悪かったって悔い改めたから言って割られた方はね、許さなきゃならない義務生じますか？人間がなんぼ、心の底から悔い改めてもね、それで神が許さなきゃならない義務って全然ないんですよ。その神様に許しという、その救いをですね、もたらす、神様がもたらしてくださるんですけども、神と人との和解をもたらしてくださった方がイエス様です。この神様に対して悔い改めるべき人間が救われるために、イエス様が十字架にかかって身代わりに死んでくださった。そして三日目に復活してくださったということだけ知ってたら、分かってたらね、最低限の知識としてそれで十分なんですね。あと深いことについてはね、クリスチャンになってからしてください。してくださいっていう言い方はあれなんですけど、実はですね、聖書っていうのはね、不思議なものでですね、分かってただ信じるというよりも、信じたので分かってくるという面があるんです。これだけ分かったから信じるということももちろんありますけれども、信じてみないことには分からないところってたくさんあるんですね。信頼してみないことには、神様のこの忠実さというか誠実さがこんなにも素晴らしいのかというのが分からないという点はあるんですね。ですから、不完全な知識で結構です。生ける神に対して私は悔い改めるべき存在であったけれども、救い主イエス様の十字架と復活のゆえに許されるのだという知識をまず持つことです。第2番目、その知識を今度受け入れるということなんですね。この受け入れるというのはですね、神がしてくださったことを自分のものとするということなんですよね。
これはあの、他の場所でも少し話しましたけどもですね、この間あの、イスラエル、私行きました時ですね、17人で行ったんですね。で、そのうちのですね、6人の方はね、あの、新婚カップルだったんですよね。それでですね、この、ちょっとサプライズでね、びっくりさせてあげようと思ってですね、彼らのところだけ、本人たちには内緒でですね、シャンペーン。ね。それから、果物の盛り合わせ。それから、豪華チョコレートセット。ね。それから、デイツ。デイツって夏目足。夏目足セットとかね。それぞれ、さあ、喜んでくれるやろなーって、持っていってちょーという感じでね。ほんで、次の日、喜んでくれるかなと思ったら、もうなんかこう、真っ青な顔した兄弟がね、こう来まして、ところが昨日ちょっとトラブルがありまして、どうしたの？でも注文してないのに、ルームサービス来たんで、閉めときましたって何を考えてんのお前。違うんやなと。プレゼントやがなと、それ。あるカップルはね、英語できへんから、ピンポーンってブザー鳴って、で、ドアの外にボーイがなんか持ってるからね、寝よーってこれ、電気消してから。はよ、向こう行くまで寝よ寝たふり緊張る。なんでそんなことすんねんと。ドストエフスキーの小説の中で、貧しき人々というのがありますけども。おぉ、庶民よ。いう感じでしたね。このね、ただでいいものをもらうと不安になるというのはね、庶民ですよ、これ。というのはね、人生でね、不慣れなことを経験してるわけですよね。めったにいいことを経験してないから、たまに理由もないのにいいものが来たら、何か裏あるんちゃうか思ってね、心配になってくるというね、ことなんですけど、どんなにいいものをもらっててもですよ、受け入れないで、ネタ振り緊張してたらね、U ターンして去っていきますよ、それ。皆さん、信じるってどういうことですか？信じる対象を知ったら、その知ったものを受け入れる。この受け入れるというのはですね、私は三つの言葉に言い表すことができると思います。一つ、ありがとう。二つ、いただきます。三つ、ごちそうさま。この受け入れるという、この言葉のニュアンスの中には三つの要素があると思うんですよね。神がしてくださったことを考えたら、感謝だな。これはありがとうです。それを受け入れるということは、いただきまーすということですよ。いただきまーす言うて箸つけへんかったらどうなりますか？冷えます。いただきます言うたら次食べるんですよ。食べたら噛む。噛んだら飲み込む。飲み込んだら後は消化しますよ。で、ごちそうさまって言うんですよね。神がしてくださった救いに対して、主よ、ありがとうございます。こんなもののために。あなたの恵みをいただきます。そしてごちそうさまでした。それを言い表すことを受け入れるって言うんです。そして3番目。受け入れたら自分を見ないことです。受け入れても当面変わりませんから。いやいや、中には変わる方いらっしゃいますよね。でも受け入れてもね、なんかこう、あんまり自分はクリスチャンなったんかな、なんか、変わり映えしてる。他のクリスチャンたちはほんまにクリスチャンで、クリスチャンらしく見えるけど、私と来た日にはですね、なんかこんなのクリスチャンの戦いにも置けんぞと。なんかこう、受け入れたら、例えばここに666とか数字出たりって。ちょ、666が困るけど、なんかこう、印が出てきたらね、なんかこう、ね、羽が生えるとか。なんか、そういう、こう、肉体上の変態というかですね、そういうのがあったら、あ、確信やとこうなるかもわかりません。うちなる世界のことですから、こう目に見えないもんですよね。だから、知識を得て受け入れたんだけど、救われてるんだろうか、救われてないんだろうか、救われてるんだろうか、救われてないんだろうか。これね、受け入れたら、あとね、委ねるんです。任せる。もう任せるんです。神様がいいようにしてくださいますから、任せるんですよね。任せるというので、一番ですね、私はイメージできるのはね、手術です。皆さん、ね、手術台に乗った後でね、いや、やっぱりこの先生ちょっとね、なんか、頼んないから、ちょっと私首、こないしながら、自分でやるとか言って、こんな、せえへんでしょ。もうね、手術台に乗ったら、もうね、もう、麻酔で、私は去年ね、手術したんです。
胸の、ちょうど、ウルトラマンのね、ピコピコ鳴る、ありますよね。カラータイマー。わかりませんかね。このカラータイマーのところにね、出来物ができた内側からビューって、だんだん出来物、ドゥーッと。で、子供は、お父さん、僕が見るところ、それガンやと思うてって言うんですよね。なんでそんなわかんない、確率 50% でガンやと思う。病院行った方がええで。いや、お父さんでも大きいの嫌いからなぁ。だんだん大きくなって、ドゥーッ。なら、僕の見立てでは、7割ガンやな。何を根拠にそんな言うのやつ。あんまりですね、それ言われて、だんだん私もですね、腹が立ってくるというかですね、不安になりましてね、もうこれはね、切ってもらおうということで、町医者行ってね、ちょっとこんなんなんです。ああ、そうか、切るかー、言うてですね、手術台じゃないんですよ。そこ寝てー、言うて。もうね、幅がね、この高段くらいですよ。寝返りなんか打ったらボトンと落ちるようなとこや。ちょっと寝てー、言うて。え、ここでですかと。今から切るで、え、今からですかと。今からや。忙しい。早押せ。はい。ほんで、麻酔、5、6本打ってもらってね。ほんで、さあ、切ろうかって時に子供が泣いて、おい、ちょっと待っとけよって向こう行くんですよ。ちょっと手術に集中しろよと。なら、やってる最中に掛け持ちで治療すんなよというようなね、感じだったんですけども。あ、これ、根が深いなって、引っ張られてんの分かるんですよ。引っ張られてるーって思って。まあいいんですけどね、これね。まあでも、もう、まな板の上乗ったらですね、手術台の上乗ったらですね、これはもう、任せるしかない。神様は、私たちを本当の意味で、完全な全人格的癒しというか、回復に引き、神様は、私たちを本当の意味で、完全な全人格的癒しというか回復に引き上げてくださる方なんですね。そして皆さん、この方は本当に間違いない方です。私はですね、去年長野に行きました時にね、マダラオ高原というところで広いワイナリーを、ブドウ畑とブドウ酒作りのですね、工場とレストランと、それからコンサートホールと、同じ敷地内に教会堂を建ててるクリスチャンの夫婦と会ったんですよ。まあ、そこの教会堂、教会じゃないんですけど、教会堂なんですけどね、この毎週いろんなゲストスピーカーを招いてですね、お客さんたちにゴスペルとメッセージを、まあ、聞かせるというところなんですけれども、そのお仕事する前にですね、もう本当に、もう、大きなレストランですから、それをやるためには銀行からお金借りるわけですし、失敗したら怖いですよね。ですから、この、そのスタートの時にですね、不安で仕方がなかったそうです。そしてですね、腹をくくって夫婦で怖くなるぐらいのスケールの事業をスタートするというのはね、手をつないで崖から飛び降りるようなもんやと。あーって、もう今こう飛んでるわけなんですけども、で、手をつないで崖から飛び降りる時には少なくともね、よーく相手のことが分かっていて、信用できる人と一緒に手つなぎたい。って言うんですね。そら、落ちてる時に、いやーんとか言って、そんな、もう、蹴飛ばされたらどうしようもないじゃないですか、これ。イエス様は私たちの手をしっかり握ってくださる。ある方にとって、神様への第一歩っていうのは、何か崖から飛び降りるぐらいの、この怖さを感じることかもわかりません。というのは、目に見えない方に自分の人生をかけようとするからですね。でも、この方は、一人で来いって言うんじゃなくて、ギュッとこう手握って、そして、ジャンプすることを助けてくださる方なんです。そしてこの方は、私たちがそのように任せた時に、救ってくださる方なんですね。主イエスに対する信仰です。皆さん、この、人間というのはですね、イエス・キリストを避けることできないんです。この世において慈しみ深い救い主として受け入れるか、この世の人生が終わった後で最後の審判の時に裁き主として受け入れるかです。どちらにしてもイエス・キリストを避ける道はありません。この世で救い主として受け入れるか、最後の審判者として見るか、どんな人もイエス・キリストを避けることはできないんです。人生の選択肢の中にそれはないんです。イエス様は、この救いを受け入れてほしいと、心から望んでくださってるんですね。先ほどペテロのことが話されたと思いますけれども、ペテロは
彼の罪の一つは自分の本当の姿が見えてなかったということはありますよね。だから俺は、ね、大丈夫だと思ったんですが、自分がどんなものであるかということを

見て悔い改めましたが、悔い改めてそこで終わっててね、去っていったら解決ないですよね。悔い改めた上で、イエス様が私を許してくださったということを受け入れることを学ぶ必要がありました。神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰があなたを救うんです。ぜひ、福音を受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日私はとても短い童話を読みました。甘えん坊の子猫が柱に爪を立てたのです。もう少し上の方に昔お母さんがつけた爪痕がありました。さらにもう少し上にもう一つ爪痕がありました。子猫は初めてお父さんと会えたような気がしました。という話です。この子猫はお父さん猫の姿を見たことがありません。気がついた時にはもういなかったんです。しかし、飼われている家の柱の爪痕を見て、確かにお父さんがいたんだな、懐かしい思いでいっぱいになっているという、そういう話です。この童話を書いた作者は、幼い時に父親を亡くした方だったので、私もじんときました。ところで、私たちの作り主である神も、私たちの目には見えない方です。しかし見えないからといって、存在していないのではありません。確かに神はおられるということを示す爪痕がこの世界のあちこちに残されているのです。その一つは自然界という神の作品です。ここ数年、全国の水族館で夜間営業するところが増えているそうです。子供だけではなく、仕事帰りの大人が深夜にクラゲやウミウシをぼーっと眺めることで、ストレス解消できるからです。ところで、深夜の水族館の館内は当然明かりが灯されます。ところが、ここに問題が一つ出るのです。水槽のガラスに照明器具の光が反射してしまうんですね。ガラスと空気の境界面では、光の屈折率が違いますので、水槽の表面が鏡のように反射してしまうのです。一体どうすればこの問題を解決できるでしょう。なんと、昆虫の蛾の目が答えになってくれたというのです。実は蛾という虫は夜中に行動するので、ごくわずかな光もすべて瞳の中に取り込む必要があるのです。つまり、目のレンズがほとんど光を反射しない構造になっているのです。具体的には、目の表面がナノサイズの凹凸形状になっているので、外部の光は反射せずに、そのままほとんど眼球の中に取り込まれていくのです。この蛾の眼球表面のデコボコを、そのまま再現したフィルムをガラス面に貼ると、見事に光の反射が消滅しました。どの角度からも中がよく見えるようになったんです。ナノサイズの凹凸があるフィルムは、科学メーカーの知恵と技術で作り出されたものです。しかし、そもそもそのデザインは、蛾の形状、蛾の目の形状をそっくりそのまま、モノマネたのです。人間が長い間思いつけなかった反射防止デザインを、蛾は、どのようにして身につけたのでしょう。蛾のような小さな頭脳で考え出せるはずがありません。蛾の目の構造をこのように設計した方がおられるのです。私たちは、洒落たデザインを見ると、冴えたデザイナーがいるなぁとわかります。だとすると、究極の合理性を持った蛾のデザインは、それを作ったデザイナーの存在を証ししていることになるのではありませんか？この自然界のデザイナーこそは創造主なる神です。そして昆虫にここまですごいデザインを惜しみなく施す方が虫よりも優れているあなたのことをお忘れになるはずがありません。神は自然界を通してご自分が確かに存在しておられるということを証ししておられるのです。そして今日はもう一つ神の愛を証しする爪痕、傷跡をご紹介したいのです。それはイエス・キリストの体についた十字架の傷跡です。聖書はこう言っています。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。 その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。この言葉は不思議です。普通、傷を負った人は包帯や薬で癒されます。そして治療や看護をしてくれる人は、怪我人ではなく健康体の人です。ところが聖書は、キリストが十字架にかかることで、全身傷だらけになり、もだえ苦しんで死んでくださった。この私たちの

0: 怒られると言って、なかなかドクターを呼んでくれなかったので、一晩中痛い思いをしたのです。集中治療室のベッドの上で、エビ反りになっていたほどです。その時、あまりの痛さで、目が見えなくなるという経験をしたほどです。しかし、自分以外に手術でそういう目にあった人は、彼の周囲に誰もいませんでした。だからこれは、誰にも共感してもらえない、彼だけの経験だったのです。ところがある日のこと、以前に入院して手術を受けた中年男性が、お見舞いにやってきたのです。頭木さんのお見舞いに来たというわけではなく、通院のついでに、自分がかつて入っていた6人部屋を覗いてみたのです。そうしましたら、まだ入院していたのは、頭木さんだけだったんです。彼は世間話として軽く手術の後痛くてという話をしたんですね。するとなんとそのおじさんが急にポロポロと涙をこぼし始めたのです。実はそのおじさんはアルコール依存症で、そのせいで麻酔がうまく効かず、やはりかなり痛かったらしいのです。その瞬間、頭木さんは直感しました。この人は本当にあの痛みを分かってる。頭木さんの目からも急に涙がポロポロとこぼれました。自分でも驚きです。それまでは泣くことができなかったのです。しかしこの時初めて泣きました。そして二人でおいおいと泣いたと言います。泣くだけ泣くと頭木さんの気持ちが何とも言えない晴れ晴れとしたものに変わっていたというのです。そのおじさんが痛みを理解してくれたからといって何がどうというわけではありません。でも何か自分にのしかかっていたものが同じ経験をした人のところに移り住んでいったような気がしたというのです。私はこの話を読んだとき、すぐにキリストの傷のことを思いました。キリストの打ち傷を思うと、私の上にへばりついていた罪や苦しみややりきれなさが消えていくのです。それはキリストが十字架の上で私のすべての罪も過去も苦しみもご自分の上に乗り移らせて永久に処分してくださったということがイメージとして理解できるようになるからです。キリストの打ち傷こそは、神があなたを愛しておられるという証です。そしてあなたの罪の始末が終わったことを示す証拠でもあるのです。いかがでしょう。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めします。
1: 国分ゆりえで、君もそこにいたのか。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙第1、2章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

キリストにある平安があなたに満ちるとき、そこに命が躍動し、命が生き生きするところに喜びが形となることは、なんと素晴らしいことでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イザヤは次のように予言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この予言はある場所について言われたものですが、それはどこのことでしょうか。1番エルサレム、2番ユダヤ、3番ガリラヤ、という問題でしたね。その答えは3番のガリラヤです。新改訳聖書のイザヤ書9章1節に記されています。合っていましたか。神様は預言者イザヤを通してイエス様がこの地上でお生まれになることを預言されました。そしてその預言は事実となったんですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言30章の御言葉である生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者の中の知恵者だ、という箇所があります。その中にはアリ、岩ダヌキなどが挙げられています。では次の3つのうち挙げられていない生き物は何でしょうか。1番イナゴ、2番ハチ、3番ヤモリ。もう一度言います。箴言30章の御言葉である生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者の中の知恵者だ、という箇所があります。その中にはアリ、岩ダヌキなどが挙げられています。では次の3つのうち挙げられていない生き物は何でしょうか。1番イナゴ、2番ハチ、3番ヤモリ。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自慢せずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント人への手紙13章4節、それではお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。愛は自慢せずと題してメッセージを取り次いでいただきます。
2: おはようございます。皆さんと一緒に愛の参加シリーズを学んでいます。コリント第一13章を学んでいますが、前回は愛は妬みませんというテーマで学びました。妬みはその妬んでいる相手の人を引きずり下ろそうとします。今日は愛は自慢せず、私たちは自慢することによって自分を引き上げようとするのです。ですから妬みと自慢はもう対のようなものかもしれません。さて、この自慢する心、これまでも挙げてきましたように、これも私たちにとってとても身近なものではないでしょうか。皆さんにマイクを向けて、あなたの自慢を聞かせてくださいと言ったら、まあ時間があれば出るわ出るわ、ぞろぞろ出てくるんじゃないでしょうか。私にもしマイクを向けられたら、もちろんまず最初に三つ子の話を始めるでしょう。もういつでも三つ子の孫の話は話したくて話したくてうずうずしています。できれば今朝でもこの映像に最近の様子を映して皆さんにお見せしたいぐらいです。しかしみっともないのでやめますが、自慢をしたくてうずうずうずうずしている心って皆さんにありませんか。自分の手柄話、成功談、苦労話、昔話、それがお腹にいっぱい詰まって、こんなに大きなお腹に、なんだこのお腹は自慢話がいっぱい詰まっているのかと思うぐらい自慢話がいっぱい。皆さんいかがですか。褒められたくて、称賛を浴びたくて、認められたくて、そんな期待をいつもしていませんか。自分がどれだけ頑張っているか、どれだけ忙しく働いているか、自分がどれだけ苦労しているか、知られたくって見られたくってイリイリすることはないですか。ところが聖書は、愛は自慢せずと、そんな私たちをピシャリと否定するのです。この自慢するという聖書の言葉、もともとの言葉はペリペリューオマイという言葉が使われます。ペリペリューオマイ、これは犠牲語と言われる言葉です。日本語でも同じでしょ。もう自慢の話がペラペラペラペラベラベラベラベラ出てくる、このペラペラペラペラベラベラベラベラ、やっぱりギリシャの人たちも同じようにそう聞こえるんでしょうね。ですからその音をとってペリペリューオマイ、まあ、向こうはペリペリペリペリかもしれませんが、そういうふうに聞こえてくるんでしょう。よく伝わってくる表現です。この自慢話について、聖書の中に私がいつも気になる言葉があります。箴言27

的なんでしょうか。他の人によって褒めてもらえっていうのはそういうことなんでしょうか。いえ、決してそういう意味ではないようです。自慢すること、うぬぼれること、自画自賛することを戒めているのです。では他の人の口で褒めてもらえれば、それを喜び有頂天になればいいのでしょうか。なんと箴言27章の先ほどの言葉は2節なんですが、同じ節の21節にこうあります。るつぼは銀のため、炉は金のためにあるように、他人の称賛によって人は試される。なんと自分の口でではなくて他の人にあなたを褒めさせようと書いた後で、他人の称賛によって人は試されるというのです。金や銀が高温の火によって精錬されるように、他人の称賛によって人はその進化が試されているというのです。褒められるとき、他の人があなたのことを称賛するとき、実はあなたは試されているというのです。もちろん褒めてくれる場合、そう言ってくれた人との関係や、そう言ってくれた人の性格によっても受ける印象はだいぶ変わってくるでしょう。褒められると気持ち悪いな、褒め殺しかな、何の魂胆があってそんなこと言うんだろうと素直に受けられなくなったり、また皮肉を言って、この人の言うことは全部その逆の意味が隠されているんだから素直に喜べないぞと思えたり、嬉しいな、私を認めてくれた、うん、この人見る目あるとですね思ってみたり、しかし私たちは誰かから褒められたら素直にありがとう、嬉しいです、でもそれは全て主がそうさせてくださったからです。主はなんと素晴らしいでしょうと、主に栄光を期すことができたら素敵でしょう。ラジオ牧師の羽鳥明先生はご自分のうぬぼれについてこんなことを書いておられます。私の話す講演会に人がたくさん集まると、やはり私が来たからだと思ったり、人が集まらないとこれは雨のせいだと考えたりする、これは徹底的うぬぼれですというのです。吹き出してしまいました。羽鳥明先生にしてそんな思いがあるのだと知って、とても身近に感じました。確かに私たちはとてもうぬぼれの強い存在だなと実感させられるのですが、イエス様はあの三条の説教の中で繰り返し繰り返しこのうぬぼれ、自慢を戒めておられます。人に見せるために人前で善行をしないように、施しをするときは献金をするときは人に褒められたくて自分の前でラッパを吹いてはいけません。施しをするときは右の手のしていることを左の手に知られないように、まあ、このお言葉のがあるために私たちの教会では誰が一体いくら捧げているのかわからないシステムでやっているのです。この教会しか知らない人は当たり前だと思いますが、他の教会を知るとこの教会の献金の仕方は普通ではないのです。こんなやり方をしている教会はあまりないのです。しかしそれも私たちはいくら捧げているか会見さんでも分かっていれば、どうしてもですねその知られているということに振り回されてしまうから、右の手にしていることは左の手に知られないように、祈るとき人に見られたくて目立ったところでしないように、断食をするときもいかにも断食していますと分かるようにしてはいけません。こうした良い行いもそれを人に見てもらい、人に知られて褒められたくてするような自慢するようなことがあってはいけないとイエス様はおっしゃるのです。隠れたところにおられて、隠れたところで見ておられて、隠れたことを見ておられる父なる神様に見られ、その神様に褒められ、その神様に報われることを求めて行いなさいというのです。しかし私たち正直に言って

目には見えない神様に見られ、褒められ、報われるよりは、見えている人の目、人の称賛、人からの報いの方が実感ができて、確かで嬉しく感じてしまいがちなのです。コリントの教会は、まさにそんな人の評価や自慢の言葉が飛び交い、またその逆の批判や非難の言葉、あざけりの言葉が飛び交って混乱をしていました。一つの混乱の理由は、神様から与えられた賜物、神様から与えられた優れた才能の点で混乱が起こっていました。神様は私たち一人一人のクリスチャンに何かの賜物、何か優れた才能を与えてくださって、それはお互いの益のために、また教会の益のために用いるようにと主からあなたに託された、預けられたものです。あなたがそれを自分で握りしめて自分のために使うんではなくて、また隠すんではなくて、それを持って他の人に使いなさいと託されているのです。ところがコリントの教会では自分の賜物を誇って他の人の賜物を軽んじて見下げたりすることによって、互いにいがみ合いや冷たいぶつかり合いが起こっていたのです。そこでパウロは教会を人間の体に例えて教えました。体にはそれこそいろんな器官があって、さまざまに違う器官があって、それぞれの役割を果たし使い合っています。みんな違ってみんな大切。いくら目が大切だと言っても、体中が目だったら一体どこで聞くのか、体中が耳だったら一体どこで匂いを嗅ぐのか、いくら手が大切だと言っても、百手観音のように手だらけの体だったら、ムカデのように足ばっかりだったら、体中が目だったら、想像しただけで気持ちが悪くなってくるでしょう。自分の賜物を誇り、他の人の賜物を低く見ることの愚かさをパウロは痛烈に非難をするのです。またコリントの教会にはその深い知識のゆえに、あまり知識のない人を軽んじ、こんな簡単なことも知らないのか、わからないのかと、そんな態度を、横柄な態度を取る人たちがいたようです。しかしこれも私たちがすぐに陥ってしまう態度ではないでしょうか。私たちが何かを知ると、何かを学ぶと、なんだか自分が偉くなったような気がします。そしてほんの最近それを知ったばっかりなのに、まだそれを知らない人のことを、なんだそんなことも知らないのかとバカにしてしまう。しかし知識が多くあることと、その人格が立派であることとは無関係です。たくさんのことを知っていることと、人格者であることとは無関係。知識を得ると偉くなったような気になるのは、これは錯覚です。そしてそれが高ぶりなのです。ですからパウロは第一コリントの8章1節で、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますと教えたのです。同志社大学の創立者、この教会にもその卒業生がいらっしゃいますが、新島城は卒業式で卒業生にこう語って送り出したそうです。諸君はこの学び屋でたくさんの知識を身につけました。これからここを出てその知識を使う時です。しかしその知識を使う時には気をつけてほしい。知識には必ず愛を加えてほしい。これはとても大切な言葉でしょう。またコリントの教会にはパウロに対するさまざまな評価も大切な
言葉でしょう。またコリントの教会にはパウロに対するさまざまな評価が飛び交っていました。コリントの教会はパウロが1年半の間腰を据えて伝道した結果生まれた教会です。ですからそんなパウロによって導かれ育てられた人々はその教会の創立者であるパウロを尊敬し評価していました。ところがパウロが去った後その教会にやってきて指導した一人はアポロという人物でした。このアポロは雄弁なアポロと呼ばれたように素晴らしいメッセンジャーでした。そんなアポロに惹かれてアポロを称賛する人も出てきました。またパウロが去った後にエルサレムの教会から使わされてやってきた指導者たちもいました。その人々はエルサレム教会こそ世界の教会の本部教会であり最も権威ある教会の中の教会だと教えたのでしょう。そしてそこにはイエス様と3年半の間同じ釜の飯を食った本物の主の弟子人たちがいる。彼らこそ権威ある教会の指導者だと教えたのです。それに比べて彼らは言うのです。それに比べてこの教会の創立者として崇められているパウロとは一体何者だ。あの12人の弟子の中にもいなかったではないか。いや直接イエス様から薫陶を受けた他の何十人もいた弟子たちの中にもいなかったではないか。いや彼は逆にそんな人々を迫害した張本人ではないか。そしてパウロをこき下ろしてこんなことを言っていたのです。第二コリント十章十節、彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが実際に会った場合の彼は弱々しくその話しぶりはなっていない。パウロ自身がそのような言葉を投げつけられたことを自分の手紙の中に書き残してくれました。紀元200年頃に書かれたと言われるパウロ行伝という聖書には加わっていない本によるとパウロを描写してこう書かれています。パウロは背が低く頭は薄く、とても好きですねこの辺が、足はガニ股で二つの眉毛は切れ目がなく、トルコにはそういう民族いるんです。眉毛と眉毛がですね、完全にですねつながっている。鼻はややかぎ鼻であった、まあ、この描写の真偽はともかく見かけのパウロはそう大したことはなかったことだけは確かなようです。しかしそんな人々の評価に対してパウロは答えます。第2コリント 10-12、 私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。そして誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと続けるのです。私たちがすぐにやってしまうことは比較ということです。すぐに人と人とを比較し人と自分とを比較します。そしてその比較の中で自分の位置はどの辺だろうかと位置づけをして自分を測るのです。我が家のペットセキセイインコチッチ、このチッチの中ではしっかりと我が家の中での力関係の格付けができています。我が家でチッチの中の格付けですよ、我が家のダントツの1位は家内です。もう家内の足に止まって家内の足にひたすら止まり続けて私はあなたのしもべですという姿勢をいつも見せています。

第2位はジッチです。そして私が最下位です。私は何度かして第2位を狙っているんですが、どうにもこの地位は動かしがたいもののようです。なぜそう言えるのか。私がチッチって呼ぶと、本当に素直にチッチは私のところに飛んできます。そして私はここに泊まらせようとするんですが、必ずのようにチッチはまず私の頭に泊まろうとします。ものの本によると、それは自分が上であることを示したいためだというのです。だから人間が上であることを教え込むために、決して頭に泊まらせてはいけないと教えられているんです。しかし何年経っても彼は私の頭を狙って泊まろうとするのです。夜の9時、これがチッチがカゴの中に入る時間です。なんと贅沢にチッチは一日中自分の部屋が与えられていて、そこで自由に飛び回ることができるんですが、夜の9時になるとカゴに入って10時消灯と決まっています。私がチッチをカゴの中に入れようとすると、それを嘲笑うように抵抗します。もう警戒音を発して逃げ惑うのです。ところがです、家内がカゴの前に仁王立ちして父入りなさいって言うと、その一言でシュッと若いにカゴの中に入っていきます。もうこれは見事なぐらいです。明らかに父の中では力関係がそのように決まって、自分は第2位と決めて私を見下げているのは確かなようです。これはペットの話ですからいいのですが、人間同士でも格付けや自己推薦をしてしまいがちな私たち。しかしパウロは、誇る者は主にあって誇りなさい、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと教えます。私たちはどうしてすぐに自慢したがるんでしょう。自己推薦したり人の評価を気にしてしまうんでしょうか。それは一言で言って自信がないからです。劣等感があって自慢せざるを得ない、その心の裏側にこの劣等感がへばりついているからです。さらには幼さ、未熟さの表れなのでしょう。自信がなく劣等感を補い隠すために、私たちは自慢話をしたり、いかに自分が優れているか、賜物があるか、良いことをしているか、用いられているか、忙しくしているか、それこそペリペリを舞い、ペラペラペラペラ喋らないでは折れないのです。用いられているか、忙しくしているか、それこそペリペリを舞い、ペラペラペラペラ喋らないでは折れないのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書箇所を一箇所お読みします。新約聖書です。コリント人への手紙第2、5章17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。中島恒幸さんという方、世界的に名の知れたゴルファーです。1978年にマスターズゴルフに日本人としては史上最年少、その時彼は23歳と2ヶ月だったんですが、その年で招待されました。全英オープンでもジャック・ニクラウスたちに混じってプレーし、全米プロでは第4位になりました。その後、長い間スランプに陥ってとても苦しんだんです。中島さんは律子夫人が著した本の中でこう言っています。ゴルフトーナメントの時はグリーンに観客とプレイヤーを仕切るロープが貼られています。自分はロープの内側で孤独な戦いをしている、誰の世話にもならずに頑張っているんだ、そう思っていました。自分の妻や家族を犠牲にしていながら、彼らがどんなに耐えて涙して協力してくれているかということには気づきませんでした。教会に行って初めて自我という罪のロープに縛られた自分の姿を知らされました。私は本当に冷たい人間でした。彼はイエス・キリストとの出会いによって奇跡のカムバックへの道を歩み始めました。イエス・キリストは、あなたがどんな心の持ち主であろうとへりくだってあなたのところに来てくださり、あなたを愛し、ご自身の死をもってあなたを罪から解放し、あなたに新しい出発をさせてくださるお方です。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたは私たちを本当に愛してくださり、私たちの必要のすべてを備え続けてくださるお方です。たとえ私たちがあなたを知らないと言っても、あなたはおられ、私たちがあなたをいくら無視した生活をしていても、あなたは私たちのために救いの手をいつも差し伸べ続けていてくださる主です。神様、どうか本当にあなたの御前にへりくだって、自分が実は多くの人から支えられ、そして何よりもあなたから力をいただき、あなたから知恵をいただき、あなたからすべての状況を整えていただかなければ何もできないものであることを正直に認めるものとさせてください。イエス様が自己中心のこのようなもののために、ご自身から進んで十字架にかかり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったことを心からありがとうございます。今日の御言葉にもありました、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという、あなた様のお約束を心からありがとうございます。十字架にかかられたイエス様のもとにへりくだります。神様、どうぞこの自己中心の罪をお許しください。あなたに従います。どうぞ導いてください。神様、あなたは古きを過ぎ去らせて、すべてを新しくしてくださいます。心から感謝をします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますように、心からお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

私たちはこの世での生活を送る中で、人間関係でも、健康面でも、経済的な面でも様々な問題に遭遇し、心労を抱えてしまうことがあります。しかも、複雑に絡み合ってもう大変だということもあるでしょう。そんな状況に陥ったとき、どうしたらよいでしょうか。それは、三位一体の神様と正しい関係を持つことです。目の前の問題ではなく、神様との関係に目を留めていきましょう。そのためにも、日々 BBN 聖書放送をお聞きくださり、神様との豊かな交わりの時間をお持ちください。

BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみいただいていますか？ここで BBN のリスナーカードを申し込んでくださった方のお便りを紹介します。今日50枚ほどいただきました。早速20枚以上配れました。BBN では永遠の命を紹介するリスナーカードをお配りしています。あなたもぜひこの働きに加わってください。カード代送料無料であなたのご自宅までお届けします。BBN のホームページから今すぐお申し込みください。お待ちしています。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ローマ人への手紙1章20節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。私たち人間よりもはるかに優れた知能によって作られた、理解することもできないほどの作品を発見したとします。私たちはその作品を目の当たりにしたとき、それをどう捉えるでしょうか。例えば、アフリカのブッシュマンが単純な計算機を手にしたとします。彼の目には、それは利用目的もわからない、ただの平たい箱として映るでしょう。分解してみると、やはりわけのわからない配線がたくさん並んでいます。すると彼はおそらく、この物体は木の実か何か自然に生じたものだろうと考え、別の人間が詳細まで設計して作り上げた製品だとは思いもしないかもしれません。私たちは創造にある神様の知性を目にしたとき、このブッシュマンのように理解できないものは単に偶然の産物に違いないと考えがちです。起源の議論はまさしくこれに尽きるのです。しかし、何もただ偶然に起こり得ません。私たちにとっては、アリの足は自然な形で単純な構造に見えるかもしれませんが、ソビエト連邦はそこから別のことを学びました。ソ連製の月面車であるルナホッドは、アリの足の作りを真似たタイヤで、月面を動くように設計されました。アリの足の構造を研究し、設計、復元する作業は困難を極め、何年もの歳月を要しました。月面車の設計に携わったソ連の科学者たちは、ちっぽけなアリの足を尊厳を持って見つめるようになったのです。ローマ人への手紙一章で、神様は、神の力と主権は被造物の中に明白に見られると語っておられます。最も単純なものでさえ、設計と構築に多大な作業や努力を必要とするのです。偶然にただ発生するものなど存在しないということを私たちは学んでいるのです。愛する主よ、私たちの住むこの素晴らしい創造の世界が偶然の産物だと考える人々は悪魔に惑わされているのです。しかし、この罪の誘惑を受けない人は一人もいないのですから、私をはじめすべての人はあなたが十字架上で勝ち取ってくださった罪の許しに完全に頼る必要があることを私は知っています。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

子供はお父さんに会うと難しい言葉で話しかけません。パパとかお父さんと呼んで駆け寄って、そのまま心を開いて話しかけます。イエス様は私たちもそのように神様のもとへ来てよいと教えてくださいました。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですと言われました。神様は立派な言葉ではなく、あなたのありのままの心を喜んで受け止めてくださいます。今日も安心して、天のお父さんと呼びかけてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。私はあるである方というタイトルで、ヨハネの福音書8章21節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: そして福音番組、ラジオ番組が始まっていくっていう、そんな波が実っていったわけなんですね。まあ、そして、そのムーディー聖書学院でもって、世界宣教祈祷会、ね、世界宣教のために、いろんな国のために祈りましょうということで、彼が主催して祈り会を始めたというわけなんですね。まあ、なんとそこにはですね、有名な逸話があってですね、彼のそういった情熱、その宣教への熱意のゆえに、多くの人々が宣教師になっていったっていう、そういった歴史があるわけなんですね。まあ皆さん、このある証を私読んだことがありますよ。それはですね、グレッグ・リビングストーンっていう人物。まあグレッグ・リビングストーンっていう方はですね、あまり日本では知られてないかもしれませんけども、世界的には、世界宣教の世界では非常に有名な、ね、こう、多くの何千人もの宣教師をイスラム圏、非常に難しい、非常に困難なイスラム伝道のために送り出している大きな団体の創設者となったグレッグ・リビングストーン。彼はですね、ちょうどその1950年代、ホイートン大学で勉強していたんです。ホイートン大学で勉強していたっていうのは、皆さんね、このレナード先生の記念誌をよーく読むと、ね、レナード先生、フラニー先生は、そのホイートン大学で学ばれたわけなんですね。そしてそのホイートン大学を卒業して、そしてまた進学校、そして日本へと来られたのがレナード先生ご夫妻ですからね。やはりシカゴにある有名なクリスチャン大学なんですけども、ね、そのホイートン大学の人たちがですね、どうも同じこうシカゴの中にあるムーディー聖書学院でもって、なんか世界宣教祈祷会が行われていて、なんか有名 なんかジョージ・バワーという人物がやってるらしいから、見に行こうっていうことで、ある晩にですね、5人でもって車に乗ってムーディーに出かけて行ったっていうんですよ。そうしましたら、そこで行われている世界宣教祈祷会、そしてですね、その中には痩せこけたね、アメリカ人ジョージ・バーワーがいたもんですから、ああ、あの人がジョージ・バーワーに違いないということで、グレッグはですね、近寄って行って握手をしようとしたら、開口一番ジョージ・バーワーが言ったことは、君はどの国のために祈るんだ、君はどの国のために祈るんだ、そう言われたっていうんですね。その時にグレッグはですね、別にそんなこと何にも考えてなかったですからね、どの国が残ってますかっていうふうに言われた時に、君はリビアだ、君はリビアのために祈れ、そのように言われてですね、リビア一体どこの国って、そういった、もう世界でリビアっていうのはどの国、どこにあるかもわからない。まあそれが北アフリカの非常に厳しいイスラムの国であるっていうことを、そこで彼は知っていくことになるんですけども、じゃあ君はリビアのために祈れ、そのように言われて、リビアのために祈っているそのグループに割り当てられて、そしてですね、いろんな国のためにその晩、なんと4時間、5時間祈り会が続くんですよ。ね、4時間、5時間、その国のためを覚えて、そして祈り続けるという、そういった祈祷会が行われていた。まあ実は皆さんね、OM の中でもこういった祈祷会っていうのはしばしば行われていて、ね、私も記憶していますけれども、ドゥーロス号においても、こういった木曜日の夜には祈り会ということで、もう夜を徹してずっと真夜中まで祈り続けるっていう、そういった会がですね、ずっと行われていた。まあ今はだいぶ文化も違ってきてあれなんですけれども、彼はですね、そのリビアのために祈って祈って祈っていく中で、ある確信が与えられたんですね。ああ、これは神様が私に行けと命じておられるんだ。彼はですね、ホイトン大学在学中は、俺は将来は 弁護士になるんだっていうことで法律を勉強していて、そういった人物なんですね。それが全くそのジョージ・バーによって、その祈り会によって人生が変えられて、その後宣教師となっていく。それどころか多くの宣教師をイスラム圏へと送り出していく、そういった団体の創設者になっていく。実はその晩、ジョージ・バーが開いていた祈祷会にホイトン大学から5人の人たちが行って、そこでですね、やはり一人一人神様から召しが与えられて、その5人のうち4人が宣教師になったっていうんですね。やがて1人はイランに宣教師に行き、もう1人はトルコに宣教師として出て行き、もう1人はアフガニスタンに1人で出て行き、そしてもう1人はマレーシアに。本当に厳しい、難しいイスラムの世界へと宣教師となっていった。そういったことが起こったっていうことが明らかにされているわけなんですね。まあ実はこのジョージ・バーはですね、1960年に同じムーディー聖書学院で出会った女性、ね、奥さんですね、ドレナさんと出会って、そして結婚に導かれ、そして1960年に結婚した時、ね、結婚した後、その後すぐに行った新婚旅行は、皆さん、メキシコ伝道なんですよ。車でもってメキシコへと出かけていったわけなんですね。まあその時にですね、こう、彼の親友は結婚式に来るようなジョージ・バーワーの友人たちに言った、警告したそうなんですね。ウェディングギフトをあげてはならない。ウェディングギフトをあげてはならない。なぜならば彼はそれをすべて売り払うだろうから。ね、こう売り払うだろうから、それ本当のことなんですよ。もう当時彼はですね、こう自分の持っているもの全部を神様に捧げて、それを伝道のために用いて、なんとウェディングケーキ、結婚式でウェディングケーキが出たんですけれども、そのウェディングケーキもみんなに食べさせずに、何をしたかというと、売るわけですよ、売るんですよ。ね、結婚式が終わって、さあ車に乗ってメキシコへ出かけていくっていう時に、ガソリンを満タンにしないといけないわけですね。そしてガソリンスタンドに持って店員に行ったわけです。で、このウェディングケーキと引き換えにガソリンを満タンにしてくれ皆さんのガソリンスタンドの店員だ

んですね。そして、一銭のお金も使うことなく、ね、こう、メキシコへ行ったっていうんです、その時、ウェディングケーキを引き換えに。まあ、彼はそんな性格ですから、そのような伝道を行う中でですね、こう、メキシコである逸話がある、ま、ありますよ。何かっていうと、メキシコの、地元のメキシコ人牧師を訪ねたんですね。そして、本当に苦労している、このメキシコ人牧師。で、ジョージ・バーワーは、ね、あなたのために何をしてあげれるでしょうか、何を差し上げれるでしょうかっていうふうに尋ねた時にですね、このメキシコ人牧師はですね、の、私はこんなボロボロの服でちゃんとした服を持っていないんです。ね、こう皆さんの前で説教できるようなちゃんとしたこうズボン持っていないんですっていうふうに言ったんですよ。そうしたらですよ。ね、その晩、ジョージ・バワーがチームのところに帰ってきたんです。どんな格好で帰ってきたか想像つきます？もうジャケットはないですね。で、シャツだけ。そしてズボン履いてないんですよ。下着だけで。もうシャツとパンツだけ羽織ってですね、これで帰ってきたっていうんです。すなわち、自分の着ていたスーツを、もうそのまま、メキシコ人牧師に与えたっていうんですね、捧げたっていうんですね。まあ、彼はそのようにですね、本当に資材を投げ打って、そして、伝道へと、そして、1960年代、彼はですね、拠点をヨーロッパに移しました。スペインに行ったんですね。そしてスペインでの伝道に当たる。まあ皆さん当時60年代のスペインっていうのは独裁政治のそういった国ですよ。ね、独裁政治の中でもうプロテスタントが迫害されて、で、福音を伝えてはならない。聖書を配ってはならない。トラクトを配ってはならない。ね、そういった神の言葉を伝えてはならないっていう、そういった国だったんですよ。60年代のスペインっていうのは。まあ彼はですね、そういった中で、ね、こう、明け方、夜中にですね、一軒一軒のポストにこうトラクトを入れてですね、そして聖書の通信講座の案内なんかを入れていった。そういった伝道の傍ら、ね、こう車でもっていろんな村を回っていくっていう、そういった伝道を行っていた。ある時にですね、その目的地の村に近づいていくと、なんと村の外側にですね、その道路にバリケードがしてあって、村人が待ち構えているっていうんですね。なんだと思ったらですね、なんと通報があったっていうんです。今から、ジョージ・バワーという人物が、その村に向かっているから、阻止しろ。それでですね、その村の人たちが出てきて、彼が来るのを待ち構えて追い出したっていう、そんなことがあったそうですけれども、彼はですね、そこでヨーロッパ全域に福音を伝えようということで、短期伝道キャンペーン、やはり夏休みに若い人たちを集めてですね、そこからですね、全ヨーロッパに出かけていって、そして伝道活動をするっていう、そういった夏季伝道を始めていったんですね。ある時にはなんと2000人が集まったそうです。2000人の若者が、ね、こう夏の伝道に集まって、そしてその短期伝道が終わってからも、その国に留まって、宣教師として留まって、活動を続けていくっていう、そういった人たちが起こっていった。そういうわけで彼はですね、まあそれが OM っていう団体の創設っていうことになっていくわけなんですけれども、ところが彼はですね、ある時に、当時ソ連、ソビエト連邦、ね、共産主義の無神論のそういった国でしたよ。で、今のロシアとは随分違うようですけれども、当時はですね、無神論でもって、あらゆる教会が閉鎖されて、そして聖書は白金になって、そしてですね、そういった福音文書もみんな禁じられていたっていう、そういった時代に、ジョージ・バーワーは、そのソ連に、それ、こう、入り込んでですね、聖書を密輸して、そしてトラクトをこう密かに人々に配ろうとしたところをですね、摘発されて KGB に捕まって、そして牢獄に入って留置されて、それから国外追放になったっていう、そういった経歴の中でですね、彼は国外追放となったオーストリアで、こう、考えていたんですね。これから一体どうしていこうかっていう、そういった時にですね、そうだ。ね、私にはそういった賜物があるから、人々を世界宣教へと動員していこう、モービライズしていこうっていう、まあ、英語で言うとですね。ですから、オペレーションモービライゼーションっていう団体の名前が、この時彼の頭に与えられたんですね。オペレーションモービライゼーションっていうのは、
まあ、オペレーションっていうのは軍事用語で、なんとか作戦っていう、そういった言葉ですね。で、モービライズするっていうのは人々を動員するっていう、そういった言葉なんですね。ですから、まあ、言ってみれば、動員大作戦っていう、そういった名前になるんですけども、ね、こう、漢字表記だと、世界福音動員会なんていうふうに表記されたりするんですね。

0: 中国では。ですから、多くの人々を世界選挙へと動員していこうっていう、そのことを本当にビジョンとして、彼は新たな働きを始めて、なんと1960年代にですね、インド選挙を手掛けていくんですね。まあ皆さん、そのね、こう、ヨーロッパから当時インドへと選挙へ出かけていくっていう中で、車で行くんですよ。皆さん考えられます？このベルギーからですね、ベルギーにそういった車両基地があったんですけども、まあそこに実はエメリータが奉仕していたのが80年代なんですけども、ずっと前ですね。そこからですね、トラックにトラクトとか聖書とか福音文書を満載して、そして何人ものチームで何週間もかけて陸路、ね、トルコからイラク、アフガニスタン、パキスタン、そしてインドへと至るっていう、そういったことをしてインドでの宣教を始めていったんですね。まあ皆さん、そのインドでの宣教っていうのはですね、私ね、この60年代にジョージ・バーワーがインドでどんなことをしていたかっていうことを日本の牧師から聞かされたことありますよ。ね、日本の牧師、何かっていうと、まあインマヌエル宣教団総合伝道団の沢城牧師っていう方にですね、私20数年前にお会いしたんですけども、で、その方は、実は60年代に日本の教団から派遣されて、インドの神学校で教えておられたんですよ。わかります？日本人牧師が日本の教団から派遣されて、で、そして、こう関連のあるインドの神学校で奉仕しておられた。その時に、この、痩せこけたアメリカ人青年がやってきて、そしてですね、チャペルで話をさせてほしいって言ったって言うんですよ。で、その時、それが一体誰かっていうのは何も分かってないんですよ。ただね、こう、若いアメリカ人青年がですね、こう、チャペルで話をさせてほしい。まあ、断る理由もなかったので、はい、どうぞっていうことで、彼はですね、インド人学生ですよ。インドの新学生たちを前にですね、チャペルで話をし始めて、ものの10分、20分経たないうちに、彼はですね、全員のインド人学生たちを引き連れて、路傍伝道へ出かけていったっていうんですよ。わかります？彼の、その、メッセージによって、本当にこう、感動を受けたインド人学生たちは、ね、ジョージ・バワーと共に、そのまま神学校から出て行って、路傍伝道に出かけていった。その姿を、この日本人牧師は、もう忘れることができない。なんだ、あいつは。なんであんなことができるんだ。ね、そのことが本当に印象に残って、その後ですよ。やがてそれが OM っていう宣教団体で、そしてインドにおいて大きな働きをして、ね、診療所を建て、そして学校を建てて、多くの教会が開拓されていったっていう、そういった働きになっていった。で、その本当に初期の頃を、この沢城先生はですね、現地において、インドにおいて目の当たりにしたっていうことをですね、私も20数年前に聞かされたことがありますけれども、彼はですね、そういった中であるビジョンを持ったんですね。なぜかっていうと、何ヶ月もかけて、何週間もかけて、危険な陸路を、ね、若者たちが書籍を満載したトラックを運転して、インドへと出かける。これじゃなくて、船だ。で、船を手に入れれば、で、その船に多くの人を乗せて、多くの書籍を載せて、そして、ヨーロッパからインドへと航海する間に訓練ができる。ねえ、そういったことを思いついたんですね。彼はそういうわけで、60年代の半ばから、船だ、ねえ、船でもってインドへ行くんだっていう、そういったことをあちこちで話したんですけれども、当時はですね、誰も相手にしなくて、何をバカなことを言ってるんだ。船なんか持ってどうするんだ。こんなものが与えられるはずはないじゃないか。そういった相手にしなかったんですけれども、しかし彼はですね、こう、はい、話す先々でその船のビジョンを言うもんですから、ある人たちが真に受けて、で、クリスチャンの船長、ね、クリスチャンの船長はですね、もしも OM がそんな船を持つんだったら、私が船長になります。で、ボランティアですよ。そして、ある機関士はですね、そういった免許を持った人はですね、もしも OM がそういった船を持つんだったら、私が機関士として奉仕します。ね、ある航海士が、 ね、もしも OM がそんな船を持つんだったら、私が航海士として奉仕します。もう、なんと船が与えられる前にスタッフが次々に与えられていったっていうんですね。そしてやがて1970年に初代ロゴス号が就航する。本当に彼のビジョンがですね、どのように叶ったかっていうと、実は1970年に OM がロゴス号っていう最初の船、130人ほどの若者を乗せて、しかしその船がヨーロッパを出てインドに行くことはありませんでした。なぜかっていうと、1970年において OM のインドでの働きっていうのは大きくなって、もう現地のスタッフが何百人もいるような、そういった大きな働きになっていたので、もうヨーロッパから何かを積んでいくっていう必要がない、もう現地でもっていろんな書籍を印刷できるような、そういった状況になっていたというわけなんですね。しかしこの船が与えられた時に新たなビジョンが与えられたわけです。おお、この船で文字通り世界中に福音を伝えることができるんだ。ねえ、そういうわけですね。もう世界中の港を回り始めて、日本にも来ましたね。日本にも1974年ですか、70年代に何度か神戸、横浜に来ていて、そしてその時にですね、OM っていうのは全く日本では知られていませんでした。なぜかっていうのは、OM っていうのはヨーロッパ、中近東、そしてインドでの宣教ということに重きを置いていたので、日本は全く知らない、そういったとこだったわけですね。しかし、この、なんかこう、得体の知れないクリスチャンの船が来た。ね、そしてなんか福音を伝えて世界中を回っているようだ。そういったことをですね、現場で見た神戸の人たち、あるいは横浜の人たちが、あ、私もこの船に乗りたいということで、実は OM に参加し始めたっていうのが、日本における OM の始まりであったわけなんですけれども、まあ皆さんね、日本からもですね、大勢の人たちがこの船の働きなんかを通して OM の働きに関わり、そしてその後でですね、こうやがて、まあ船っていうのは大体2年間なんですね。今田中美和子姉妹もロゴスホープ号に乗っていますけれども、そういった参加期間っていうのは、奉仕期間っていうのは大体2年なんです。そしてその期間を終えてどうなっていくかって思います。皆さん、最初はですね、そういった船に、わあ、なんか世界を見てみたい、ね、知見を広めたい、英語が話せるようになりたいっていう、そういったことで若い人たちが乗ってくるんですけれども、しかし、2年経って帰ってきた時には、さあ、神様は次のステップをどう示してくださるんだろうか、ね、神様はどのような導きを与えてくださるんだろうか、そういったオープンな心で帰ってきて、実は日本においても、今までですね、何十人という人たちが、こういったロゴス号、あるいはドゥーロス号、ロゴス2号、今、ロゴスホープ号ですけれども、で、こう何十人もの日本人の人たちが参加しました。そして帰ってきて、なんと、実に、その半数以上の人たち、その半数以上の人たちが、今、牧師になっていたり、宣教師になっていたり、で、宣教団体で働奉仕していたりっていう、そういった献身の道を歩んでいかれているんですね。まあ、根上かな子さんもそうですよね。ドゥーロス号に行かれて、そして TCU に進まれて、今、向こうの層で、牧師夫人としてね、そういった立場におられますけれども、ね、私はそういった日本の OM のそういった歴史を見ていたためにですね、実は OM における、OM の日本における働きっていうことを委ねられたのが1995年なんですけれども、ね、20年余り OM の日本での働きを手伝わさせていただきました。まあそういった中でジョージ・バワーも日本に何度か来ましたね。皆さん覚えておられる方は2016年の7月にですね、内灘聖書教会においてレナードホールでジョージ・バワー先生のこういった講演会が持たれたわけなんですけども、今 OM はですね、世界120カ国で4900名、まあいろんな数字があってですね、ボランティアなんかも含めるともっとだっていう、そういった数字もあったりするんですが、約5000名近い、そういった人たちが宣教に従事している。あるいはジョージ・バワーが始めたインドでの働き、その働きはですね、あまりにも大きくなって、今なんとね、OM インディアっていうのは4000余りの教会を抱える大きな教団になってしまいましてね。わかります？4000の教会を開拓したんですよ。ね。そして大きな教団になってしまったために、まあ今独立してですね、OM からは離れて、もうインドにおける教団として、教会として自立している、そういった働きになっていますけれども、 まあ皆さんね、このジョージ・バウアーという人物はですね、なんて言うんですかね、どうしてそのような大きな影響力を与えているのか、それはですね、彼が本当に人を愛し、ね、神様を愛し、人を愛して、そしてですね、彼が関わった人たちとずーっとコンタクトを持ち続けるんですよ。ね、こう、何千人もの人たちと彼はコンタクトし続けているんですね。私もそうですよ。もう二十数年前、ね、こう、OM に関わるっていう、そういった時から、まあ、毎年国際会議ではジョージ・バウアー先生とお会いするんですけれども、まあ、その時に声をかけてくださるだけではないですね。毎年、こう、頼りが来るんですよ。ね、こう、私はこんなスケジュールで動いているから、ぜひ祈ってくれ。ね、お前は一体どうやってるんだ？ね、祈りの課題を聞かせてくれっていう、そういった手紙がですね、毎年来るわけなんですね。まあ、まるで、レナード先生、フラニー先生のようですよね。レナード先生、フラニー先生も、ずっとこう、アメリカに引退されてからも、今まで自分が関わってきた、ね、皆さんに、ずっと毎年、誕生日カードを書き続けられて、ね、私もですね、20何年間、そういったレナード先生からの誕生日カードを毎年受け取って、しかし、昨年、で、お二人天に召されて、ああ、もうこの誕生カードが来ないのかな、っていう寂しさ、それと同時に今はですね、毎年、このジョージ・バウアー先生から来ていたそういった頼りが、ああ、もう来なくなるのだなっていうそういった寂しさもあるわけなんですけども、彼はですね、ある有名なことはですね、彼は鉄道マニアなんですよ。ね、鉄道マニアで、こう、撮り鉄じゃないですよ。乗るのが好きなんですね。ですから、日本にこの時、あるいはもう一回来られたことあるんですけども、一度はですね、お忍びで来られて、で、こう、東京から、当時はですね、新幹線で、白鷹でもって乗り継いで金沢まで来られて、そしてですね、一泊金沢でされた後、で、すぐ翌日、始発でもって京都に行って、京都から新幹線に乗って長崎に行ったっていう、そういったことなんですね。まあ、彼はただそういった新幹線とか列車に乗っているのが好きでですね、そしてですね、こう、その晩、ね、こう、金沢で一泊されて、その次の日の晩にですね、私に電話がかかってきたんですね。おい、今どこにいると思う？今、長崎にいるんだ。ね、長崎の、こう、なんていうか、平和公園？あそこの像の前にいるぞ。なんかね、嬉しそうに言うんですよね。まあ、彼は本当にこう、一日中でも新幹線に乗っているのが本当に楽しいんでしょうね。彼は、そういった時でも、こう、手紙を書き続けるんですよ。ね、最近はずっとメールを打ち続けていましたけども、当時はですね、この録音機でもって、こう、誰それ宛てにっていう手紙を全部こう、口で言ってですね、そうすると彼が秘書を持っていて、その秘書の人がですね、これをタイプにして、そして手紙を送るって、毎日何十通、何百通っていう手紙を毎日彼はですね、関わってきた人たちに送り続けた。ね、そういった、宣教の情熱っていうことですね。彼は本当にイエス様からの大宣教命令に生きた人物ですよ。本当にこう不良少年問題児の時から変えられて、その熱意がですね、パワーが宣教へと向けられていった。イエス様は言われましたね。マタイの福音書の28章でイエスは言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。この言葉はあなたにかけられているイエス様のお言葉であるわけですよ。私はあなたと共にいる。皆さん、イエス様は言われましたね。私はあるであることを信じなければ、あなたは自分の罪の中で死んでいくのだ。私はあるっていうこの言葉は、日本語では私はいるっていうふうにも翻訳できますね。同じことですよね。私はいる。ね。そして、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。で、それがイエス様なんですね。それが神様なんですよ。この言葉は皆さんにもかけられていて、ね、皆さんがこの地上に使わされていく、その時に、私はいつもあなたと共にいるよ。なぜならば、私はいる。それが私だから。そのように言ってくださるわけですね。私はいる。 ね、それは十字架に挙げられたイエス様。あなたのために十字架で身代わりになって死なれたイエス様。そして、あなたがイエス様を信じるときに、今度はこの福音をあなたが使わされていって、そしてまだイエス様を知らないその方に、イエス様こそ私はあるであることを証しするものとなっていく。そして、あなたを使わしてくださる主はいつもあなたと共におられて、あなたを一人残すことはされない。そしてあなたはその方が喜ぶことをされる。そして多くの者がイエス様を信じていく、そのような歩みへと皆さんの人生が変えられ、いつも私はあなたと共にいるっていうイエス様の臨在のもとで歩んでいくことができるようにお祈りします。天の父なる神様、私はある、そのようにイエス様はご自分のことを宣言されて、私はいる、そのようにイエス様は私たちに約束を与えてくださって、世の終わりまであなたと共にいると、そのように言ってくださるイエス様のお言葉を感謝いたします。どうか私たちはいつもあなたの臨在の中でイエス様と共に歩んでいることをいつも意識しながら、またあなたを喜んで歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところでロシアの文豪ドストエフスキーが生まれて200年だそうです。それで現代人にも読みやすく訳された新約ドストエフスキーのシリーズが手堅く読者を獲得しているそうです。彼の作品に登場する人物は非常に緻密な性格描写がなされています。それが作品にリアリティをもたらしています。これには理由がありました。彼の死後、大量のノートが入った2つの箱が発見されたのです。そのノートは彼が生前書き留めていた人間観察ノートだったのです。ドストエフスキーは外出するときにはいつでもこの小さなメモ用ノートを持ち歩き、興味深い人物と出会うと、それがレストランでも賭博場でもその場で特徴を記録していたと言います。外見、服装、仕草、癖や年齢、職業などを推察しながら細かく記録し、新作に取り掛かるたびにこのメモを見ながら登場人物のイメージを膨らませていったのです。彼の小説の登場人物にリアリティがあったのは、実在の人間に対する徹底的な観察にあったのです。ところで、ドストエフスキーにも決定的な影響を与えた聖書は、小説ではなく、歴史書であり、預言書です。そして聖書の言葉に現実的な迫力が伴うのは、創造主についての精密で正確な記録で満ちているからです。聖書はこう語っています。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。ここから創造主なる神とはどのような方なのかを三つのポイントでお話ししましょう。第一に神は憐れみ深い父です。ドイツの作家でノーベル文学賞作家となったトーマス・マンがいます。名前を聞かれた方もいることでしょう。実は彼にはお兄さんがいました。ハインリヒ・マンという人です。名前を聞いたことがある人はほとんどいないと思います。でも、このお兄さんも作家だったんです。しかし、評価は兄弟で全く違いました。圧倒的に弟の方が高かったんです。二人の考え方は、かなりな部分で違っていました。対立することも多く、8年間も仲違いしていたことがあります。さて、このハインリヒ・マンの作品に打ち砕かれたバイオリンという短編があるのです。これは作者が50代半ばになってから、子供の頃を思い出して書いた自伝的な連作短編なのです。ストーリーは至って単純です。主人公には一つとっても大切にしていた宝物がありました。それはバイオリンです。作者である少年は正式にバイオリンを習ったことはありません。しかしバイオリンが好きで好きでたまらないんです。下手は下手なりに毎日練習しています。学校になかなか馴染めなかった少年にとって、家に帰ってバイオリンに触ることだけが楽しみでした。ところがある時、家に帰ると、年の離れた弟が勝手に弾いてるんです。バイオリンを入れたテーブルの引き出しは、小さい弟には手が届かないのです。家の中の誰か大人が出してやったのに違いない。しかし、自分の宝物が許可なく弟に渡されたのを見た少年は、感触を起こして怒鳴り散らすんです。一体誰がバイオリンを出したんだ。勝手なことして何だとわめき散らすのです。弟は口を割らず、お手伝いさんも何も言わず、お母さんは全く無視します。そして無視することで感触を起こしている少年に罰を加えているのだと本人は思うのです。そのことでますます少年は怒りました。彼が特に怒りを爆発させたのは、お母さんが少年ではなく少年の弟の方を守ったからです。 正義感の強い少年は妬み、苦しみ、とても傷ついたのです。そしてこの日を境に少年はバイオリンを弾かなくなります。ある日学校から帰ると、バイオリンはめちゃくちゃに壊れて床に散らばっていました。その時少年はやっと泣くことができたのです。それまで少年は泣いたことがなかったのです。というのは、年下の子がやったことで、年上の子が泣くようなことはあってはならないと思っていたからです。しかしもう限界です。彼はただ泣いていました。すると、自分の首の周りに優しい腕が当てがわれているのを感じたのです。それはお母さんの手でした。お母さんは自分を抱き寄せ、優しい口調で少年をいたわったのです。次の瞬間、少年は突然優等生の心境に変わります。そして、僕の振る舞いはなんて幼稚だったんだろうと反省するのです。あんまり急に物分かりが良くなったので、読んでいる読者はついていけません。しかし、本当にそう思ったというのです。理由は明らかです。今までずっと弟に取られたと思っていたお母さんが、自分のところに戻ってきて、愛情を注いでくれたからです。彼は、一番大切な人からの愛で満たされたので、落ち着きを取り戻すことができたのです。人は愛に満たされていないと、イライラし、攻撃的になり、理屈っぽくなり、ひねくれた考えに陥りやすいものです。どうしてそういう人が多い世の中になってしまったのでしょう。憐れみ深い神を忘れているからです。神は今日、理不尽なことで泣いているあなたに対して、身腕を回して、ねぎらっておられる方なのです。第二に、あらゆる慰めに、

0: この作品に悲壮と名付けたのがベートーベン自身です。それがその時の彼の心境だったのです。悲壮の作品番号は13です。ベートーベンの作品番号は138までありますが、耳に全く問題ない状態で作曲されたのは作品1だけだと言われています。つまり彼はほとんど全ての作品を難聴と戦いながら作り続けたのです。ところで、この頃彼は自分の悲しみや苦しみを親友のカール・アメンダーに書き送っているのです。カール・アメンダーは牧師でした。そのカールに対して、自分は創造主である神を何度も呪ったと告白するのです。つまり彼はこの友人に対しては少しも飾ることなく、魂の叫びをそのまんまにぶつけているのです。そして、その鬱憤を聞かされたカールは、その怒りを黙って聞くことに徹したのです。そうすることで、絶望に落ちていくベートーベンに、自分はどんな時でもいつまでも変わらないあなたの側に立つ味方なのだということを示したのです。いい時だけではなく、悪い時も見捨てたりしない友達の存在が彼をどんなに勇気づけたことでしょう。そして彼に創作へのエネルギーの後押しとなってくれたのです。神とはそのような方です。あらゆる慰めに満ちた方であるからです。第三に、神は主イエス・キリストの父なる神です。この偉大なる神はあなたを愛し、あなたの将来を思い、あなたの罪を許し、あなたの人生を完成するために、ご自分の一人子であるイエス・キリストを与えてくださった方です。これ以上の大きな犠牲、大きな愛はありません。どうぞあなたもイエス・キリストを通して、あなたの作り主なる神様のところに帰ってください。心からお勧めいたします。
1: 大宮香織で、主は永遠の神。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。コリント人への手紙第2章3節。それではまた来週。提供は福井

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編36編3節から11節、77編、78編、そして79編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編76編の学びをしていますが、76編の3節。そのところで神は、弓に継がえる火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ。預言者がイザヤ書2章の4節で、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないと言ったのはこの日のことです。主イエス・キリストが統治されるまでは、この説を国連に当てはめない方が賢明です。なぜなら、この御言葉は今の国際平和には当てはまらないからです。イザヤは、キリストが地上に戻って来られる時にやってくる平和のことを語っているのです。人類の心が贖いによって、あるいは裁きによって取り扱われるまでは、地上に平和が来ることは決してありません。四節。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。餌食の山々とは、エルサレムのことを指しています。この町は27回も包囲されたことがあります。確かにこの町は敵の餌食の山々になりました。しかし主は地上を歩んだ横柄な者、高ぶった者、そしてエルサレムの町に対抗して出てきた者たちを裁かれます。五節。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。彼らは自分たちの眠りの中で眠りに落ちましたというのは面白い表現です。強胆な者たちはもはや油断して気づいていないという意味です。使徒ヨハネは全世界が悪い者の支配下にあると言っています。そして悪魔は世界に目覚めてほしくありません。悪魔は私に言います。そんなに大きな声で御言葉を伝えるんじゃない。みんなを起こしちゃうじゃないか。でも私は裁きが来ること、またキリストの救いがあることを語って、人々の眠りを覚まそうとしているのですと、マギー博士は述べています。六節。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。主が再び来られるとき、主の叱責によって、騎手も馬も深い眠りに陥らされます。そのとき主は栄光に輝かれるのです。イザヤ書60章の一節は、その日のことを語っています。イザヤ書60章の一節を読み出します。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。この御言葉は、主がもう一度この地上に戻って来られるときに成就します。それは偉大な日となるでしょうが、まだ将来のことです。さて、神様の復讐の日がやってきます。七節から九節。あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら、誰が見前に立ち得ましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために、立ち上がられたその時に、セラ。黙示録6章の17節では、ヨハネは次のように言います。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。主が再び地に来られる時、すべてのものは主の足の下に置かれます。詩編76編の10節。まことに人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に締められます。 神様は人間に好きなようにさせるのは限りがあると言われます。でも大患難時代には、主はすべての制限を取り去られ、人間を限界まで生かせられるようです。今日人間は制限されています。制限しておられる方は聖霊です。それ以外の誰が今日の世で悪を制限することがおできになるでしょうか。神様は人の憤りをご自分への賛美に変えられます。11節。あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆、恐るべき方に贈り物を捧げよ。神様と神様が油注がれた方に対する悪魔的な激しい怒りを神様は制限されます。詩篇110編の3節に書かれているように、あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで仕えるのです。神様の民は誓いを立て、自分の誓いを果たします。異邦人の国々は神様に従っています。詩篇72編の10節から11節にはこのように書かれています。タルシシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。さて、詩篇77編の学びに入りますが、この詩篇は、指揮者のためにエドトンの調べによってアサフの賛歌と題されています。エドトンは首席音楽家でした。アサフはこの詩篇をエドトンが演奏するため、あるいは歌うために書きました。この詩篇は当時の人々が魂における深い洞察の時を持ったことがあったことを明らかにしています。信仰を持っていても問題はありますが、でも信仰は解決を見つけることができるのです。そして答えは聖書の中にあります。詩篇77編の1節から2節。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。主を求めるのに良いのは困難の日です。自分の地位を失ったある男性から手紙をもらったことがありますが、彼は仕事を失うまでは私たちのラジオ番組を聞くことなど一度もありませんでした。しかしその時になって彼は神様を求めるようになり、自分の救い主として主を信じました。ですから困難の日に主に向かって叫ぶことは良いことです。あなたが困難の中にある時、神様はあなたに耳を傾けられます。あなたはそのままで神様のところに行くことができるのです。そして神様は具体的にあなたに答えてくださいます。詩篇77編の6節。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める。夜には私の歌を思い起こしとありますが、目が覚めて心配するのは夜です。問題は、じわじわと大きくなっていきます。暗闇の中ではすべてのものが実際よりも大きく見えるのです。その時こそ夜に歌を思い起こす時です。7節から9節。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。 もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。私たちは時々、まるで神様が私たちを見捨てられたかのように振る舞います。しかし神様は良いお方なのです。神様は、あなたや私に恵み深くありたいのです。十三節。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。神よ、あなたの道は正です。というところが、英語の訳では、神よ、あなたの道は聖女にあります、となっています。この詩篇が、レビ記区分に属するのは、この詩篇が、死聖女を拠り所としているからです。神よ、あなたの道は聖女にありますという言葉は、私たち信者に、ヘブル十章の二十五節、ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないでということを思い起こさせるものです。私たちは今日、神様の民と一緒に集まることを命じられています。神様はあなたが部屋の隅っこに行って、自分一人で神様の御言葉を喜ぶようには望んではおられません。私たちは一緒に成長することができるように、御言葉を分かち合うべきなのです。私たちは神様の家族の中にいて、御言葉と祝福とをお互いに分かち合わなければならないのです。だから神様の道は聖女の中にあるのです。もし自分の質問に答えを見つけようとするなら、神様の民と一緒に集まらなければならないのです。もしあなたが、今神様の御言葉を正しく教えている教会に出席しているのなら、そこで交わりをし、会衆と一緒に成長すべきです。あなたの心に浮かぶ様々な質問に対する多くの答えをそこで見つけることができるはずです。悪魔の攻撃は巧妙で、正面切ったものではありません。悪魔は、御言葉のために立ち上がる人々を攻撃します。これは、ぜひ覚えておかなければならないことです。16節から19節。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見て、わら泣きました。綿摘もまた、震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまた、ひらめき飛びました。あなたの雷の声は、戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え、揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見たものはありません。この箇所は特に、神様がイスラエルの人々を紅海を渡って導かれたことを指しています。八方塞がりで私たちはどこに行ったらよいかわからないと悩む時がありますが、ぜひこのことを覚えておいてください。神様の道は海の中にあります。二十節。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。ここに私たちへの適用があります。神様は今日、ご自分の民を無神論と無法と不道徳の洪水から救い出すことがおできになります。さて、詩篇七十八篇の学びに入りますが、この詩篇は、指導の詩篇であるアサフのマスキールです。エジプトからダビデの時代までのイスラエルの歴史をカバーしています。この中には、人々の失敗と神様の誠実さが見られます。この詩篇は、神様に聞いて答えてくださるようにと呼びかけています。まず最初に、この詩篇はご自分の民に対する神様の呼びかけです。神様はご自分の民に、ご自分に耳を傾けるようにと求められます。78篇の一節。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。これは長い詩篇ですから、私たちは山場だけしか見ていくことはできません。でもぜひこの詩篇全体を読んでください。 9節から10節。エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み。これはエフライムが戦いに出て行かなかったことの直接の指摘です。神様はこのことを注意されました。大きな意味では、エフライムは全イスラエルと神様の民すべての振る舞いの典型です。その時にはイスラエルでしたが、今日は教会だということが言えます。しかし神様の誠実さは変わることがありません。17節から19節。それなのに彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。これは今日信者の間で見られる不信仰を表しています。神様の民の側の実際的な無信論です。さて、神様が何をされたか見てください。78編の25節。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神様は彼らに必要なものをすべて与えられたのに、彼らは神様を疑い、批判していたのです。この詩篇はダビデへの言及で終わります。70節から72節。主はまた、しもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。ダビデはダビデの主であり、ダビデの子であられるイエス様の方です。神様は彼らに対して誠実であられました。そして神様は今日、私たちに対しても誠実であられるのです。さて、詩篇79編の学びに入りますが、この詩篇は祈りです。私たちが祈るための祈りではなく、神様の民であるイスラエルの民が大患難時代に祈るためのものです。この大患難時代は彼らにやってくる恐ろしい困難の日なのです。この詩篇も偉大な音楽家であるアサフの詩篇です。彼はおそらくこれらの詩篇の著者であり、編曲家であったと思われます。彼はダビデと同時代の人で、おそらくダビデの助手として奉仕した人だと思います。詩篇79編の本文に入りますが、一節。神よ、国々はご自分のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。この詩篇は、書かれた当時予言的であったにもかかわらず、ネブカデネザルの包囲と、それに続くバビロン捕囚を正確に描いています。同時に、マカビア時代にもとんでもない惨禍をエルサレムにもたらしましたが、しかしこの予言の究極的な成就は大患難時代になります。バビロン捕囚の前に、偽予言者たちが、神様は彼らの崩壊と捕囚を決して許可されることはない、そのように予言しましたが、ところが、その町は確かに取られ、住民たちは捕囚に連れて行かれました。彼らが絶対に破壊されないと言っていた宮も確かに破壊されました。もちろん町はエルサレムであり、民はイスラエルの子らでした。このことは数回起こり、そのせいで人々は神様に呼び求めました。宮であり聖女が物事の一番中心です。詩篇のこの区分は、レビ記に応答し、レビ記のテーマは、会見の天幕、 そして後には宮を中心とした礼拝であることを思い出してください。二節、彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え。この恐ろしい大虐殺はイスラエルの人々にとって理解しがたいものでした。なぜ神様はこのことが彼らに起こることを許可しておられたのでしょうか。偽預言者たちはずっと神様のためにそのようなことは起こり得ないと言い続けていたのです。預言者エレミアは誠実に来たるべき神様の裁きの警告を語っていたにもかかわらず、彼は信用されず自分の民を裏切る者というレッテルを貼られました。イスラエル人たちはなぜ神様が自分たちを守ってくださらなかったのか理解することができませんでした。現代もまだこれが疑問なのです。ヒットラーの独裁時代のドイツでの恐ろしい迫害と自分たちの民の苦しみのせいで、とても多くのユダヤ人たちが無神論者になってしまったことは理解できます。もちろんそのことは彼らにとって理解しがたいことです。彼らは詩編記者と同じ質問を持っているのかもしれません。でも彼らは神様に対して誠実だったのでしょうか。彼らは神様と適切な関係に戻ったのでしょうか。彼らは自分たちのメシアを受け入れたのでしょうか。また主に立ち返っているのでしょうか。答えはもちろんノーです。神様はご自分の民を過去に裁かれましたし、現代彼らを裁いておられます。私は大きな裁きが教会に来ていること、その裁きが将来さらに大きくなることを感じます。裁きは世界の国々、私たちの国のような国々にすでに来ているのですとマギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアへの賛美、イスラエルの歴史というテーマで、詩編76編3節から11節、77編、78編と79編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自慢せずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: その人々は、エルサレム教会こそ世界の教会の本部教会であり、最も権威ある教会の中の教会だと教えたのでしょう。そしてそこには、イエス様と3年半の間同じ釜の飯を食った本物の主の弟子、人たちがいる。彼らこそ権威ある教会の指導者だと教えたのです。それに比べて、彼らは言うのです。それに比べて、この教会の創立者として崇められているパウロとは一体何者だ。あの12人の弟子の中にもいなかったではないか。いや、直接イエス様から薫陶を受けた他の何十人もいた弟子たちの中にもいなかったではないか。いや、彼は逆にそんな人々を迫害した張本人ではないか。そしてパウロをこき下ろしてこんなことを言っていたのです。第二コリント十章十節、彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。パウロ自身がそのような言葉を投げつけられたことを自分の手紙の中に書き残してくれました。紀元200年頃に書かれたと言われるパウロ行伝という聖書には加わっていない本によると、パウロを描写してこう書かれています。パウロは背が低く、頭は薄く、とても好きですねこの辺が、足はガニ股で、二つの眉毛は切れ目がなく、トルコにはそういう民族いるんです。眉毛と眉毛がですね、完全にですね、つながっている。鼻はやや鍵鼻であった、この描写の真偽はともかく、見かけのパウロはそう大したことはなかったことだけは確かなようです。しかしそんな人々の評価に対してパウロは答えます。第二コリント10の12、私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。そして誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと続けるのです。私たちがすぐにやってしまうことは比較ということです。すぐに人と人とを比較し、人と自分とを比較します。そしてその比較の中で自分の位置はどの辺だろうかと位置づけをして自分を測るのです。我が家のペットセキセイインコチッチ、このチッチの中では

と我が家の中での力関係の格付けができています。我が家で父の中の格付けですよ。我が家のダントツの1位は家内です。もう家内の足に止まって、家内の足にひたすら止まり続けて、私はあなたのしもべですという姿勢をいつも見せています。第2位はチッチです。そして私が最下位です。私は何度かして第2位を狙っているんですが、どうにもこの地位は動かしがたいもののようです。なぜそう言えるのか。私がチッチって呼ぶと、本当に素直にチッチは私のところに飛んできます。そして私はここに泊まらせようとするんですが、必ずのようにチッチはまず私の頭に泊まろうとします。ものの本によると、それは自分が上であることを示したいためだというのです。だから人間が上であることを教え込むために、決して頭に泊まらせてはいけないと教えられているんです。しかし何年経っても彼は私の頭を狙って泊まろうとするのです。夜の9時、これがチッチがカゴの中に入る時間です。なんと贅沢にチッチは一日中自分の部屋が与えられていて、そこで自由に飛び回ることができるんですが、夜の9時になるとカゴに入って10時消灯と決まっています。私がチッチをカゴの中に入れようとすると、それを嘲笑うように抵抗します。もう警戒音を発して逃げ惑うのです。ところがです、家内がカゴの前に仁王立ちして父入りなさいって言うと、その一言でシュッと若いにカゴの中に入っていきます。もうこれは見事なぐらいです。明らかに父の中では力関係がそのように決まって、自分は第2位と決めて私を見下げているのは確かなようです。これはペットの話ですからいいのですが、人間同士でも格付けや自己推薦をしてしまいがちな私たち。しかしパウロは、誇る者は主にあって誇りなさい、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと教えます。私たちはどうしてすぐに自慢したがるんでしょう。自己推薦したり人の評価を気にしてしまうんでしょうか。それは一言で言って、自信がないからです。劣等感があって自慢せざるを得ない、その心の裏側にこの劣等感がへばりついているからです。さらには幼さ、未熟さの表れなのでしょう。自信がなく劣等感を補い隠すために、私たちは自慢話をしたり、いかに自分が優れているか、賜物があるか、良いことをしているか、用いられているか、忙しくしているか、それこそペリペリを舞い、ペラペラペラペラ喋らないではおれないのです。水の少ない浅い川は賑やかな音を立てて流れます。しかし満々と水をたたえた深い川は音もなく静かに流れます。内村鑑三にこんな文章があります。愛は内気なものです。自分が自分であることに満足するものである。愛は名前を売って世の称賛を買う必要を感じない。人が誇るのは自分の進化以上に他の人に評価されたいためである。しかし純金は滅気する必要がないように、真の愛は自分を滅気する必要を全く感じないのである。うならされる言葉です。純金は滅気する必要がない。本物は自慢をしなくても背伸びをしなくても、
人の評判を得ない。

罪人の頭であるかを知らされ、胸叩きながら、こんな罪深い私を憐れんでくださいと祈ることでしょう。そこで、その場所でこそ、そのようにしてこそ、こんな罪人の私に注がれている恵みの大きさ、憐れみの豊かさ、一方的な愛の迫りを心に受け止めながら、私たちは主を褒めることができ、そこではもう背伸びをする必要がないし、また他人をこき下ろす心も湧いてはこないのです。さあ、愛は自慢せずと教える聖書は、その逆に私たちが誇るべきものが何であるかを教えてくれます。私たちが誇るべきもの、4つ挙げさせていただきましょう。第1番目は、私たちが誇るべきは自分の弱さです。パウロは、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと語ります。弱いからこそ主の力が注がれるということをパウロは知ったのです。パウロには何か非常に困難を伴うトゲと呼ぶ問題が与えられていました。私たちも、この困難さえ、この問題さえ私になかったら、この辛いことさえ私から取り去られたら、私はもっと自由に、もっと快適に過ごすことができるのに、そう言いたくなるようなトゲが誰にもあるものです。しかしパウロは、それは自分が高ぶらないようにと与えられたものであり、その弱さが問題が、トゲがあるがために、だからこそ私は主に頼り、主に祈り、主の力を必要としているのだ、私はこの弱さを誇ろうというのです。ぜひ私たちも大事に、ぜひ私のこの弱さを誇ろう、それは誇っていいというのです。第2番目にパウロは言います。誇るべきはキリストだと。誇る者は主を誇れとパウロは言います。パウロは繰り返し、誇る者は主にあって誇りなさい、誇る者は主を誇れと言うのですが、それは旧約聖書エレミア9章23、24からの引用です。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て、私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の見告げ。私たちも、誇るべきは、このお方、イエス・キリストです。人は自分の知恵を、富を、力を、業績を、地位を、財産を、賜物を、名声を誇ろうとします。しかし、それら一切に勝って誇るべきもの、お方はイエス・キリストです。このような良き友はいません。これほど愛に富んだお方はいません。これほどに力のあるお方はいませんし、これほどに真実なお方はいません。この方が私の救いのために十字架にかかり、死に打ち勝ってよみがえられた唯一のお方、この方をこそ私たちも誇っていきたいものです。第3番目にパウロが言う誇りは十字架です。ガラテヤ6の14、しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。死刑の道具であり、最も残酷で身の毛もよだつような十字架が、なんと最大の愛の表現とされました。もしもです、もしも十字架でイエス様が死んでくださらなかったとしたら、あの十字架の出来事があれがなかったとしたら、
一体私たちは

どうなっているでしょう。私たちは今もなお罪の呪いの中に、裁きのもとに、希望もなく天国もなく生きているものでした。しかしイエス・キリストの十字架によって一切が変えられたのです。ですから多くの人が嘲笑い、愚かとする十字架を私たちは誇りとして生きていくのです。そしてパウロが誇る第四のもの、それは主にある兄弟姉妹の存在です。テサロニケ第一の2章19-20、私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。なんとパウロは主にある兄弟姉妹の存在を、私の望み、私の喜び、私の誇りの冠と呼ぶのです。パウロはいつもどこにいても主にある兄弟姉妹の存在を尊び誇っていました。私たちは日本の教会でこの互いの存在を、私の誇りはあなたです、あなたこそ私の喜びであり私の誉れですと、本当に主にある兄弟姉妹の存在を誇りとする、それを心の中で思うだけじゃなくして本当に口で表すことを学ぶ必要があるとつくづく思うのです。それをとても強く教えられたのは、もう本当に四半世紀昔になっちゃいましたが、25年前、アメリカの教会をこう回って、全部で30ほどのスーパーチャーチと呼ばれる教会を飛び回りながら、飛び込みで研修をさせていただきました。そして大勢の牧師先生に、また大勢の信徒の方々にインタビューした時の経験を忘れることができません。その経験で教えられたことを学んだことが、本当にですね、この教会にも実は多く取り入れられているんですが、行く先々でインタビューしますと、信徒たちはその教会の牧師のことをもう最高の言葉を持って褒めちぎるんです。私たちの教会の牧師は本当に最高ですと口々に褒めるのです。また牧師にインタビューすると、うちの教会はアメリカで一番です、うちの教会の信徒ほど素晴らしい方々はいませんと信徒を褒めるのです。それが一つの教会でなくて、行く先々の教会でそのような経験をさせられました。私は日本の教会あちらこちらに呼ばれていくんですが、あまりそのような経験をすることがないです。逆の経験はよくします。信徒がそっと私のところにやってきて、小声で聞いて、うちの教会の先生にも困ったもんでと先生の悪口が始まるのです。そして言われている一つ一つのことが自分にも思い当たるので、本当に辛くなってきます。そして先生も、ね、自分の教会の信徒を褒めちぎるよりも問題をいっぱいですね抱えて悩み抜いている姿をよく見させられます。お互いにお互いを褒めることができない日本の教会、私はここに実力の違いを本当に感じるのです。ああ、こうやって互いに褒め合い、互いの存在を誇り合うことが健康的な教会を形作り、また成長していく秘訣なのだと教えられたものです。このところでパウロは、あなた方こそ私の誇りの冠ですと言っている。それはおべっかでも何でもなくて、彼の本当にそれは生きがいが信徒一人一人の存在にあったのです。ぜひ私たちもパウロに習って、お互いを私の喜び、誇りの冠、誉れと呼び合って、尊敬と感謝を表すことを学んでいきたいものです。礼拝前の教会学校の時間にもそれを学ばせていただいて、隣り合っている二人で
お互いをあなたが私の誇りですと言い合ってくださいとお願いしましたら、とても難しそうでしたけども、言っていただきました。そして感想を聞くと嬉しかったとですね言うのです。ぜひ今日礼拝終わったら取ってつけたような気がしても、少々無理をしてでも、お互いの存在をとても心から感謝し、あなたが私の誇りですと喜びですと言いませんか。言いにくそうですけど、ぜひですねそんなことを言い合い、また今日も私は玄関に立ちます。誰か一人ぐらい、あなたが私の誇りですと、無理かな、言っていただければすごく嬉しいことです。お互いにそんな教会になりたいものです。今日私たちが誇りとするべきものは何でしょう。誇ってはならないものは何でしょう。そのことをしっかり整理しながら新たな一週間に歩み出しましょう。お祈りします。天の父様、愛は自慢せず、自慢たらたら、自慢したくてうずうずしている私たちに、なんと静かにしかし力強く語りかけてくる愛は自慢せずの一言でしょうか。金はメッキするを要せずと。神様、金ならぬ私たちは何とかして自分を金に見せようとメッキをし背伸びをするのですが、しかしあなたは私たち、どうしようもないクズのような私たちを、なぜか選んでくださり、なぜか呼びかけてくださり、なぜか信仰を与えてくださり、救いを与えてくださり、あなたは私の前に高価で尊い私の宝だ、金よりも尊い、あなたは私の宝だと呼んでくださり、私たちはこのありのままであなたの前に愛され、恵まれ、許され、神の子とされ、永遠の命をいただいている驚くべき存在であることを知って、自らを本当に受け入れることができますように、そしてそうしてくださったあなたを誇り、十字架を誇り、また自分のこの弱さゆえにそうさせてくださったと弱さを誇り、またそのような素晴らしい救いに預かっている兄弟姉妹の存在を誇って生きることができますように、どうぞ誇るべきでないものを誇ることなく、誇るべきものを誇りながら、誇り高いクリスチャンとして歩んでいくことができますように、私たちをどうぞあるべき姿に変えてください。あなたが豊かな誇りを与えくださったことを本当に感謝します。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

風鈴の音色は日本の夏の風物詩の一つですね。チリーンと涼やかに響く風鈴の音は、かすかな風を感じさせてくれて、暑い夏の夕べに爽やかな気持ちを起こさせます。さて、BBM 聖書放送も、あなたの騒がしい日常の中に、本当の安らぎを届ける、神様の愛を伝えるメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。神様の言葉とともに、聖霊の風があなたの心に届くのを感じてください。

いかがお過ごしでしょうか。ところで、お祈りがなかなか聞かれないと焦ることって正直ありませんか？私はあります。ですがそんな時は次の御言葉を思い出します。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟りを得ようとし、自分の神の前で自らを戒めようとしたその最初の日から、あなたの言葉は聞かれている。これは神様から使わされた天使がダニエルに語った言葉ですが、この言葉の真実は私たちにも当てはまります。私たちも心を定めて御心を悟ろうとし、私たちの神様の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、私たちの祈りの言葉は神様に聞かれています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。神の御前に生きると題してサムエル記第2、5章6節よりお届けします。
1: それでは第2サムエル記6章後半、ご一緒に考えていきたいと思うんですが、この犬というのは人間のねぎらいを何よりも喜ぶという、そういう性質があるそうですけれども、私が見たのはですね、ある病院での試みであったんですけれども、リハビリってありますよね。交通事故か何かでもう足がもうぐちゃぐちゃになって、そしてもう一度歩く訓練するんですが、廊下片道歩くのも痛くて痛くてたまらない。ところがリハビリの先生はですね、もうちょっと頑張ってください、もうちょっと頑張ってください言うんですが、犬が一緒についてくれてるとね、片道だけでも苦しい言うてるその患者さんが二往復するという例がある。もうね、じーっと見て、もうちょっと、もうちょっとやろうか。で、心不全の患者さんのところに犬連れて行ったらね、心機能の回復ってのは劇的にあるそうです。これは世界的な傾向でありまして、実はですね、この韓国に38度線というところありますよね。北朝鮮との国境のところに北に2キロ、南に2キロっていうのは、これは国境ラインになってるんですけど、大事件が起こった。この韓国軍の基地の中で、韓国軍の兵士が上官に対して手榴弾のピン抜いて投げてね。そして仲間十数人、機関銃乱射で殺してるんです。なんでそんなことになったかと言ったら、いじめです。皆さん、いじめってどんなところでありますか？自由に出入りできない密閉社会の中で起こるんです。軍隊というのは、脱走したら、軍法会議ですから、いじめ起きやすいんです。そこで韓国は今、何してるか言ったらね、セラピードッグ導入。私皆もくしゃくしゃのなんかもう毛いっぱい目見えへんようなライオンみたいな顔したなんか僕ライオンまだここ皮膚出てません。全部毛生えてる犬をセラピードッグとしてね、情緒不安定になった兵士はこの犬のシャンプーすることなんだから、こんなんで治るかよ。だけど犬っていうのはですね、主人との絆ということを一旦結ばれて、その関係が深まっていくとね、主人が、ああ、ようやってくれたなーと頭を撫でるだけで、もう無常の喜びを感じるような動物でね、これほど少ない報いで、何でもやってくれる動物って少ないそうです。ところがね、これらの犬っていうのは全部共通点があるんですね。それは、訓練された犬っていうことなんです。犬だったら何でもいいっていうんじゃないんですよね。で、実はね、犬の中には、橋にも棒にもかからんというかですね、もう何の役にも立たんという犬がおるんですね。で、そういう犬ってのは意外なことにですね、飼い犬の中に多いそうです。すなわち、正しい飼い方をしなかったためにですね、どうにもならんだけになったというケースがある。例えばどんなケースかといったら、例えばですね、散歩するときにね、主人より前に行って、リードバーッ引っ張って。ほんで、結局散歩のコースは犬が決めてるというような散歩ってありますよね。本来ここしんどいからもう右曲がりたいんですけど、犬がぐらーって言ったら、そうかー。どちらが散歩されてるんやと。あるいはその、すれ違った時の犬にやたらと吠えかかったり。あるいは家の中で自分の縄張りを持って、例えばソファーにいつも座ってね、主人がそのソファーに座ろうとすると邪魔したり、主人に吠える。物を壊す。特に、大型犬の場合ね、主人の肩に手を置くという仕草が出たら、これは親愛の情じゃなくて、支配が始まったということなんですよ。うちの犬こんな肩乗せてくれて、いやいやいやいや、危ないでこれ。アブシャロムだよ、これ、ほんまに。だから、そういう風になってしまった時にはね、これはですね、犬の訓練士の介入がなければ、飼い主は自分の立場を再び取り戻すことができないそうです。 で、犬の訓練士は、どのようにしてこのことを変えていくかと言いますと、まず家庭訪問から始まるんです。その訓練士の話によるとですね、もう犬のためにめちゃくちゃ振り回されている、家庭っていうのは一言で言うとね、飼い犬の所有物となった家に飼い主たちが住まわせてもらってる家だそうです。で、こうなっていきますとですね、犬に命令してもね、聞きません。舐めてるから。なんて舐めてるじゃなくて、態度で。せとか、おてとか言ったら、あおかめって思うんですね。舐めてるんですね。で、そういう場合、どうするかと言うんですけれどもね、これはですね、一つしかないんですね。要するに、犬は主人の家に住まわせてもらってるのであって、その逆じゃないということを教えることだそうです。それを教えるのに、暴力を使う必要はありません。大声を上げる必要もないそうです。守備一貫した態度を取り続けることだそうです。そしてそのようにすることによって、主人が犬の家に住まわせていただいてるんじゃなくて、犬が飼い主の家に住まわせてもらってるんだというふうに、パラダイムシフトを植え込むって言うんですよね。要するに立場の逆転、今までの考えを変えてもらうって言うんですが、この考えを変えるっていうのは実は聖書でね、悔い改めって言うんです。悔い改めって何かと言ったら、逆転した立場のものが再逆転して正常な立場に戻るように考えをチェンジしてもらうことです。で、実はですね、神と人の関係っていうのはね、人と言うことを聞かん犬の関係と似てると思います。犬は主人の家に住んでるんであって、その逆じゃないということをはっきり知らされないと、犬も不幸なんですね。ずっと不満持って生きていきますから。実は皆さん、人は神に作られたのであって、その逆じゃない。人は神に生かされてるのであって、その逆じゃない。人は神に従うように作られてるのであって、その逆じゃない。神なんかあげないというその考えをチェンジすることを、悔い改めって言うんですよ。で、実はですね、今日登場する、このダビデという人物はですね、この神様との関係において、人が取るべき立場はどういうものであるのかということを徹底的に苦難の人生を通して学ばされてきた人なんですね。で、ちょっとですね、その第二サムエル記の6章というところを見たいと思います。まあ、実はこの第二サムエル記というのはですね、ダビデの生涯のピークが始まるという場面なんですね。それまではイスラエルっていうのはですね、初代王朝、初代の王様がサウル王家でしょ。それから二代目がこのダビデ王朝が始まっていくんですが、国一つしかないのに王朝二つだったらどうなりますか。日本でも南北朝時代っていうのありましたよね。日本一つしかないのに天皇家が二つだったらどうなりますか。争いです。同じようにイスラエルはですね、もともと一つの群れであったはずなんですけれども、サウルの家来たちとダビデの家来たちということでですね、長い間反目があったんですが、このサウルが亡くなってから7年半経った時に、やっぱりダビデのもとにみんな集合して統一国家になろういうことで、それが始まるのがこの5章6章のところなんですよね。全イスラエルはダビデのもとに集合し、ダビデは全てのユダヤ人、イスラエル人から王と認められた。そして首都エルサレムに定めた。そしてそのエルサレムに自分も引っ越ししてそこに王宮を建てた。多くの妻たちから息子たちがたくさん生まれてきた。後継者の心配もなくなった。いよいよ黄金

まあ、ぜひ皆さんも行かれたらですね、まあ見たらですね、石に穴開いたるだけでですね、なんちゅうことはないんですが、このエルサレムに、遷都したわけですね。このエルサレムというのはちょうど、サウル出身のベニヤ民族とダビデ出身のユダ部族の境界線にあった町でありまして、天然の要害でもあって、いろんな意味でですね、最高の立地条件を満たしているその場所だったんですが、この場所を首都にしたときに、ダビデが一番最初にしたことは、神の箱と呼ばれているものを迎え入れることだったんです。皆さん、徳川時代270年間終わって、明治維新になって、そして、いよいよ東京を近代国家日本の首都にしようとしたときに、明治政府が一番最初にしたことは何ですか？京都にいた天皇陛下を、東京に迎え入れるということでしょ。江戸時代は政治の中心はすでに江戸でした。江戸が東京になっただけ。だけども、その当時は、権力は江戸にあるけれども、権威は京都にあったんですよね。ですから、近代国家日本、明治日本をスタートさせていく上において、この日本は統一されてるんだということを示すために、京都の御所にいらした天皇陛下を、東京に迎え入れることによって、名実ともに統一国家ということを内外に知らしたわけでしょ。それと同じように、エルサレムっていうのは単に、この、境界線だからそれだけじゃないんですね。このイスラエルという国は、ダビデの国じゃない、主の国。人間ダビデという王様の私有物ではなくて、アブラハム、イサク、ヤコブの神、この全天全地を作りになった誠の神様が治める国なんだということを示すために、この神様の臨在のシンボルである神の箱、契約の箱というのをですね、このエルサレムに運び入れようとしていったということなんですね。ちょっと六章の一節から読みしましょう。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び登ろうとして自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれていた。彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアビダダブの家からそれを神の箱と共に運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、盾ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばして、それを抑えた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだって書いてあるんです。これせっかくですね、このエルサレムダビデの町にこの神の箱を持ってこようということでですね、そしてですね、みんな喜びながら、その箱をですね、迎え入れようとしておったんですけれども、途中で牛が何かこの、バランス崩したんでしょうか。この車そのものが傾いてですね、乗せていたこの神の箱、契約の箱が落ちそうになったので、落としてはいけないという善意で、押さえた時に、押さえた人物、ウザが即死したって書いてあるんです。びっくりしたんですね。皆さん、なんでここで撃たれてしまったのかということなんですが、まあ、時間もないのでですね、調べたい方は、個人的に民数記の4章の14節、15節というところを見ておいてください。この死の箱っていうのはですね、実は、このケハテ族という特別な神主一族が担いで移動するということに決まってたんです。そして、このケハテ一族ですらも、これに触れた時には、撃たれるって書いてあるんですね。それなのになんでこの活眼とですね、牛に引かして、この善行締まりじゃないんですけど、このやってるかと言いましたらね、
皆さん覚えてらっしゃるかどうかわかりませんけれども、去年のことですよ。ここでお話しさせていただいたんですけど。

もペリシテ人たちがこの神の箱をユダヤ人たち、イスラエル人たちに送り返すときに、牛に引かせた車に乗せてるんですよ。で、ペリシテ人たちは自分の偶像を移動したりするときに牛に引かせました。すなわちね、ペリシテ人が偶像に使えるそのやり方をそのまま神の箱に適用してるんですね。偶像扱いしたんですね。聖書の中に明確に書いてあるね。で、ウザというのはですね、長い間この神の箱と一緒に生活している人です。長い間生活しているので侮りの心があったのかもわかりませんが、とにかくですね、彼はそれを触れた時にバサッと撃たれたんですね。皆さん、ここで何を、まあ、語ってるのかということなんですけど、神様という方はね、確かに愛の神ですけど、同時に聖なる神です。侮られるような方ではないということです。よくここでですね、聖書が言ってる神と私たち日本人が言ってる神様は違うんです。で、何が違うか、人間が作ったのが偶像で、人間を作ったのが創造主なんだと言いますが、それだけじゃないんですよね。皆さん、偶像と生ける神の違いってどこにありますか？聖書の10回の中にこう書いてあるんです。あなた方は自分のために偶像を作ってはいけない。偶像というのは基本的にはね、自分の欲望のために作る神のことなんです。人間は何のためにたくさん神様を作りますか？自分の欲望のためではないか。商売繁盛、家内安全、合格祈願、受験合格から、交通安全から、株の上がることからですね。偶像の本質といって何か、人間の欲望を満たすために作られたもんです。でも神様は人間の欲望のために存在している方じゃないんですね。神とは人間のためにいるんじゃない。人間が神のために作られたんです。偶像というのは人間のために人間が作ったものです。そして偶像というのはね、人間に耳の痛いことを言いません。お説教しない。責めたりしない。しかし、まあ、聖書が言ってる神は私たちに自己義務を迫るんです。確かに愛の神、憐れみ深い神ですが、同時に清い神、聖なる方、罪を憎む方、冗談の種にしてはいけない方です。これが主です。ダビデはですね、そのことを、まあ、よく、まあ、ここでですね、改めてですね、この気づいて、そして悔い改めたわけですね。そしていよいよ起点に従ってですね、このダビデの町に運び入れるようにしたんですけれども、ちょっと14節というところを見たいと思うんですね。今日はここを特に中心に考えたいと思うんですが、ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った、この規定に従ってですね、牛に引かせるんじゃなく、ちゃんとこのケハテ族に担がせて移動するという方法を取りながら進むというふうにしていったんですけど、その時ダビデが興奮してですね、踊った踊った。どんな踊りだったんでしょう。私はですね、今回イスラエル来ました時ですね、現地に詳しい人に聞いたんですね。この時にダビデが踊った踊りってどんな踊りだったんですか。そしたら彼女がですね、じゃあ高原さんが想像してるの何種類かやってくださいです。その中で私が当てますからですね、もうこんなんからこんなんからいろいろやってですね、わかりませんという結論でですね、いい加減にせよというような、ほとんど猿回しの世界になってしまったんですけれども、まあでもここではどんな踊りかということは重要ではありませんという、そんなわかってるなんだ、わかってるんだ、そんなことはね。でも聞いてみただけなんですけども、でもどうしてここまで彼は感激して興奮したのかということを考えたいと思ったんですね。皆さん、彼はね、誰のおかげで今日この人生の繁栄ピーク祝福があるのかということを彼はよーく知ってたからじゃないかと思うんですね。ダビデは今まで何十回も命を落としかけた人です。もう主のおかげで何十回も命拾いした。もう生きるか死ぬかというギリギリのところを通って何度も何度も主の前に叫んできた人ですよね。
今日自分が生きてるということ自身が不思議だというような人なんですが、実は皆さん、心の底から泣いた人だけが心の底から笑うことできるんです。人生の中で心の底から悲鳴を上げて絶対絶命だと、自分の力ではもう無理だということを経験した人だけが、それを乗り切ることができたときに、心の底から歓喜の叫びを上げることができるんじゃないかと思うんですね。で、私たちはですね、こんなダビデみたいに命狙われるようなことを経験してないかもわかりませんけど、経験しない方がいいと思いませんか？そうか、ダビデは、私の上にもダビデのようにって、それはやめた方がいいと思いますよ。そんなことしなくても私たちはそれぞれですね、人生の中に重荷があるんじゃないかと思うんですね。みんなですね、腎臓透析なさってる方というのはもう、2日に1回、3日に1回腎臓透析しないとダメですよね。そして腎臓透析してる人は長い間旅行に行けないとか、水をあんまり飲めないとか、いろんな生活上の制約があるんですが、その透析やってる方は健康な腎臓が羨ましくてたまらないと思ってらっしゃると思います。今、失明寸前の人はですね、見える目で生活できるということが羨ましくて羨ましくて仕方がないと思ってると思います。まもなく両足を切断しなければならないということが決まっている人は、自分の足で動き回れるということが、羨ましくて羨ましくてたまらない。それができたらどんなにいいだろうって思ってらっしゃると思うんですね。ところで、この中にいらっしゃる大変な方は、腎臓透析せず、自分の目で聖書を読み、自分の足でこの集会所まで来ることができていますけれども、幸せの絶頂を味わってですね、もう嬉しいって言いながらね、来られますでしょうか。それとも今日一日振り返っていった時ですね、腹立つなって何回言うたか、腹立つなとかですね、腹立つなとかですね、腹立つなそればっかりですけど、もう私も口癖になってましてですね、何をそんな腹立ってんのっていうふうに言われるんですけど、別に腹立ってない時までですね、腹立つなとか、もう口癖になっててですね、こうなってしまうんですけれども、私たちはですね、生かされていますね。ダビデは自分の生涯の中で命を追いかけ回されてる中でですね、敵から追い回されてる中で、心の底から悲鳴を上げることが何度もあって、そしてそこから救い出されて、今、全イスラエルの王様として、この任じられてるのを見ていたときに、なんでこんな風になってんだろう。絶対に私じゃないわって思ったんですね。誰のおかげで私は今目の前に見ているこの祝福を味わうことができてるんだろう。私が理由じゃない主だという気持ちが強かったんだと思うんですよね。そしてですね、もう一つ彼は、この羽飛んだり跳ねたり跳ねたりってこうヒップホップかよとか思うんですけど、まあこのすごいこの、一般人に混じって はしゃぎしながらやってるんですけども、私ですね、これがなぜそんな風にできたんだろうか。彼はですね、王という意識よりもね、神の前に一人の子供としてそれを喜んでるように思いました。で、実はですね、この間医者の目に涙というですね、図書館でですね、本がありまして、ちょっと読んだんですね。おもろかったです。鬼の目に涙というのがありますけど、医者の目に涙か、そうか。思いながらですね、これは石川恭三さんという慶応大学を出ましてですね、大学院で博士号を取られまして、その後ジョージタウン大学で世界的な医学賞を取った方なんですが、彼がその慶応の大学院で出まして博士号を取ったちょうどその頃ですね、本当であるならばお礼暴行でその慶応系列の病院に勤務せなあかんかったんですけれども、どうしても自分の力を外国で試したい、医学の研究者としての力量を外国で試したいという思いになりましてですね、それで、よし、外国の、アメリカの大学にチャレンジしよう。その時ですね、教授がみんな協力してくれませんので、俺暴行すべきやないかいうことを陰に、言うんですけれども、いや、もうそれいいです。
で彼はですね、その当時、まあ、循環器系専門のこのお医者さんなんですけれども、その当時ですね、このジョージタウン大学にヒューバート・ピップバーガーという心電図研究で世界的権威の、博士がいたんです。で、そのところにですね、ダイレクトメールでね、私はね、こんなことできます。あんなことできます。そんなことできます。そして今まで私の書いた論文は、これとこれとこれで、そして博士号論文、もう博士号も持ってますということで、もう、今まで書いた論文バサーつけてね、これ、こんなことできますからということで、送ったらね、OK、来い、やった、論文認められたんですかって聞いたら、ああ、あの論文全部ゴミ箱やと。ようあんなん書いたなって言うんですよ。なんで採用してくれたんですかって、やる気やと。今までの日本人はね、私はこんな実績があります、あんな実績があります、こんなもん書きましたで、過去の実績ばっかりでね、わしのところにおったら1年持たないと。けど、お前はこれができる、あれができるって、これからやろうというその意気込みがあるから、こういうやつはあんまりくじけないと思うんで、こい、怖ーと思ったんだけど、もう後には引けない。そして彼は、シカゴの空港に、もう12時、晩の12時過ぎに着いたらですね、白髪の紳士が立ってるの。で、ああいう石か？イエス。なんとですね、そのピップバーガー博士が自ら迎えに来てくれてたんですね。そしてホテルまで送ってくれて、そしてですね、これから研究者として頑張ろうと言った時に、イエスサーと言ったそうです。そしたら急に彼の顔つきが変わってね、お前なんで俺にサーってつけるんやと。イエスサーっていうのはね、目上の人、あるいはしもべがご主人に対して丁寧言葉で言う時にイエスって言うんじゃなくてイエスサーって言うんです。こういったそうです。我々研究者は真理の前では無知な子供だ。我々は研究者仲間じゃないか。仲間が仲間に対してさーってつけるって変だと思わないか。ええか。これからわしに対して何か喋るときにはね、さーとかそんな言葉つけるのやめろ。我々は真理の前では無知な子供に過ぎないんだ。かっこええな。皆さん、真理の前ではどんな研究者も子供に過ぎない。ならば、神の前では王も平民も関係ない。男も女も兵士も奴隷も関係ない。この神が私は今まで導いてくださったんだって分かった時にね、彼は一般庶民と混じって飛んだり跳ねたりこわー踊りながらですね、私は何にも知らない小さな子供ですというその意識があったんではないかな。思うんですね。で、ところがですね、すっごいジェントルマンで、優しい、もうあったかい、実は日本に奥さん残していったんです。妊娠してたので。で、女の子が生まれたような分かった時に、一応ですね、ピップバーガー教授にも言うとこうもで、生まれました。あ、そうか。ちょうど学会でどこかの都市に行ったそうですけども。じゃあ、って、おいと。切るんかと。え、どういうことですかお前の娘が生まれたからね、来い来いって、仲間同士の割にはね、自腹でホテル泊まりますので、ホテル泊まるところが全然違ったそうです。ピップバーガー博士は五つ星でですね、彼は三つ星のホテルですからね、来いいうことで、そして行ったらもうパーティーの準備ができてるそうです。優しいなぁ。ジェントルマンだ。ところがですね、こと研究になったらね、鬼ですよ、この人。鬼、虎の穴って昔ありましたけどね。分からへんかも分からん。そのね、鬼なんですよね。で、とにかくですね、この、何回ゴミ箱にね、目の前でポーンって捨てられたか分からへんって。でですね、この、研究者であるならば、トップレベルの研究でない限り、手をつけんなと。初めから。無駄やったんです。そして、レベルの研究課題が見つかったら本気でそのために全精力を注ぎなさいと。そしたらですね、必ず成し遂げることができるということをいつも言ったそうです。実はですね、この、研究アカデミックな世界の中ではですね、この学問の世の中で生きていこうという人たちが集まってるんですが、案外この象牙の塔というのはですね、つまらん研究して価値のない論文を何十本も書いて教授になってる人がたくさんいたそうです。ところがですね、このピップバーガーに言わしたらですね、意味ないと。その研究者の存在意義って何かと言ったらね、その研究者の発表によって時代が進歩することやと。
そんな進歩もせえへん、別になくてもいいような研究をするってことはどういうことかと言ったらですね、地球環境を破壊やるわけですよ。神が無駄になるから。だからね、初めからこれ世に出したとしても、まあ、そう。という程度の研究やったらね、やめなさい。私あの昨日、あの、見てましたらですね、DNA の日本人がね、あの解析終えましたでしょ？何の DNA か言ったらね、耳クソってね、乾燥してる耳クソと、粘り気のある耳クソと2種類あるそうですね、人によって。これ実はこの、耳の中のその皮膚が剥がれるんですけども、その乾燥とねちゃねちゃなのはですね、DNA 上でですね、一つの文字が違うだけやいうことが分かって、しかもね、それ特定したから言ってですね、耳クソが分かって、どうすんねん。いや、まあ、いいですよ。世の中には耳クソを大事にしてる人もいてるかもわからないが、まあそれが何かのことに役立つかもわからないからいいんですけども、でもこのピップバーガーという博士はですね、世界的に認められるトップレベルのこの仕事をしてこそ研究者としての存在意義があるんだと。そしてこの研究のためにバカになれ。この真理のためならバカになれると。研究者であって、研究に情熱を傾けない、そのためにもう何にもいらんというような生活しない人に対して、非常に厳しかったそうです。もうですね、書いても書いても書いてもね、もう跳ねられて跳ねられて跳ねられて。ある時ね、赤ペンが全然入らなかったことがあったので、ついに認められたんでしょうかって聞いたらね、読むまでもない。くだらん。ぽーってごまごしてるんですよ。ところがある時ようやく赤い文字が流れて、これやったらなんとかなりそうだな。そして彼はやがてそれでですね、アメリカンハートジャーナルというアメリカの四大医学誌の中でですね、すごく重要なこの、学会誌があるんですが、そこで賞をもらうんですが、その論文提出した時にですね、複数の研究者の名前のトップにピップバーガーというふうに書いた時にね、なんでわしの名前一番最初に書くんやと。君の研究なのに。いやでも先生にお世話になったからって。何言うてんねんと。君がやったんやないかと。私の名前なんか一番後ろでいい。今一番君にとって必要なのはね、名声だ。君の名前トップに書けと。じゃあ先生は、わしは十分ある。あ、そらせやろな。せやろな、というね。まあでもこの、真理のためならバカになれるという人は必ず実現するんだ。いつもね、最後殺し文句言うそうです。お前やったらできると。お前バカになれる人やと。で、私はですね、このダビデがこの跳ねたり踊ったりしてるのはある意味でね、バカみたいな姿だと思うんです。王様が一般平民と混じって大はしゃぎしながら。でもね、彼はね、もうこのことのため だったらもう何もいらないという、その、このことが彼にとっては神様だったんですね。よくですね、この日本ではなかなかこの福音が広がらないとか、聖書がなかなかこう、聖書を信じる方が少ないというふうにこの言われてるんですね。それはで私はあの日本人が頭悪いからじゃないと思うんです。聖書の話っていうのは、私ね、もう5回6回聞いたらもう大体、いいんじゃないですか。もう大体わかるんじゃないでしょうか。問題はですね、わかった後です。もう真理だとわかるけれども、この真理に自分の人生をかけていったときに、隣近所親類縁者は私のことどう思うだろうかというふうにね、真理よりも人間関係とか余計なものがですね、私たちを真理に従わせていこうとするときに妨げになるんですね。研究者とは一体誰か。それは、真理に対して抵抗できない人です。真理だと思ったら今までの仮説が間違ってる、パーンと捨てていくんですよね。真理に対して抵抗できない人っていうのは幸せな人です。真理だと分かっていながら、でも今これ選んだら、親戚付き合いどうなるんだとかね。だから長い期間聖書の話聞くんですが、前に行かないですね。ダビデは真理のためにバカになれる人でした。バカになりきれる人です。この場合のバカというのはですね、愚か者という意味ではないですよね。もう徹底しているという意味です。
空手バカ一代って昔あったでしょ。世代間のギャップがあるんですけど、ね、あるじゃないですか。大山抹殺。もういいんです。とにかく、バカになりきれる人ですね。そして、その対極にある人物が、この16節なんですね。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘、ミカルは窓を見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を下げすんだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全勝の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全勝の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目やしの菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデはですね、この契約の箱を迎え入れていった時にですね、嬉しいと。そしてこの祝福を、イスラエルの民を見ようと。このイスラエルの国の本当の主なる方は、人間の王ダビデではなくて神様なんだ言ってね。そしてね、一個ずつ、夏目やしって、こんなんですよ、こんなん、こんなん。これ、一個。ね。一個。ね。一個。ちょっと皆さんこれ、さっき兵隊の数だけで3万人でしょ？夏目やし3万個ってごついと思いません？これ。こんな一人に10個も20個も配ってたらね。このコンテナ何個いりますかそれ。一個で十分。こう、いくね。一個。多分、直接手を出したとちゃうと思います。ほんなんしてたらね、もうね、選挙やってる時手払い上がるみたいなもんでね。もうとにかく、こう、配らせたんだと思いますけど、みんなね、わあね。おひねりもらったみたいな感じで、嬉しいなと。喜んで帰って、今度は自分の家の家族にこのお菓子を配ってね。そして一緒に家族で神を讃えようとして家に入ったんですね。20節。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく、裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ここで、どうしてダビデがこんなにも感激しているのか、ミカルにはわからなかった。そして心の中で見下してるだけじゃなくてね、なんてはしたないことしたんですかって叱責したんです。叱責というより、皮肉ったんですね。ダビデはですね、もう祝福の気持ちでいっぱいになって、さあって言おうと思った時に、奥さんからその後、冷や水ぶっかけられるような言葉を浴びせられた時に、まあ、どう思っただろうか。でも、ミカルはですね、このダビデの気持ちがわからないんですね。死ぬほど泣くような目に遭ってない彼女は、死ぬほどの喜びで湧き上がってるダビデが理解できないんですね。だけど、同時に彼女がそのように見下す大きな理由があるんですね。ここでミカルという言葉が出てくるときに必ずついてる名前、タイトルがあるんですね。それはね、サウルの娘ミカルなんですよ。ダビデの妻ミカルって書いてないんですよ。サウルの娘ミカル。サウルの娘ミカル。23節にもサウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかったって書いてあるんですが、実は彼女がそのようにダビデを見下した大きな理由の一つはね、彼女はダビデと決定的に違う点があったんですね。ダビデというのはもともとは名もない一階の羊飼い、庶民出身なんですけども、ミカルは生まれながらにして王室出身、毛並みの良い王女であった。彼女のお父さんは初代王サウルだったという自負です。私は生まれながら王女様だった。そして一度はダビデに嫁ぎながら別の男性のところに行ったんですが、今再び呼び戻されてダビデの妻となっていますが、ここに彼女は政治的な意図を呼んでいたと思います。すなわち、
旧王朝の血を引く私を妻に迎えることで、ダビデは統一王朝をまとめることができてるんだ。ダビデ王朝の家族の中に、初代王朝のメンバーが入ることによって、余計ないさかいが修復できてるんだ。すなわち、ダビデが統一王国を築けたのは、ある意味で私のおかげだ。私が王の娘だから、その王女と結婚するダビデは、イスラエル部族から認められてるんだ。まあ、彼女の目にはですね、ここで主のことが全然入ってこないんです。実は皆さん、ダビデはですね、裸で踊ったんですか？いいえ。エポデを身にまとってたって方なんです。このエポデっていうのはですね、ユダヤ人のこのレビ族という言われてる人たちがね、神殿で神様に仕えるときに身にまとう下着なんですね。このエポデ見たときにね、真っ裸で走らないって言ったんです。これ、ね、霊的なものの価値、神様に関することの価値がね、わからない人なんですね。ミカルさん。ミカルさん。ね。彼女が王家の娘だからダビデは得してるんだわ。私のおかげだわというふうに思うわけですが、でも彼女が王家の娘に生まれたのは誰のおかげですか？主のおかげでしょ。でもそう考えない。ですから、祝福は来ないんですね。彼女は死ぬまで子供がなかったというふうに書いてありますけれども、この旧約時代の価値観においてですね、これは祝福が来なかったんです。ダビデとミカルの決定的な違いは、どこにあったんだろうか。ダビデは主のおかげで人生のピークを迎えているんだということを知ったんですね。誰のおかげで今の私があるかということを認めていましたが、ミカルは自分に栄光を期するものでした。さて、最近どういうわけかですね、ユダヤ本が売れてますよね、まだ。もう昔ユダヤ本言ったらユダヤ弁座さんっていう、山本七平なんですけれども、日本人とユダヤ人という本がありましたね。それから時計屋がユダヤの処方とかいうのを書いて、それからユダヤなんとかユダヤなんとかユダヤって来てて、また最近ね、これね、ユダヤ大富豪の教えという本がね、これがもう、ここでも、ね、買われた方いらっしゃって、CD 持ってる方が私にちょっと貸してくださってるんですけどね。この本が売れに売れて、今度ですね、皆さん、漫画だったよ、今。漫画。漫画版ユダヤ大富豪の教え。ね、なんそんな、読みました、私も。ね。で、まあ、どうやったらお金儲けできますかいう本なんですけど、これはね、もうね、10年ぶりのこの株で湧いてるんです、今。デイトレーダーたちで。この間のライブドアの騒ぎでね、1日で3億円失った、ね、人いる大学生。ね、ところが彼はですね、みずほの、発注間違いで27億円儲けてたということが分かりましてですね、なんかこう、そうしてもいい気味だなっていう、そういうことを考えてる人にはもうダメなんですよね。コロナ禍でどうやったらお金儲けできるかという中でですね、神がお金についてどう考えているのかを知りたいのでしたら、どんな人に神がお金を与えたのかを観察してみたらいいでしょうって書いてあるんですね。要はですね、どんな人が今お金持ちなのかって、勤勉である、想像力がある、そしてお金は手段に過ぎないということを割り切っている。お金というのは自分が行きたいところに連れて行ってくれるけれども、自分が運転手であるということを忘れてはいけないということですね。私には何の関係もないような。まあでも神がお金についてどう考えているのかを知りたければ、どういう人に神がお金を与えたのかを観察してみたらいいでしょうというのに習って、同じことが人生の祝福についても言えるのではないかなと思います。神が人生の祝福と成功についてどう考えているかを知りたければ、どんな人に神が祝福を与えたのかを観察してみたらいいんじゃないでしょうか。どんな人に神様が無制限の祝福をお与えになったか。ダビデのような人です。ダビデとはどんな人であったでしょうか。悔い改めた人です。悔い改め続ける人です。考え違いをしやすい私たちが神の前に常にしなければならないことは、
常に神との関係を逆転しようという傾向の働く私たちはですね、常に神が主で私がしもべなんだ。この悔い改め、神の前に悔い改めできる人です。そして自分が被造物に過ぎないということを知る人です。そして真理に対して馬鹿になれる人です。これが真理なんだと神様から提示された救いに対しては、それが分かれば、愚か者のように食らいついていく人です。やりくり算段や計算を考えるのではなくて、これだけが真理なんだということを分かったならば、その真理を受け取り、飲み込んでいく人ではないでしょうか。祝福の秘訣、それは神の前に生きるということだということなんですね。ダビデ時代には明らかにされていなかった救いの真理が、今この私たちの時代、もっともっと明らかにされているんですね。どうぞ、このイエス・キリストにある救いに対して、愚か者のようにへりくだって受け取ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編92編から100編、詩編92編から100編です。御言葉を拝読しましょう。
2: 詩編
3: 第92編、賛歌、安息日のための歌。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは。十弦のことや六弦のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの見計らいは意図も深いのです。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。悪者どもが青草のように燃え入れようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたはとこしえに意図高きところにおられます。おう主よ、今あなたの敵が、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。正しい者は夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。第93編、主は王であられ、御慈をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。あなたの御座は、いにしえから固く立ち、あなたは、とこしえからおられます。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川は、とどろく声を上げています。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、意図高きところにいます主は、力強くあられます。あなたの証は、まことに確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。第94編、復讐の神、主よ。復讐の神よ、光を放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。主よ、悪者どもはいつまで、いつまで悪者どもは勝ち誇るのでしょう。彼らは方言し、横柄に語り、不法を行う者は皆自慢します。主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。 彼らはヤモメや在留異国人を殺し、みなしごたちを撃ち殺します。こうして彼らは言っています。主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない。気づけ、民のうちの間抜け者ども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方が、お聞きにならないだろうか。目を作られた方が、ご覧にならないだろうか。国々を戒める方が、お責めにならないだろうか。人に知識を教えるその方が、主は人の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられる。主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに戒められ、あなたの御教えを教えられるその人は、災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られます。まことに主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。裁きは再び義に戻り、心のすぐな人は皆これに従うでしょう。誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるのでしょうか。誰が私のために不法を行う者に向かって固く立つのでしょうか。もしも主が私の助けでなかったなら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。もしも私が、私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように。掟に従って悪を企む破滅の法廷があなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。第95編。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って見舞いに進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは伏し拝み、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神。私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日、もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。あの時、あなた方の先祖たちは、すでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間、その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいない、と。 それゆえ、私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れない。第96編。新しい歌を主に歌え。全地よ、主に歌え、主に歌え。皆を褒めたたえよ。日から日へと、見救いの良い知らせを告げよ。

力と光栄は主の聖所にある。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。全地よ、主の御前におののけ。国々の中で言え。主は王である。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆、喜び勇め。その時、森の木々も皆、主の御前で喜び歌おう。確かに、主は来られる。確かに、地を裁くために来られる。主は、義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。第97編。主は王だ。地は小躍りし、多くの島々は喜べ。雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが御座のもといである。火は御前に先立って行き、主を取り囲む敵を焼き尽くす。主の稲妻は世界を照らし、地は見ておののく。山々は主の御前に蝋のように溶けた。全地の主の御前に。天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は、皆恥を見よう。すべての神々よ、主にひれ伏せ。シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちも小躍りしました。主よ、あなたの裁きのために。まことに主よ、あなたは全地の上に優れて高い方。すべての神々を遥かに抜いて高きにおられます。主を愛する者たちよ、悪を憎め。主は聖徒たちの命を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。光は正しい者のために種のようにまかれている。喜びは心のすぐな人のために。正しい者たち、主にあって喜べ。その聖なる皆に感謝せよ。第98編。賛歌。新しい歌を主に歌え。主は、くすしい技をなさった。その右の御手と、その聖なる御腕とが、主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への、恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが、皆、我らの神の救いを見ている。全地よ、主に喜び叫べ。大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて、主に褒め歌を歌え。盾ごとと歌の調べに合わせて。ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ。なりとどろけ。もろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこぞって主の御前で喜び歌え。確かに

0: は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。第99編。主は王である。国々の民は恐れをののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ、震えよ。主はシオンにおいて大いなる方。主はすべての国々の民の上に高くいます。国々の民よ、大いなる、恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖である。王の力は裁きを愛する。あなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。我らの神、主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖である。モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の諭しと彼らに賜った掟とを守った。我らの神、主。あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし、彼らの仕業に対しては、それに報いる方であった。我らの神、主をあがめよ。その聖なる山に向かって、ひれ伏せ。我らの神、主は聖である。第100編。感謝の賛歌。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。
1: 今日の聖書日課は、詩編92編から100編でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

日本は昔から季節の変わり目になると次の季節に備えて準備をする衣替えという知恵がありますね。暑い夏、また寒い冬に備えて準備をしておく、とても大切な知恵です。こういった知恵を私たちは私たちの魂の備えのために活かしませんか？ BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひご一読ください。私たちは誰もが死んだ後神様に会います。そしてそこで私たちが生きている間に語ったすべての言葉と私たちが生きている間に行ったすべての行いが裁かれます。その裁きに備えて最善の準備をするために何をすべきか、天国への道というコンテンツの中で詳しく説明しています。ぜひご一読ください。何かご質問がありましたら、いつでも私たちにご連絡ください。あなたのご訪問、お待ちしています。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書箇所を一箇所お読みします。新約聖書です。コリント人への手紙第2、5章17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。中島常幸さんという方、世界的に名の知れたゴルファーです。1978年にマスターズゴルフに日本人としては史上最年少、その時彼は23歳と2ヶ月だったんですが、その年で招待されました。全英オープンでもジャック・ニクラウスたちに混じってプレーし、全米プロでは第4位になりました。その後、長い間スランプに陥ってとても苦しんだんです。中島さんは律子夫人が表した本の中でこう言っています。ゴルフトーナメントの時はグリーンに観客とプレイヤーを仕切るロープが貼られています。自分はロープの内側で孤独な戦いをしている、誰の世話にもならずに頑張っているんだ、そう思っていました。自分の妻や家族を犠牲にしていながら、彼らがどんなに耐えて涙して協力してくれているかということには気づきませんでした。教会に行って初めて自我という罪のロープに縛られた自分の姿を知らされました。私は本当に冷たい人間でした。彼はイエス・キリストとの出会いによって奇跡のカムバックへの道を歩み始めました。イエス・キリストは、あなたがどんな心の持ち主であろうとへりくだってあなたのところに来てくださり、あなたを愛し、ご自身の死をもってあなたを罪から解放し、あなたに新しい出発をさせてくださるお方です。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたは私たちを本当に愛してくださり、私たちの必要のすべてを備え続けてくださるお方です。たとえ私たちがあなたを知らないと言っても、あなたはおられ、私たちがあなたをいくら無視した生活をしていても、あなたは私たちのために救いの手をいつも差し伸べ続けていてくださる主です。神様、どうか本当にあなたの御前にへりくだって、自分が実は多くの人から支えられ、そして何よりもあなたから力をいただき、あなたから知恵をいただき、あなたからすべての状況を整えていただかなければ何もできないものであることを正直に認めるものとさせてください。イエス様が自己中心のこのようなもののために、ご自身から進んで十字架にかかり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったことを心からありがとうございます。今日の御言葉にもありました、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという、あなた様のお約束を心からありがとうございます。十字架にかかられたイエス様のもとにへりくだります。神様、どうぞこの自己中心の罪をお許しください。あなたに従います。どうぞ導いてください。神様、あなたは古きを過ぎ去らせて、すべてを新しくしてくださいます。心から感謝をします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますように、心からお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

夏の暑い日々の中でも BBN は変わることなく神様の言葉をお届けしています。日本語で聖書のメッセージを必要としている方々が世界中におられます。そしてある方は車の中で、ある方は病室で、またある方は一人暮らしの部屋で放送を聞いておられます。 BBN はそのような方々にイエス様の希望を届けるために用いられています。どうぞこの働きのためにお祈りください。そして夏の特別献金をもってお支えいただければ感謝です。献金のサポートは BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日は神の愛の扉としての教会というメッセージなんですけど、続いています。今日実は本論に行く前にいろいろとこう書いてきたことがあるんですけども、非常に大切で今朝まで迷ってたんですね。こう語ろうか語るまいか、今回は語らないでまたいつかに取っておきたいと思います。本当に神様ヨハネを通して大切なことを私たちに語ってくださってるな。しかし今日は本論の方にこう入っていきたいと思います。しかし今日書いてきたところの簡単なまとめをしてから、今日のところに入っていきたいんですけども、すでに私からメッセージを聞いている皆さん、私の強調点というのはもう分かってくださっていると思うんですけども、その宣教、イエス・キリストの福音を伝えていくという技において、いかに地域教会が大切かということを私たちは決して忘れてはいけないことだと思っているんですね。で、確かに一人一人がイエス様を伝えていくんですけども、教会形成、家族が家族となっていくという大切な神様の救いという働きがやっぱあると思います。で、健全な家族形成、共同体形成なくして宣教は難しい、ありえないとは言いません。神様はどんなことでもなさりますから。しかし通常神様はクリスチャンの集まり、共同体家族を本当潤し祝福し、そして神様の愛によって富ませ、そしてこうさらに健全な健康な体になるようにということを神様はしつつ、同時にそのところを母体として神様は宣教の技をこの世において繰り広げてくださっているということを、やはり神様が聖書を通して教えてくださっている強調点として本当にこう忘れてはいけないなと私はそう思っているんです。で、聖書を読んでもまた教会史を見ていても、やはり諸教会が健全でなくして宣教の技がなされていくというのは非常にこれ難しいことで、ある程度証明されていると思います。で、それよりも神様がやはり聖書を通して今日説明しますけども、家族的な伝道宣教というものを神様は私たちに与えてくださっているということを私は信じてやまない人間なんですね。で、特に今日のこのヨハネの福音書手紙からそのことがはっきり分かってくるのではないかなと私はそう思っています。で、家族を大切にするということは全体主義ではありません。少し話をしますけども、全体主義っていうのは子が自分の独自性が失われるとか吸収されるっていう意味ではなくて、子が生かされていく、そういう家族形成だと思うんですね。しかし子があまりにも独立独歩にならない、このバランスなんだと思います。で、このバランスが非常に大切だなと思います。で、今回のメッセージ、先週とつながっていますけども、私たちの神様が、すなわち私たちを作られた神様が、また私たちを救ってくださっている神様がどういう神様であるかということが本当に大切なんだなということに気づかされています。で、今日三位一体という言葉結構出てくると思います。父、子、御霊という神ですけども、その言葉にも今日少し焦点を皆さん当ててみましょう。このヨハネの福音書の第一章なんですけども、永遠の神であり創造主であるイエス・キリスト、第一節を見ますと言葉って書かれてますよね。この言葉が人となったって書かれています。第14節を見ると言葉が人となって幕屋を張って、すなわち体を持ってきてくださって、そして人々の間に住んでくださり、そしてそこで何をしてくださったかということが非常に大切になります。なぜ永遠の神、創造主である主イエス・キリストが人となって人々の間に住んでくださったのか、目的がありますね。それは一つは18節にもありますように、 神を解き明かすって書いてあります。この原文でわかりますけども、神という言葉は非常に強調されているんですね。神がどういう方かということをイエス・キリストご自身が解き明かし、そして永遠の命を与えるためであった。すなわちイエス・キリストを通して私たちが闇に住んでいるものが神の子供となって生まれ変わって、この神様の家族の一員となるという、そういう救いを与えてくださったということです。で、この主イエス・キリストという方は永遠に神であられ、創造主であり救い主であるということが書かれております。そしてこのイエス・キリストは永遠から永遠に、第一章の一節を見てくださると分かりますけども、言葉は神と共にあった、共にいた、そこに神が三つでありながら一つである、ここを説明しましたよね。神は家族であるという、そういう説明をいたしました。そしてここに永遠の命があるわけです。永遠の命というのは神様ご自身の関係です。父、子、御霊という、神が三つでありながら一つ、もうこれは言葉ではこれ以上説明できません。今でもいろいろ哲学的に分析したりすることがありましたけども、神が愛であるというのは神が家族である、すなわち神が愛であるということは、ある学者はそれはもう三位一体を示している、そうですよね。すなわち神は永遠に関係の中に存在していた、すなわち神は家族であるということを示しています。その中に永遠の命が流れている。永遠の命というのは、今見なくてもいいですけども、ヨハネの17章の3節を見ると関係なんですね。永遠の命とは何か、それは父を知り、そして父から送られてきたキリストを知る。聖書で言ってる知るっていうのは関係って意味です。知覚、知るって頭で知ることじゃないんですね。関係って意味です。すなわち関係に入る、関係に生かされる、それが永遠の命の意味です。すなわち父と子と御霊は永遠に一つの絆、愛の中に関わり合い生きておられた、存在していた。神ご自身の関係を永遠の命とヨハネは皆さん呼んでいると思います。その中に命が流れているんです。しかし父と子は違いますよね。子と聖霊も違います。独自性があります。しかし一つなんです。ヨハネの福音書を通して、実はイエス・キリストは神ご自身のことを実は説明してるんです。一章の18節にちょっと皆さん見てください。未だかつて神を見た者はいないって言っています。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのだと言っています。皆さん、これ不思議な文章だと思いません？未だかつて神を見た者はいないってはっきり断言してます。はっきりと。しかし本当にそうですか？旧約出生書の中で神様の片鱗とかですね、栄光を見た人たちはいますよね。イザヤも見ましたよね。幻でしたけども、御座に座しているキリスト見たじゃないですか。どうして見たことがないって言ってると思います？何を言ってるかっていうと、神様の関係性を見た人がいないって意味です。皆さん、神が家族だって、すなわちキリスト教って一神教じゃないんです。イスラム教徒は一神教ですね。アラという神だけですよ。単立ですよ。私たちの神は三位一体の神、すなわち家族、父、子、御霊がお互いに関わり合っている神。この神を解き明かしに来たって。だからイエス様は、私は父から見たことしかしないし、聞いたことしか語らない、父と私は一つだ、すなわち家族なんだ、父は私におられ、私は父にいる、後で聖霊も私たちにいる、相互内住って言葉です。すなわち切っても切り離すことができない、そういう絆の中に永遠に存在している三位一体の神であるというのは誰も見たことがないんです。ユダヤ教徒の世界でも誰も神のことをアバ、父って言った人いないんですよ。皆さん、呼べなかったんです。イエス・キリストが人間となって初めて父のことをアバ、父、すなわち親子関係を示したんです。このような神を誰も見たことがない。神がこういう方であるというのは人間は今誰も見たことがないんだ。神が愛であり家族という、それは誰も見たことがないということを言っているんです。父は子に生きています。子は父に生きています。聖霊も同じ関係にいます。その関係を永遠の命、そしてそれが溢れていて、16節を見ると、その豊かさの中から、その豊かさの中からキリストは生かされ、そしてキリストは地上に来られ、そしてその豊かさを 闇にいる人々に光として命として分け与えた、そういう意味で人々の間に住まわれたんです。イエス・キリストがどういう救いを与えているかっていうと、その関係に招き入れる救いです。皆さん、すなわち家族に帰ってきなさいっていうことです。わかりますね。さあ、父はみんなに呼びと呼んでるんです。私の懐に近づきなさい。私の懐があなた方の牧草地なんです。私の懐に永遠の命があります。関係があります。しかし人はそこに自分で入ることはできません。ですからイエス・キリストは

池に入ることはできなかった男性が入ることはできるように、そして私たちがこの父の懐に入ることはできるようにイエス・キリストはしてくださったんです。この関係っていうのは皆さん命です。人間にとっての命っていうのはパンだけじゃないですよね。関係じゃないですか。人間にとって一番大切なのは愛の関係ですよ。つながりですよ。関係があれば人は生きます。関係があれば人は健全になります。エゼキエル書にこういう言葉があります。この川が流れて、すなわち聖霊の働きですよね。神様の永遠の命というその命を聖霊様が私たちに与えてくださいますよね。この川が流れていくところはどこでもって書いてありますね。そこに群がるあらゆる生物は息って書いてあります。非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、この関係が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きると、そのように言っています。関係っていうのは命です。皆さん、関係が良ければ人間は生かされています。人間には永遠の命が必要なんだということを教えています。健全な家族が必要なんです。皆さん、健全な家族なくして健全な子、自分っていうものが養われるってことはない。人間にとって環境って大きいものです。子が成長することによって環境を良くしますけども、環境が良くなって、だから連鎖が始まってくるんですね。人間にとって家族は皆さん命だということを最初から神様は実は教えてくださっているんです。私たちを作ってくださった神様は人間に何が一番必要かってことを知ってイエス・キリストを使わしたんです。神との関係と人との健全な関係が絶対的に必要なんです。どんなにお金があっても、どんなに名声があっても、それだけでは人間は絶対に生きていけないんです。しかし関係が良ければ信玄にもあります。貧しくても野菜だけでも、家族に笑いがあったり和合がある家族は、大きな牛がいる、しかし争いがある家族よりはいいって、そう言っています。その通りだと私は思うんですね。しかしイエス様は同時に知っています。この世は闇です。ヨハネは闇っていう言葉が好きです。混乱です。断絶です。そういう世界に住む人々にとって何が一番必要かっていうと、永遠の家族、永遠の命だということです。ですからイエス・キリストはご自身が永遠の命、永遠の関係の中に生かされていたイエス様です。懐におられたイエス様って書いてありますから、あの懐っていう意味は当時のギリシャの言葉なんかでは名誉とかです、栄誉とか親しさって意味があるそうです。右っていうのは、皆さん杉越の祭りの時に誰が右にいましたか。ヨハネです。弟子のヨハネです。もたれかかってたんです、イエス様のそばに。こうやって右ですからこっちですかね。あれは栄誉とか名誉とか、もう永遠に剥奪されない立場を意味してる。そして親愛って意味があるんですね。イエス・キリストと父はそういう関係にあって、実はそこに私たちを引き上げようとしているんです。名誉や栄誉やない私たちに対して、そういう永遠の父からの名誉と栄誉を与えようとしてくださってるし、権利と立場です、親しさです。だからアバチって呼べるんです。どんなに困ってる時のアバチって遠慮しないんです。膝に乗れるんです。そのままの自分を差し出すことができるんです。詩篇の113編に、神様は下ってきてくださって、塵あくたにいる私たちを引き上げて、そして王子としてご自身の食卓に招くっていう言葉があります。同じです。イエス・キリストは下ってきてくださって、闇の中におられる、下ってきてくださって私たちを父の懐まで引き上げるために来てくださった。それが救われたって意味です。そして全てのキリストにある教会、すなわちキリストを神救い主として信じている教会、クリスチャンはみんな今その懐の中に生かされているということ、それが教会家族って意味です。私の進学校の時の友人はですね、結婚してからしばらく子供が与えられなくて、そしてヨーロッパのある国に行って、二人の子供を自分の子供として養子として迎え入れたんですね。その時の写真を送ってきてくださいましたけども、空港で本当に子供を二人いただいて、自分の子として喜んでいるご夫妻の姿がありました。妻とそしてご主人がいますけども、その二人の間にベビーカーに乗った二人の子供の写真が載ってました。あれが永遠の命って意味です。人間の関係では永遠の命と言いませんけども、神様の関係の中に私たちが

0: そのベビーカーに乗ってからかわかりませんけども、そこにこう置かれて、これから神によって養育されるっていう、そういう皆さん永遠の命です。永遠の命とはよく言いますけども、ずーっと永遠に続く命のことを指してるんじゃないんです。確かに永遠に続きます。聖書が言ってる永遠の命っていうのは質です。関係です。三密多の神様のその命あふれる関係の中に子供として移し入れられ、招かれ、そしてそこから養育されるという、そういう命が実は教会に与えられているわけなんです。イエス・キリストはいつも意識していました。さっきも言いましたけども、父が私におられ、私が父の中にいるって、人間の言葉ではそれ以上言えないんですよね、皆さん。画家を読みますと、その言葉の説明が書かれています。情熱はあるし、向かい合ってるわけですよね。共にいるっていうのは向かい合う関係を意味しています。神の場合は、なんて言うんですか、三密体っていうでしょ。人間の場合は多分一心同体っていうのかもしれません。それは一番近い言葉でしょう。で、あんまり皆さん、のろけるわけじゃないですけども、夫婦の関係っていうのは一心同体って書かれてますね、聖書に。実はあれが一番三密一体の神様の関係に近い関係なんです。で、少しだけのろけてもいいですか。私たち夫婦結婚して20年になるわけですね。で、ある人なんか似てるって言うんです。似てますか？どうですか？私嬉しいんですけど、家内はちょっとなんかがっかりした顔して。で、喧嘩もします、やっぱり。しかしですね、私はですね、家内と私が全然違うってわかるんですね。いろんな意味で。しかし、本当に私の一部だなっていう感覚もありますね。斉藤さんも笑ってます、そうですね。あ、すごいよかった。アーメン。結婚50年だともっとだと思いますけども、一心同体の言語的説明って限界があります。でしょ？でも、斉藤さんご夫妻もわかるし、他の夫婦もわかると思うんです。私たちもわかります。でも、家内が私に入ってるって、向こうにいるけど、入ってるんですよね。私も家内に入ってるんですね。わかります。もちろんこれが三密一体の神を全部説明するわけじゃないです。後から少し触れますけども、私はこう思うんですね。もう一つだけ教会のことをのろけたいと思います。で、私は神学が好きなんです。ですからこう考えることが好きなんですね。大学の時から三密一体の神様を自分なりに説明しようと思って一生懸命やったんですね。神学校でもやりました。私でもこの教会で牧師をしていて、共に兄弟として歩んでいて14年ぐらいになるでしょ？ある時にはっきり分かったんです。もう私は三密一体を哲学的に説明する必要がないと思ったんです。というのは、クリスチャンの関係が良くなればなるほどそこで三密一体の神様が三つでありながら一つって感覚的に分かります。もう私の中で三密一体を説明すること終わっちゃったんです。ある意味で。体験できると言ってます。体験的な説明に今変わってます。もちろん聖書からも私なりに説明できます。これは幸いのことです。神にあって関係が深まれば深まるほど、三密一体の神様のそのつながり、絆って体感できるようになってきます。この間ある人に言いました。私はこの教会に来て本当よかった。この三密一体の神が私なりに分かるようになったって言っちゃってたんですね。でもそれ本音です。家内との関係でも皆さん分かります。実はヨハネの手紙ではそういうことを言ってることを今ちょっと先に言ってしまいました。後からもう少しだけ説明させていただきたいと思います。でも分かりますよね、皆さん。で、そういう関係の中で生かされていけばいくほど私たちは神の愛が分かるようになってくるんです。イエス様はこういう神の関係を説明しに来たって言ってるんです。結論先に言います。教会が健全になっていけばこのことがわかるって言ってます。手紙では世の人たちもそれを見ると言ってます。いやー、すごいことだなーって皆さん本当に思いますよね。で、この三密一体の神様の中に抱かれていく体験って言いましょうか。愛されていることが実感でき、許されていることが実感できる。これは幸いのことです。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。 イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あるクリスチャンがこんなことを話してくれました。息抜きの暇がないほど忙しいのは、私たちが神様の御旨以外のことをしている証拠です。ドキッとするような言葉ですが、聖書の中にも、主の前に静まりなさいという御言葉が幾度も出てきます。実際イエス様も静けさを求め、山に行かれ、祈りを捧げていました。自分はいつも忙しい。そう感じなら、勇気を持って生活を変えましょう。

主の御前に出るとき、自分を飾ったり自分を取り繕う必要はありません。ありのままの自分、今あるがままの姿を持って主に全てをお委ねしていきましょう。

0: イエスよ、今日やらなければならないことすべてであなたに誉れを期すことができるように御霊によって私を力づけてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。コロサイ人への手紙3章17節。
1: 美しい祈りの本、あらゆる瞬間が神聖には、料理や洗濯などの平凡な仕事に関する祈りが収められています。作家 G.K. チェスタトンの言葉を思い出しました。あなたは食前の祈りをします。それは良いことです。しかし私はスケッチをしたり、絵を描いたり、泳いだり、フェンシングやボクシングをしたり、散歩したり、遊んだり、踊ったりする前にも祈ります。そしてペンをインクに浸す前にももちろん祈ります。この助言は物の見方を正します。例えば食前に聖書の御言葉を読むのは神聖で価値あるもの、食後の皿洗いはそれほど神聖さも価値もないものと分ける傾向があります。しかし使徒パウロはイエスのために生きることを選んだコロサイの人々に、その種の区分けをせず、言葉であれ行いであれ、何かをするときには全てを主イエスの名において行いなさいと命じました。主イエスの名において行うとは、まずイエスが褒めたたえられるようにという動機ですること、そしてイエスの聖霊がそれを貫徹させる力をくださるという確信を持つことです。どんなことにも、平凡な行為にも、聖霊は力をくださいます。そしてイエスに誉れを期するようにそれを行うことができます。今日の黙想のヒント、雑事に関する見方をどのように変えることができますか。しなければならないことでどのように聖霊を頼りますか。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

聞いているうちに、なるほどといつの間にか集中して聞き入っていた、そんな番組の一つに命の御言葉の番組があります。月曜日から金曜日まで1日3回放送しています。この番組では聖書の御言葉を少しずつわかりやすく噛み砕いて説明しています。この御言葉にはこんな意味があったのか、こういう神様の思いがあったのかなど気づくこともたくさんあると思います。どうぞ日々の日課として命の御言葉の番組をお聞きくださり、神様の豊かな恵みをますます知ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ところでロシアの文豪ドストエフスキーが生まれて200年だそうです。それで現代人にも読みやすく訳された新約ドストエフスキーのシリーズが手堅く読者を獲得しているそうです。彼の作品に登場する人物は非常に緻密な性格描写がなされています。それが作品にリアリティをもたらしています。これには理由がありました。彼の死後、大量のノートが入った2つの箱が発見されたのです。そのノートは彼が生前書き留めていた人間観察ノートだったのです。ドストエフスキーは外出するときにはいつでもこの小さなメモ用ノートを持ち歩き、興味深い人物と出会うと、それがレストランでも賭博場でもその場で特徴を記録していたと言います。外見、服装、仕草、癖や年齢、職業などを推察しながら細かく記録し、新作に取り掛かるたびにこのメモを見ながら登場人物のイメージを膨らませていったのです。彼の小説の登場人物にリアリティがあったのは実在の人間に対する徹底的な観察にあったのです。ところでドストエフスキーにも決定的な影響を与えた聖書は小説ではなく歴史書であり預言書です。そして聖書の言葉に現実的な迫力が伴うのは創造主についての精密で正確な記録で満ちているからです。聖書はこう語っています。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。ここから創造主なる神とはどのような方なのかを三つのポイントでお話しましょう。第一に、神は憐れみ深い父です。ドイツの作家でノーベル文学賞作家となったトーマス・マンがいます。名前を聞かれた方もいることでしょう。実は彼にはお兄さんがいました。ハインリヒ・マンという人です。名前を聞いたことがある人はほとんどいないと思います。でも、このお兄さんも作家だったんです。しかし評価は兄弟で全く違いました。圧倒的に弟の方が高かったんです。二人の考え方はかなりな部分で違っていました。対立することも多く、8年間も仲違いしていたことがあります。さて、このハインリヒ・マンの作品に打ち砕かれたバイオリンという短編があるのです。これは作者が50代半ばになってから、子供の頃を思い出して書いた自伝的な連作短編なのです。ストーリーは至って単純です。主人公には一つとっても大切にしていた宝物がありました。それはバイオリンです。作者である少年は正式にバイオリンを習ったことはありません。しかしバイオリンが好きで好きでたまらないんです。下手は下手なりに毎日練習しています。学校になかなか馴染めなかった少年にとって、家に帰ってバイオリンに触ることだけが楽しみでした。ところがある時、家に帰ると、年の離れた弟が勝手に弾いてるんです。バイオリンを入れたテーブルの引き出しは、小さい弟には手が届かないのです。家の中の誰か大人が出してやったのに違いない。しかし、自分の宝物が許可なく、弟に渡されたのを見た少年は、癇癪を起こして怒鳴り散らすんです。一体誰がバイオリンを出したんだ？勝手なことして何だとわめき散らすのです。弟は口を割らず、お手伝いさんも何も言わず、お母さんは全く無視します。そして無視することで、癇癪を起こしている少年に罰を加えているのだと本人は思うのです。そのことでますます少年は怒りました。彼が特に怒りを爆発させたのは、お母さんが少年ではなく少年の弟の方を守ったからです。正義感の強い少年は
2: 妬み、苦しみ、とても傷ついたのです。そしてこの日を境に少年はバイオリンを弾かなくなります。ある日学校から帰ると、バイオリンはめちゃくちゃに壊れて床に散らばっていました。その時少年はやっと泣くことができたのです。それまで少年は泣いたことがなかったのです。というのは、年下の子がやったことで、年上の子が泣くようなことはあってはならないと思っていたからです。しかしもう限界です。彼はただ泣いていました。すると、自分の首の周りに優しい腕が当てがわれているのを感じたのです。それはお母さんの手でした。お母さんは自分を抱き寄せ、優しい口調で少年をいたわったのです。次の瞬間、少年は突然優等生の心境に変わります。そして、僕の振る舞いはなんて幼稚だったんだろうと反省するのです。あんまり急に物分かりが良くなったので、読んでいる読者はついていけません。しかし、本当にそう思ったというのです。理由は明らかです。今までずっと弟に取られたと思っていたお母さんが、自分のところに戻ってきて、愛情を注いでくれたからです。彼は、一番大切な人からの愛で満たされたので、落ち着きを取り戻すことができたのです。人は愛に満たされていないと、イライラし、攻撃的になり、理屈っぽくなり、ひねくれた考えに陥りやすいものです。どうしてそういう人が多い世の中になってしまったのでしょう。哀れみ深い神を忘れているからです。神は今日、理不尽なことで泣いているあなたに対して、身腕を回して、ねぎらっておられる方なのです。第二に、あらゆる慰めに満ちた方が神です。ところで、聖書が語る慰めの本来の意味は、そばにいて味方になるという意味です。ベートーベンは耳が聞こえなかったことは有名な話ですね。ただ、晩年になって聞こえなくなったと思っている方が多いと思います。しかし実際は、26歳くらいから聞こえなくなっていくのです。ピアノソナタ第8番破綻調悲愴は1798年から翌年にかけてちょうど難聴がひどくなった時期の作品です。この作品に悲愴と名付けたのがベートーベン自身です。それがその時の彼の心境だったのです。悲愴の作品番号は13です。ベートーベンの作品番号は138までありますが、耳に全く問題ない状態で作曲されたのは作品1だけだと言われています。つまり彼はほとんど全ての作品を難聴と戦いながら作り続けたのです。ところでこの頃彼は自分の悲しみや苦しみを親友のカール・アメンダーに書き送っているのです。カール・アメンダーは牧師でした。そのカールに対して自分は創造主である神を何度も呪ったと告白するのです。つまり彼はこの友人に対しては少しも飾ることなく、魂の叫びをそのまんまにぶつけているのです。そしてその鬱憤を聞かされたカールは、その怒りを黙って聞くことに徹したのです。そうすることで絶望に落ちていくベートーベンに、自分はどんな時でもいつまでも変わらないあなたの側に立つ味方なのだということを示したのです。いい時だけではなく、悪い時も見捨てたりしない友達の存在が、彼をどんなに勇気づけたことでしょう。そして、彼に創作へのエネルギーの後押しとなってくれたのです。神とはそのような方です。あらゆる慰めに満ちた方であるからです。第三に、神は主イエス・キリストの父なる神です。この偉大なる神は、あなたを愛し、あなたの将来を思い、あなたの罪を許し、あなたの人生を完成するために、ご自分の一人子であるイエス・キリストを与えてくださった方です。これ以上の大きな犠牲、大きな愛はありません。どうぞあなたも、イエス・キリストを通して、あなたの作り主なる神様のところに、帰ってください。心からお勧めいたします。
0: 大宮香織で、主は永遠の神。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。コリント人への手紙第2章1節。それではまた来週。提供

ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編146編。神を褒めたたえることはこの地上に天国の祝福をもたらす力です。暗闇に光をもたらす力です。やがて天にて主イエスに会う時まで主を褒めたたえ続けましょう。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ローマ人への手紙1章20節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。私たち人間よりもはるかに優れた知能によって作られた、理解することもできないほどの作品を発見したとします。私たちはその作品を目の当たりにしたとき、それをどう捉えるでしょうか。例えば、アフリカのブッシュマンが単純な計算機を手にしたとします。彼の目には、それは利用目的もわからない、ただの平たい箱として映るでしょう。分解してみると、やはりわけのわからない配線がたくさん並んでいます。すると彼はおそらく、この物体は木の実か何か自然に生じたものだろうと考え、別の人間が詳細まで設計して作り上げた製品だとは思いもしないかもしれません。私たちは創造にある神様の知性を目にしたとき、このブッシュマンのように理解できないものは単に偶然の産物に違いないと考えがちです。起源の議論はまさしくこれに尽きるのです。しかし、何もただ偶然に起こり得ません。私たちにとっては、アリの足は自然な形で単純な構造に見えるかもしれませんが、ソビエト連邦はそこから別のことを学びました。ソ連製の月面車であるルナホッドは、アリの足の作りを真似たタイヤで、月面を動くように設計されました。アリの足の構造を研究し、設計、復元する作業は困難を極め、何年もの歳月を要しました。月面車の設計に携わったソ連の科学者たちは、ちっぽけなアリの足を尊厳を持って見つめるようになったのです。ローマ人への手紙1章で、神様は、神の力と主権は被造物の中に明白に見られると語っておられます。最も単純なものでさえ、設計と構築に多大な作業や努力を必要とするのです。偶然にただ発生するものなど存在しないということを私たちは学んでいるのです。愛する主よ、私たちの住むこの素晴らしい創造の世界が偶然の産物だと考える人々は悪魔に惑わされているのです。しかし、この罪の誘惑を受けない人は一人もいないのですから、私をはじめすべての人はあなたが十字架上で勝ち取ってくださった罪の許しに完全に頼る必要があることを私は知っています。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

多くの物語や神話は人間の心に影響を与えます。ですがイエス・キリストの物語には決定的な違いがあります。それは単なる教訓や物語ではなく、神様が歴史の中で実際に行われた出来事だということです。神様は私たちには見ることのできないご自身をイエス・キリストを通して表してくださいました。聖書にこのようにあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉とはイエス・キリストのことです。そしてイエス・キリストの十字架と復活は神様の愛が現実となった出来事です。あなたはこの神様の愛をご存知ですか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN の聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編36編3節から11節、77編78編そして79編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編76編の学びをしていますが、76編の3節。そのところで神は、弓につがえる火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ。預言者がイザヤ書2章の4節で、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないと言ったのはこの日のことです。主イエス・キリストが統治されるまでは、この説を国連に当てはめない方が賢明です。なぜなら、この御言葉は今の国際平和には当てはまらないからです。イザヤは、キリストが地上に戻って来られる時にやってくる平和のことを語っているのです。人類の心が贖いによって、あるいは裁きによって取り扱われるまでは、地上に平和が来ることは決してありません。4節。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。餌食の山々とは、エルサレムのことを指しています。この町は27回も包囲されたことがあります。確かにこの町は敵の餌食の山々になりました。しかし主は地上を歩んだ横柄な者、高ぶった者、そしてエルサレムの町に対抗して出てきた者たちを裁かれます。五節。強端な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。彼らは自分たちの眠りの中で眠りに落ちましたというのは面白い表現です。強端な者たちはもはや油断して気づいていないという意味です。使徒ヨハネは全世界が悪い者の支配下にあると言っています。そして悪魔は世界に目覚めてほしくありません。悪魔は私に言います。そんなに大きな声で御言葉を伝えるんじゃない。みんなを起こしちゃうじゃないか。でも私は裁きが来ること、またキリストの救いがあることを語って、人々の眠りを覚まそうとしているのですと、マギー博士は述べています。6節。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。主が再び来られるとき、主の叱責によって、騎手も馬も深い眠りに陥らされます。そのとき主は栄光に輝かれるのです。イザヤ書60章の一節は、その日のことを語っています。イザヤ書60章の一節を読み出します。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。この御言葉は、主がもう一度この地上に戻って来られるときに成就します。それは偉大な日となるでしょうが、まだ将来のことです。さて、神様の復讐の日がやってきます。七節から九節。あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら、誰が見前に立ち得ましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために、立ち上がられたその時に、セラ。黙示録6章の17節では、ヨハネは次のように言います。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。主が再び地に来られる時、すべてのものは主の足の下に置かれます。詩編76編の10節。まことに人の憤りまでもが、あなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも、身に締められます。
神様は人間に好きなようにさせるのは限りがあると言われます。でも大患難時代には、主はすべての制限を取り去られ、人間を限界まで生かせられるようです。今日人間は制限されています。制限しておられる方は聖霊です。それ以外の誰が今日の世で悪を制限することがおできになるでしょうか。神様は人の憤りをご自分への賛美に変えられます。11節。あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆、恐るべき方に贈り物を捧げよ。神様と神様が油注がれた方に対する悪魔的な激しい怒りを神様は制限されます。詩篇110篇の3節に書かれているように、あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで仕えるのです。神様の民は誓いを立て、自分の誓いを果たします。異邦人の国々は神様に従っています。詩篇72編の10節から11節にはこのように書かれています。タルシシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。さて、詩篇77編の学びに入りますが、この詩篇は、指揮者のために、エドトンの調べによって、アサフの賛歌と題されています。エドトンは首席音楽家でした。アサフはこの詩篇を、エドトンが演奏するため、あるいは歌うために書きました。この詩篇は、当時の人々が、魂における深い洞察の時を持ったことがあったことを明らかにしています。信仰を持っていても問題はありますが、でも信仰は解決を見つけることができるのです。そして答えは聖書の中にあります。詩篇77編の1節から2節。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると、神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。主を求めるのに良いのは困難の日です。自分の地位を失ったある男性から手紙をもらったことがありますが、彼は仕事を失うまでは私たちのラジオ番組を聞くことなど一度もありませんでした。しかしその時になって彼は神様を求めるようになり、自分の救い主として主を信じました。ですから困難の日に主に向かって叫ぶことは良いことです。あなたが困難の中にあるとき、神様はあなたに耳を傾けられます。あなたはそのままで神様のところに行くことができるのです。そして神様は具体的にあなたに答えてくださいます。詩篇77編の6節。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める。夜には私の歌を思い起こしとありますが、目が覚めて心配するのは夜です。問題は、じわじわと大きくなっていきます。暗闇の中では

しまわれたのだろうか。セラ。私たちは時々、まるで神様が私たちを見捨てられたかのように振る舞います。しかし神様は良いお方なのです。神様は、あなたや私に恵み深くありたいのです。十三節。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。神よ、あなたの道は正です。というところが、英語の訳では、神よ、あなたの道は聖女にあります、となっています。この詩篇がレビ記区分に属するのは、この詩篇が死聖女を拠り所としているからです。神よ、あなたの道は聖女にありますという言葉は、私たち信者に、ヘブル十章の二十五節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでということを思い起こさせるものです。私たちは今日、神様の民と一緒に集まることを命じられています。神様はあなたが部屋の隅っこに行って、自分一人で神様の御言葉を喜ぶようには望んではおられません。私たちは一緒に成長することができるように、御言葉を分かち合うべきなのです。私たちは神様の家族の中にいて、御言葉と祝福とをお互いに分かち合わなければならないのです。だから神様の道は聖女の中にあるのです。もし自分の質問に答えを見つけようとするなら、神様の民と一緒に集まらなければならないのです。もしあなたが、今神様の御言葉を正しく教えている教会に出席しているのなら、そこで交わりをし、会衆と一緒に成長すべきです。あなたの心に浮かぶ様々な質問に対する多くの答えをそこで見つけることができるはずです。悪魔の攻撃は巧妙で、正面切ったものではありません。悪魔は、御言葉のために立ち上がる人々を攻撃します。これは、ぜひ覚えておかなければならないことです。16節から19節。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見て、わら泣きました。綿摘もまた、震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまた、ひらめき飛びました。あなたの雷の声は、戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え、揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見たものはありません。この箇所は特に神様がイスラエルの人々を紅海を渡って導かれたことを指しています。八方塞がりで私たちはどこに行ったらよいかわからないと悩む時がありますが、ぜひこのことを覚えておいてください。神様の道は海の中にあります。二十節。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。ここに私たちへの適用があります。神様は今日、ご自分の民を無神論と無法と不道徳の洪水から救い出すことがおできになります。さて、詩篇78篇の学びに入りますが、この詩篇は、指導の詩篇であるアサフのマスキールです。エジプトからダビデの時代までのイスラエルの歴史をカバーしています。この中には人々の失敗と神様の誠実さが見られます。この詩篇は神様に聞いて答えてくださるようにと呼びかけています。まず最初に、この詩篇はご自分の民に対する神様の呼びかけです。神様はご自分の民にご自分に耳を傾けるようにと求められます。78篇の一節。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。これは長い詩篇ですから、私たちは山場だけしか見ていくことはできません。でもぜひこの詩篇全体を読んでください。9節から10節。

0: エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み。これはエフライムが戦いに出て行かなかったことの直接の指摘です。神様はこのことを注意されました。大きな意味では、エフライムは全イスラエルと神様の民すべての振る舞いの典型です。その時にはイスラエルでしたが、今日は教会だということが言えます。しかし神様の誠実さは変わることがありません。17節から19節。それなのに、彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。これは今日信者の間で見られる不信仰を表しています。神様の民の側の実際的な無神論です。さて、神様が何をされたか見てください。78編の25節。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を贈られた。神様は彼らに必要なものをすべて与えられたのに、彼らは神様を疑い、批判していたのです。この詩編は、ダビデへの言及で終わります。70節から72節。主はまた、しもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から、彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。ダビデはダビデの主であり、ダビデの子であられるイエス様の方です。神様は彼らに対して誠実であられました。そして神様は今日、私たちに対しても誠実であられるのです。さて、詩編79編の学びに入りますが、この詩編は祈りです。私たちが祈るための祈りではなく、神様の民であるイスラエルの民が大患難時代に祈るためのものです。この大患難時代は、彼らにやってくる恐ろしい困難の日なのです。この詩編も偉大な音楽家であるアサフの詩編です。彼はおそらくこれらの詩編の著者であり、編曲家であったと思われます。彼はダビデと同時代の人で、おそらくダビデの助手として奉仕した人だと思います。詩編79編の本文に入りますが、一節。神を国々は、ご自分のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。この詩編は、書かれた当時予言的であったにもかかわらず、ネブカデネザルの包囲と、それに続くバビロン捕囚を正確に描いています。同時に、マカビア時代にもとんでもない惨禍をエルサレムにもたらしましたが、しかしこの予言の究極的な成就は大患難時代になります。バビロン捕囚の前に偽予言者たちが神様は彼らの崩壊と捕囚を決して許可されることはない、そのように予言しましたが、ところがその町は確かに取られ、住民たちは捕囚に連れて行かれました。彼らが絶対に破壊されないと言っていた宮も確かに破壊されました。もちろん町はエルサレムであり、民はイスラエルの子らでした。このことは数回起こり、そのせいで人々は神様に呼び求めました。宮であり聖女が物事の一番中心です。詩編のこの区分はレビ記に応答し、レビ記のテーマは会見の天幕、そして後には 宮を中心とした礼拝であることを思い出してください。二節。彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え。この恐ろしい大虐殺はイスラエルの人々にとって理解しがたいものでした。なぜ神様はこのことが彼らに起こることを許可しておられたのでしょうか。偽預言者たちはずっと神様のためにそのようなことは起こり得ないと言い続けていたのです。預言者エレミアは誠実に来るべき神様の裁きの警告を語っていたにもかかわらず、彼は信用されず自分の民を裏切る者というレッテルを貼られました。イスラエル人たちはなぜ神様が自分たちを守ってくださらなかったのか理解することができませんでした。現代もまだこれが疑問なのです。ヒットラーの独裁時代のドイツでの恐ろしい迫害と自分たちの民の苦しみのせいで、とても多くのユダヤ人たちが無神論者になってしまったことは理解できます。もちろんそのことは彼らにとって理解しがたいことです。彼らは詩編記者と同じ質問を持っているのかもしれません。でも彼らは神様に対して誠実だったのでしょうか。彼らは神様と適切な関係に戻ったのでしょうか。彼らは自分たちのメシアを受け入れたのでしょうか。また主に立ち返っているのでしょうか。答えはもちろんノーです。神様はご自分の民を過去に裁かれましたし、現代彼らを裁いておられます。私は大きな裁きが教会に来ていること、その裁きが将来さらに大きくなることを感じます。裁きは世界の国々、私たちの国のような国々にすでに来ているのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアへの賛美、イスラエルの歴史というテーマで、詩編76編3節から11節、77編、78編と79編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

口を開かず差し通され血が流れ出た私の

さあ、いつものようにここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。箴言30章の御言葉である生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者中の知恵者だという箇所があります。その中にはアリ、イワダヌキ等が挙げられています。では次の3つのうち挙げられていない生き物は何でしょうか。1番イナゴ、2番ハチ、3番ヤモリ。答えは2番のハチです。旧約聖書の箴言30章24節から28節にこのように書かれています。この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。イワダヌキは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出ていく。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。確かにその生き物たちの姿を思い描くと、なるほどと思う知恵ですよね。それでは今日の聖書クイズに移ります。神様はノアに箱舟を作らせました。ではその箱舟の長さは何キュビトでしょうか。1キュビトは44センチメートルと言われています。1番100キュビト、2番300キュビト、3番500キュビト。もう一度繰り返します。神様はノアに箱舟を作らせました。ではその箱舟の長さは何キュビトでしょうか。1キュビトは44センチメートルと言われています。1番100キュビト、2番300キュビト、3番500キュビト。もうお分かりですか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。神の御前に生きると題してサムエル記第2、5章6節よりお届けします。
1: それでは第2サムエル記6章後半、ご一緒に考えていきたいと思うんですが、この犬っていうのは人間のねぎらいを何よりも喜ぶという